trgu dela zmagujejo kandidati, ki se znajo prilagoditi povpraševanju po kadrih. Podjetja vedo, kaj hočejo. Hočejo kandidata, ki jim bo pomagal dosegati osnovni cilj vsakega podjetja – poslovati dobičkonosno. Prosto delovno mesto predstavlja podjetju problem. Če manjka tržnik, je prodajena manjša, če manjka strojnik, pride do zastoja v proizvodni, če manjka administrator, se računi podjetja ne izstavljajo. Podjetje iščejo osebo, ki bo najbolje rešila njihov problem. Kako torej razmišlja zmagovalni kandidat? Kandidat, ki natanko ve, kakšno delo bi rad upravljal, je boljši kandidat. Predstavljajte si dva kandidata za delovno mesto tržnika. Prvi je prepričan, da je trženje njegovo poslanstvo. Delo dobro pozna, ve, kako ga upravljati, ve, kaj ga bo pri delu motiviralo. Ko se z delodajalcem pogovarja, je ves navdušen nad delom, iz rokava zna stresti 10 razlogov, zakaj bo uspešen pri svojem delu. Drugi kandidat ni čisto prepričan, da je trženje zanj. Zdi se mu, da bi lahko to delal. Na oglas se je prijavil, ker je ustrezal pogojem razpisa. Kateri kandidat bo torej dobil zaposlitev? Na večini intervjujev se boste srečali z vprašanjem, zakaj bi zaposlili ravno vas? Uspešni kandidat razume dve stvari. Prva, zaposlovalec od njega pričakuje doprinos, ki bo podjetju pomagal dosegati njegove cilje in seveda dobiček. In druga, iskanje dela je prodaja. Podjetju prodajate produkt, svoj čas, svoja znanja, svoje veščine. Svojim odgovorem boste podjetju dokazali, da boste svojim nizom znanj, veščin in sposobnosti pomagali podjetju pri doseganju ciljev. Zmagovalni kandidat ni egoist, ve, da se pri iskanju zaposlitve ne gre za, gre za reševanje problema delodajalca. Vsako razpisano delovno mesto nosi v sebi problem delodajalca. Kandidat se zato predstavlja kot reševalec problema podjetja in ne obratno, torej kot oseba, ki ima problem brezposelnosti in od podjetja pričakuje rešitev le tega.

0: Kot eden izmed kandidatov ste ravno kar opravili intervju za delo. Kaj lahko sedaj še storite, da dodatno povečate vaše možnosti kandidature? Kadrovnik ali skupina spraševalcev bo po opravljenem ciklusu razgovorov morala primerjati svoje zabeležke, strniti ugotovitve in razpravljati o tem, koga bodo zopet povabili na dodatne intervjuje. Poleg podatkov iz življenjepisov in intervjujev si lahko pomagajo s preverbo referenc in analizo rezultatov psihometričnih testov, če so jih kandidati reševali. Daljše čakanje na sporočilo delodajalca ni nujno slab znak. Nekatera podjetja bodo sporočila rezultate izbora že naslednji dan ali v roku nekaj dni, druga pa bodo za to porabila več tednov ali celo več kot mesec dni. To še ne pomeni, da vas je organizacija pozabila ali vas noče sprejeti. Kaj lahko sedaj naredite med tem, ko čakate odgovor? Če v roku 24 ur pošljete zahvalno pismo, bo lahko to naredilo odločilno razliko med vami in drugimi kandidati. Skušajte ugotoviti, kdo so ostali kandidati in vzpostaviti kontakt z njimi. Povprašajte jih, kaj jim je povedal kadrovnik glede nadaljnjih postopkov izbora. V roku 2 tednov pokličite osebo, za katero menite, da odloča o končnem izboru. Jo spomnite na vas in še enkrat potrdite vaše zanimanje za zasedbo delovnega mesta. Ob tem še enkrat povprašajte, kdaj boste obveščeni o rezultatih izbora. Dlje od tega ne smete siliti. Kot obstaja verjetnost, da se še niso odločili ali so odločitev preložili, je možno tudi, da so že koga izbrali in vam tega ne želijo neposredno povedati preko telefona, da vas ne bi prizadeli ali bi se vam morali opravičevati. Najprimernejšemu kandidatu ponavadi ponudijo zaposlitev živo, na intervjuju samem ali ga o tem obvestijo po telefonu. Preko pisma ali elektronske pošte je to prava redkost. Ko več tednov ne prejmete nobene informacije, na to pa dobite na dom pismo, bo v njem najverjetneje obvestilo, da niste bili izbrani informacijo o tem, da so izbrali. Kljub temu skušajte ohraniti z organizacijo dober odnos, se boste lahko kdaj pozneje spet kandidirali za drugo delovno mesto v tem podjetju ali pa boste s podjetjem v prihodnosti poslovno sodelovali.
1: Moje delo. Na vrsti je oddaja Literarni prispevek.
2: Tisoč in ena noč, historija o dobremu Milostanu. Drugi del. Mladi mož je bil ves v strahu, ker si je mislil, kaj porečejo ljudje iz hiše, če mi kot tujci kako roparino cilimo. Ženska pa, ki je mislila, da je v hiši tega ljubimca, ki ga je na cesti dobila, stopila je srečna v vežo in poklicala mladeniča. No, pridi, moj dragi! Mladi mož se je ves tresel, ko je šel z njo po stopnicah v prvo nadstropje. Stopila sta v lepo razsvetljeno dvorano. Mladi mož se je usedel na mehki sedež pri mizi in ona zraven njega. Ženska je odložila tudi svoj klobuk in svoj plašč. Tako sta se en čas razgovarjala. Nazadnje pa ona praša, če bo kaj večerje. On ji reče, za jed se jaz nič ne brigam, to prepustim se mojemu strežaju. Bodi tako dobra in poglej v kuhinjo, kaj je ta tipec kuhal. In če kaj kajdeš, kar se boj prinesi. Sklede bo že v kuhinji dobila. Nespoznana devčica ne bo Lena teče res v kuhinjo, kjer najde veliko jedi ob ognju, pa nobenega človeka. Hitro zajame v dvoje sklet več jedi in jedno steklenico vina, katerih je tam stalo že več pripravljenih za gostijo, ter vse to v sobo, kjer sta z mladim možem jedla in pila ter se kratkočasila. Treba pa je povedati, da je bila to hiša tistega gospoda Nilostana, od katerega smo prej govorili, da je svoje prijatelje na večerjo pričakoval, katere je prej šel iskat. Čez nekaj časa pride s dvema prijateljoma domu in vidi, da je ključavnica pri vratih razbita. To se mu je čudno zdelo. Mislil je, da je morda kateri njegovih bratov prišel in ker ni hotel čakati, kar posili odprl. Ne zamerita, prijatelja, reče, gotovo je kdo od mojega soroda notri. Na to sta prijatelja odšla, ker nista hotela biti nadležna, ter Milostanu rekla, lahko noč. Zdaj je Milostan poslušal pri durih in slišal v dvorani neke čisto neznane glasove. Potrkal je torej na duri. Mladi mož v sobi je kar bled postal. Ženska pa je rekla na glas, tako da je tudi Milostan lahko slišal, gotovo je tvoj strežaj iz mesta nazaj prišel. Res je, jaz sem, jaz, strežaj Tonček. Oglasi se za šalo hišni gospodar Milostan. Ona pa stopi zdaj k duri, da mu jih odpre in mu reče, kodi pa hodiš tako dolgo, tvoj gospod je bil že hud na tebe. Ne zamerite, milostna gospa, reče Milostan, jaz sem imel mesto mnogo opraviti. Na to si je privezal predpasnik in stopil v izbo. Mladi mož mu reče, tedaj pa se k nam usedi in jej in pi z nami, da bomo dobre volje. Hišni gospodar se je res k mizi usedel in s tujcama jedel in pil. Ko je mladi mož videl, da je ta človek tako prijazen, ki mora vendar vedeti, pri čem da je z njima, da namreč nista iz hiše, postal je še on bolj vesel in pogumen in vsi trije so moža topili dolgo v noč. Zjutraj je ženska rekla, da pojde domov. Mladi mož je tedaj roko podal in jo odslovil. Hišni gospodar pa je v podobi stežaja za njo tekel, ji dal $2 in rekel, ne zamerite, moj gospod je včasih tako zamišljen, da na vse pozabi. Ko hišni gospodar milostan nazaj pride, reče mu mladi mož, ne zamerite, gospod, povejte mi, kdo ste in komu se imam zahvaliti za veliko milost, da se mi nocoj ni nič hudega zgodilo, pač pa dosti dobrega. Milostan reče na to, jaz sem gospodar te hiše. Ko sem pa domu prišel in slišal to žensko reči, da sem jaz vaš strežaj, si mislil, za en večer. Toda po pravici vam povem, da pač razumem, kdo je ta ženska. Tega pa ne razumem, kako ste vi, kot izobražen in pošten človek, zmogli priti v čisto neznano hišo in še ključavnico pri vratih zlomiti. Na to mu je mladi mož vse po pravici povedal. Milostan ni drugega rekel, kot da se je prav na glas smejal, ko je celo zgodbo slišal. Ko mu je pa mladi mož tudi to povedal, kako je iz bogatstva v največjo revščino prišel, mu reče Milostan, prijatelj, ostanite odslej pri meni, vsega imate zadosti. Jesti, piti, obleke, denarja, karkoli potrebujete, vam dam. In ko se pri meni biti naveličete, vam bom pomagal, da si ustanovite kako kupčijo. Revni mladenič ni vedel, kako bi se blagemu Milostanu zahvalil za toliko dobrot. Gospod Milostan pa je ostal mož beseda in je položil temeljni kamen za poznejšo srečo tistega mladeniča. Ostala pa sta si dobra in zvesta prijatelja svoje žive dni. To pa je gotovo, da tako blagih in plemenitih ljudi je strašno malo na svetu, kakor je bil ta gospod Milostan. Skončavši to historijo, reče minister, res je kratkočasno zaposlušati, v kake zadrege je spravila ta ženska mladega moža, nazadnje pa le v njegovo srečo. Vendar pa je historija o norcu, ki je pametnega prekanil, še lepši. Kralj Baruh je rekel, naj še to historijo pove. Jutri zvečer jo bom povedal, reče minister.
1: Poslušali ste oddajo Literarni prispevek. Radio Ena Krvavec. Mali nočni kino.
3: Letošnji 24. Ljubljanski filmski festival ali na kratko LIFE je zaznamoval z digitalizacijo. Nasviden je celuloidni trak in dobrodošla sodobna tehnologija. Dobrih filmov na LIFE ne manjka niti letos. Med njimi velja izpostaviti nizozemski film Borgman, eden najboljših kontroverznih filmov festivala.

0: ali nočni kino.
1: Film Borgman je modern film o razpadu premožne predmestne družine. Hkrati pa na groteske način prikazuje vse tisto, česar sicer v realnosti ne bi pričakovali. Moderna gospodinja, ki v prostem času slika skupaj z uspešnim in privlačnim možem, ter njunimi tremi otroci živi v čudoviti, moderni in dragi vili na obrobju mesta. Najmodernejša arhitektura in najsodobnejši interjer dizajn. Otroci so lepi, zaposleno imajo tudi lepo varuško Stine, ki prihaja iz Danske, ter prijaznega vrtnarja, ki skrbi za lep vrt. Navidezno deluje vse tako zelo popolno, da bolj ne bi moglo biti, dokler v idilo ne vstopi brezdomec, ki je pravzaprav osrednji lik filma. Svojim čudaškim pristopom in nekonvencionalnostjo si na svojo stran pridobi lepo slikarko Marino, gospodarico hiše, ki začne prav kmalu kazati znake naveličanosti in dolgočasja nad popolnim malomeščanskim življenjem. Postopač se naseli v hišo in prepelje še ostale člane pokvarjene tolpe, ki se ukvarja s čudaškimi dejanji. Konec filma je srhljiv, klopčič filma pa se z napeto dinamiko odvija skupico bolj ali manj posrečenih dejanj zločinske tolpe, ki uspe z manipulacijami in nekaterimi precej nerazložljivimi akcijami popolnoma razrušiti navidezni mir, ki je predtem vladal v hiši popolnežev. Nauk te filmske zgodbe je, da nič ni popolno in da je tudi najboljšo potico moč zamenjati z najbolj umazanim kruhom. Pri tem pa tudi sam ne ostaneš čist. Avtorica oddaje je Irena Kovač.
0: Mali nočni kino, stajo štrausti su.

0: Nočni kino.
1: Razredni sovražnik je filmsko presenečenje letošnjega leta, sicer pa eno najbolj šokantnih osvežitev, kar se tiče novodobnega slovenskega filma. Če smo bili v preteklih letih naveličani enih in istih imen slovenskih režiserjev ter enih in istih obrazov v slovenskih filmih, v tem filmu dobimo toliko svežine z novimi obrazi, da si lahko oddahnemo. V glavni vlogi pa vseeno vidimo igralca, ki ni nov, to je Igor Samobor, ki igra razrednika, osovraženega učitelja, ki za svojim zidom skriva tako kompleksno osebnost, da lahko o njem razmišljamo še dolgo časa. Igor Samobor je svojo stoično držo ustvaril tako enkratno vlogo, da bi, če bi bil ta film posnet v Hollywoodu, zagotovo dobil nominacijo za Oscarja. A tokrat tudi v Sloveniji nismo ostali imuni za igralski presežek, saj je Samobor prejel vesno za najboljšo filmsko vlogo. Zgodba se večino časa odvija v razredu in pohodnikih šole, ostalega sveta praktično ne vidimo. A ga tudi ne pogrešamo, saj se prav za starimi zidovi šolske ustanove med učenci prepleta tako močna zgodba, da nam ob njej zastane dih. Napetost se ves čas samo še stopnjuje in učenci uporniki, ki niso zadovoljni s strogimi in neizprosnimi ukrepi novega učitelja, izkoristijo sleherni dogodek, da lahko uresničijo vizijo vsega tistega, kar jim po njihovem pripada. Hkrati pa v vsakem dejanju iščejo nove dokaze za kazanje s prstom in izkazovanje hudih krivic, ki se jim bojda dogajajo. Film izpostavi kopico dilem, kdo se v resnici ukvarja s smrtjo. Permisivna vzgoja versus nepopustljiva strogost, odnosi med sodelavci, avtoriteta in prebolevanje. V filmu ne manjka niti prisotnost druge kulture, ki zgodbi doprinese dodatne začimbe in pomisleke, film pa nas je ne nazadnje prisilil k temu, da smo spet pobrskali po šolskih knjigah in pregledali, o čem govorijo dela Tomasa Manna. Zanimiv, poučen in predvsem odlično narejen film. Avtorica oddaje je Irena Kovač.
0: Mali nočni kino z Darjo Štravs-Tisu.
2: Na vrsti je oddaja za otroke. Pravljica.
3: Hrvaške narodne pripovedke, Carjev najmlajši sin, prvi del. Nekoč je živel car in imel je 4 sinove. Na starost je oslepel in nikogar ni več prepoznal. Nobena maža, nobeno zdravilo ni pomagalo. In zaskrbelo ga je, kako bo takole živel slep. Potem pa se mu je sanjalo nekoč in skrivnosten glas mu je rekel: namaži si oči z mastjo črne lisice in spregledal boš. Ko se je car naslednje jutro zbudil, je svojim 4 sinovom povedal sanje, oni pa so rekli, da pojdejo loviti črno lisico. Kakor so rekli, tako so storili. Oborožili so se in odšli loviti. Koz na potih je pripeljala do večjega hriba. Tu so se ustavili in se zmenili, da pojdejo vsak na svojo stran neba in da se bodo čez 7 dni spet sestali. Tako se je tudi zgodilo. Vsak je odšel svojo pot in najmlajši od njih na visoko goro. Dolgo lovil in zagledal je črno lisico. Napel je lok, takrat še niso imeli. Oborožili so se in odšli loviti. Koz na potih je pripeljala do večjega hriba. Tu so se ustavili in se zmenili, da pojdejo vsak na svojo stran neba in da se bodo čez 7 dni spet sestali. Tako se je tudi zgodilo. Vsak je odšel svojo pot in najmlajši od njih na visoko goro. Dolgo lovil in zagledal je črno lisico. Napel je lok.

Toda nihče razen najmlajšega ni prinesel črne lisice. Počivali so in se hladili, potem pa so postali žejni, a nikjer kapljice vode. Iskali so in iskali, dokler niso zaslišali vode, kako je brbotala nekje globoko v breznu. Toda kako naj pridejo do nje? Premišljali so in se domislili, da si bodo odpeli pasove in jih zavezali. Potem so spletli iz vejevja koš in ga privezali na pasove. Seveda je moral koš najmlajši brat. Zmenili so se, da bo potegnil za pas, ko bo zajel dovolj vode, oni pa ga bodo izvlekli. Najmlajši je torej sedel v koš in bratje so ga spustili. Prišel je do dna, toda tam še ni bilo vode. Šumela je nekje globje. Stopil je na suho in se razgledal. In bilo je kaj videti. V sobici je sedelo ob zlatem okviru lepo, prelepo dekle, a okvir je tkal sam zlato vezelino. Česa takega carjevič ni videl še nikoli. Začudil se je in rekel: "Zgoraj na belem svetu me čaka najstarejši brat, ali bi ga hotela za moža?" "Bi," je reklo dekle, "samo gor me odpeli." Carjevič jo je posadil v koš, potegnil pas in bratje so lepotico izvlekli. "Kakor nalašč zame je," je rekel najstarejši in potem so spustili koš spet v brezno. Carjevič je šel naprej in prišel v drugo sobo. Tudi tam je našel prelepo dekle. Dvoje oči je bilo premalo, da bi se je nagledal. Zraven nje so stale zlate statve. Same so delale in tkale zlato platno. Carjevič jo je gledal in potem rekel: "Lepa deklica, na belem svetu imam drugega brata, pridnega in postavnega fanta. Ali bi ga hotela za moža?" "Zakaj pa ne," je dejalo dekle, "samo če me spraviš na zgornji svet." Tudi njo je posadil carjevič v koš, potegnil za pas in bratje so jo izvlekli. "Aha," je dejal drugi brat, "ta je pa zame." Potem so koš spet spustili. Carjevič je vstopil v tretjo sobo in tudi tam je sedelo dekle, da se je ni mogel nagledati. Zraven nje je bil zlat mlin, kolesa so se sama vrtela in iz njega se je usipala zlata moka. Carjevič je rekel: "Na zgornjem svetu imam brata, pridnega in postavnega fanta. Ali bi ga hotela za moža?" "Bi," je rekla, "samo če me spraviš na zgornji svet." Še njo je posadil carjevič v koš, potegnil pas in bratje so jo izvlekli. "Prav zame je," je rekel tretji brat. Potem so še četrtič spustili koš v prepad. Carjevič je stopil v četrto sobo in tam je sedelo dekle, ki se mu je zdelo najlepše od vseh, brez para na svetu. V roke je držalo šibo s črnim koncem. Carjevič jo je gledal in ko jo je tako gledal, ga je zabolelo srce in rekel je: "Poglej me, deklica, ki si najlepša na svetu, ali bi me hotela za moža?" Dekle se je nasmehnilo in reklo: "Kaj pak bi te hotela, mladi mož, pa še od srca rada." Carjeviču je bil odgovor zelo všeč. Posadil jo je v koš, ona pa je rekla: "Tu imaš šibo, če boš hotel jesti ali piti, zamahni s temle koncem in prišel bo arabec in ti postregal. Če si boš zaželel godbe ali drugega razvedrila, zamahni s črnim koncem in imel boš, kar si si poželel. Ko se ti bo pogrnila mizica, bosta pribežala mimo tebe dva ovna, črn in bel. Ujemi in zajaši belega, ta te bo odnesel na beli svet. Če boš ujel črnega, te bo ponesel 17 stropi globoko v črni svet." Ko je to povedala, je potegnil carjevič pas in bratje so izvlekli dekle na beli svet. Ko so jo izvlekli, so stlačili črno lisico v torbo in odšli domov. Seboj pa odpeljali tudi dekleta. Ko so prišli domov, so rekli materi, da se jim je brat nekje izgubil. In ker ga nikakor niso mogli najti, so se vrnili domov brez njega. In car Cmeravec je zajokal. Zelo hudo mu je bilo za najmlajšim in rekel je: "Kaj mi bo vid, če ne bom mogel videti moje radosti?" Potem so mu namazali sinovi oči z mastjo črne lisice in car je spregledal. Medtem je najmlajši brat v breznu čakal in čakal, da mu spusti bratje koš. Mislil si je: "Moji bratje so, ne bodo me pustili reveža tukaj." A ko dolgo ni bilo nič, je pomislil: "Če nimaš drugega krvnika, ti ga rodi mati." In sedel je v sobo, v kateri je prej sedelo njegovo dekle, na isto blazino, na kateri je sedelo dekle, in jok ga je premagal. Lakota in žeja sta ga morila, nič ni pomagalo. Vzel je šibo, ki mu jo je dala dekle, in zamahnil. Preden je stopil arabec, pozdravil in vprašal, kaj želi. Carjevič je povedal, da želi jesti in piti. Arabec je odšel in kmalu se je vrnil s polno mizico slastnih jedi. Carjevič je sedel za mizo, potem pa sta pritekla dva ovna, črn in bel. Tekla sta mimo njega in se prehitevala. Carjevič je ostal in pazil, da bi zajahal belega ovna,

0: toda kakor hitro se je zaletel proti njemu, že je bil tu črni oven. In to se je spet in spet ponavljalo. Ko je sprevidel, da nikakor ne bo mogel zajahati belega ovna, je sedel spet za mizo. Ko je pojužinal, sta ovna izginila in prav tako mizica. Ostal je v breznu in premišljal, kaj naj ukrene. Toda prišel je večer in carjevič si ni še ničesar izmislil. Spet je zamahnil šibo in spet se je prikazal arabec. Carjevič mu je rekel, prinesi mi to in to jesti, pa to in to piti. Tako se je tudi zgodilo. Arabec je pripravil mizico in ko je carjevič sedel, sta spet pritekla ovna in spet sta se prehitevala. Ah, si je mislil carjevič, zamižal bom in kogar bom zajahal, bom pač zajahal. Tako se je tudi zgodilo. Carjevič je zamižal, zajahal in ko je pogledal, je videl, da ga črni oven nosi v črni svet. Ko sta se spustila 7 nadstropi v globino, ga je vrgal oven sebe in carjevič se je znašel v črnem svetu. Kaj zdaj? Kam naj se obrne? Šel je, hodil in prišel do jezera. Ob jezeru je raslo tako visoko drevo, kakršnega na zgornjem svetu ni videl. Bil je utrujen, legel je in zaspal. Komaj ga je premagal prvi spanec, je zaslišal nad seboj piskanje. Odprl je oči in zagledal velike ptiče, ki so stegovali vratove proti jezeru in piskali. Iz jezera pa je sikalo in hroplo in že se je prikazal zmaj. Odprl je žrelo in hotel ptiče požreti. Tadaj pa je poskočil carjevič na noge, zgrabil sabljo in odsekal zmaju glavo. Ko je odsekal, ga je zmagala utrujenost, padel je in zaspal. Ko se je prebudil, je zagledal nad seboj ptico veliko kakor hiša. Razprostirala je nad njim peruti in ga varovala sonca. Ptica mu je rekla, moje otroke si rešil zmaja, vsako leto mi jih je požrl. Iz hvaležnosti ti bom izpolnila, kar želiš in kar bom mogla. Nič drugega mi ni treba, je rekel carjevič, kakor da me odneseš na beli svet. To bo težko, je rekla ptica, toda poslušaj, kaj ti pravim. Poskusila bom. Blizu jezera je begal dvorec in v njem živi beg. Pojdi k njemu in prosi ga za 3 tovore kruha, 3 tovore mesa in 3 tovore vode. Ko boš vse to imel, te bom lahko ponesla. Toda ko boš prišel k begu in sedel, pazi, da boš ti prvi vzel grižljaj v usta, kajti potem ti bo moral dati, kar boš zahteval. Če bo prvi beg, ti ne bo dal ničesar. Carjevič se je tako odpravil na pot. Beg ga je sprejel prijazno. Ko sta sedla za mizo in so prinesli služabniki prvo jed, je brž vzel carjevič kos in ga pojedel, za njim pa beg. Carjevič je rekel, prišel sem k tebi, beg, da mi daš 3 tovore kruha, 3 tovore mesa in 3 tovore vode. Prvi si vzel grižljaj in moram ti dati. To je rekel, pripravil 9 konj s tovorom in jih dal carjeviču. Ta jih je peljal k jezeru. Kruh je spravil vreče, meso je razobesil, vodo pa previl v mehove. Potem mu je rekla ptica, tovor kruha, tovor mesa in tovor vode bova pustila mojim otrokom, vse drugo pa obesi name, kadar bom pisnila, mi vrzi od vsake stvari po en tovor v kljun. Carjevič je otovoril ptico, dvignila sta se in letela. Ko je pisnila, je vrgel carjevič v kljun tovor kruha, tovor mesa in tovor vode. Ptica je letela in ko je bila že blizu belega sveta, je spet pisnila in carjevič je spet vrgel v kljun tovor kruha in vode, meso pa se mu je izmuznilo in padlo. Carjevič je ves obupan pograbil nož, si odrezal z meč kos mesa in ji ga vrgel v kljun. Ptica je spoznala človeško meso in ga ni pojedla, marveč ga je spravila pod jezik.
1: To je bila oddaja za otroke. Pravljica.
2: Radio 1 Krvavec. Na vrsti je športna oddaja Nočno športanje.
3: Lepo pozdravljeni v nočnem športanju, tokrat govorimo o kartingu. To je avtomotošport, kjer vozniki tekmujejo v majhnih, odprtih, štirikolesnih dirkalnikih, imenovanih karti oziroma go-karti. S tem športom večina povezuje le mladostnike, ki zavijejo na stezo za zabavo. Dejansko pa so v kartingu zelo dejavni tudi odrasli. Go-kart se običajno uporablja kot poceni in relativno varen način za uvajanje v motošport. Prehajanje na večjo moč motorja in hitrost je postopna. Voznik razvije potrebne hitre reflekse in spretnosti, nadzor natančnosti vozila, poleg tega pa pridobiva znanje o različnih parametrih na tem področju, ki koristijo tudi v drugih kategorijah motošporta. Karting zato pogosto dojemajo kot odskočno desko za višje avtomobilske športe. Številni prvaki Formule 1, kot so Sebastian Vettel, Ayrton Senna, Lewis Hamilton in Michael Schumacher, so kariero začeli prav v kartingu. To je motošport, kjer se meri čas v tisočinkah. Dirke potekajo na progah, podobnih tistim za druge vrste avtomobilskih dirk, vendar so običajno dolge manj kot 2 km. Karti so razvrščeni v posamezne kategorije glede na prostornino motorja. Motor dirkalnika lahko doseže tudi do 20 tisoč obratov v minuti, odvisno od razreda. Karti ponavadi nimajo zaščitne karoserije, voznik pa sedi le nekaj centimetrov nad tlemi. Tekmovalni dirkalniki, znani tudi kot superkarti, običajno dosežejo 160 km na uro, najzmogljivejši pa tudi 200 km na uro in več. Ta šport je nastal v Združenih državah Amerike v 50-ih letih prejšnjega stoletja. Prve go-karte so izdelali iz odsluženih kosilnic. Za očeta kartinga velja Art Ingles, ki je prvi dirkalnik zgradil leta 1956 v Južni Kaliforniji. Karting pa se je od tam razširil v tujino in je zdaj uveljavljen predvsem v Evropi, kjer je pogosto prvi korak v karieri dirkačev prestižnejših avtomobilskih športov.
2: Poslušate športno oddajo Nočno športanje.

0: Poslušate športno oddajo Nočno športanje.
1: Prvi proizvajalci go-kartov so za svoje dirkalnike uporabljali prilagojene dvotaktne motorje, ki so bili v osnovi namenjeni kosilnicam in motornim žagam. Prve namenske motorje za karting pa so razvili v Italiji v poznih 60-ih letih. V sodobnih kartih najdemo celo paleto motorjev, od dvotaktnih in zračno hlajenih do štiritaktnih in vodno hlajenih bencinskih motorjev. Za zabaviščni oziroma dvoranski karting pa se uporabljajo električni motorji. Profesionalni dirkalni go-kart običajno tehta manj kot 80 kg. Podvozja so izdelana iz trdnih in lahkih cevi. Vzmetenja ni, zato morajo biti podvozja dovolj prilagodljiva, da delujejo kot vzmetenje, in dovolj trda, da se pri zavoju ne zlomijo ali popustijo. Togost podvozja omogoča različne lastnosti upravljanja v različnih okoliščinah. Običajno je za suhe pogoje boljše trdo podvozje, medtem ko je v mokrih pogojih načeloma boljše bolj prožno podvozje. Na vodljivost zelo vpliva tudi temperatura na dirkališču, zato imajo vrhunski tekmovalni karti možnost prilagajanja podvozja glede na dirkalne pogoje, in sicer z dodajanjem ali odstranjevanjem pojačitvenih palic zadaj, spredaj in ob strani. Večina kartov ima šasijo zasnovano tako, da voznik sedi na sredini. Obstajajo pa tudi karti z zamaknjeno šasijo, ki se uporabljajo za speedway dirke. Poznamo tudi posebne karte z zaščitno kletko, posebno nadgradnjo okoli voznika, ki so namenjeni terenskim dirkam. Kolesa so majhna in relativno široka, tako kot pri ostalih avtomobilističnih športih pa se za različne vremenske razmere uporabljajo različne pneumatike oziroma gume. Gladke so za suho podlago, nekoliko ožje gume s kanali pa za mokro stezo. V tekmovalnem kartingu se uporabljajo izjemno mehke gume, so med najmehkejšimi v motošportu. Omogočajo dober oprijem, a se posledično hitro iztrošijo. Vendar to ni ovira, saj so dirke kratke. Posamezne etape namreč trajajo največ 20 minut. V kartingu so dirkalne kategorije razdeljene glede na moč oziroma prostornino motorjev. Poznamo pa tudi več oblik tekmovanj. Sprint dirke potekajo na namenskih kartodromih, ki spominjajo na majhna cestna dirkališča z levimi in desnimi zavoji. Proge so dolge od 400 metrov do več kot 1600 metrov. Tekmovanja imajo običajno majhno število krogov in trajajo manj kot 15 minut. Sestavljena so iz kvalifikacijskih dirk in finalne vožnje. Vzdržljivostne dirke pa trajajo dlje časa, od 30 minut do 24 ur ali več, za enega ali več voznikov. Enduro tekmovanja potekajo na cestnih dirkališčih polne velikosti. Vztrajnostno dirkanje velja tudi za cenovno ugodnejši način vstopa v karting, saj so stroški vzdrževanja nižji. Poznamo pa tudi speedway dirke, ki potekajo na kratkih asfaltnih ali glinenih ovalnih stezah. Proge so dolge manj kot 400 metrov in so običajno sestavljene iz vsaj dveh ravninskih delov in štirih zavojev v levo. Redko so simetrične in so po obliki pogosto podobne obliki jajca ali trikotnika. Zaradi varnosti morajo vozniki nositi ustrezno opremo, med katero sodijo čelada, vozniški kombinezon, rokavice, vozniški čevlji in ščitniki za prsni koš in vrat. Karting velja za najbolj ekonomično obliko motošporta na štirih kolesih. Kot prostočasna dejavnost je dostopna skoraj vsakomur, kot tekmovalni šport pa je primerna vstopna točka za večje in hitrejše avtomobilistične športe.
0: To je bila športna oddaja Nočno športanje. Čas je za versko oddajo Duhovna misel.
2: Obstajajo ljudje, ki mislijo, da si je mogoče srečo ali duševni mir nekako kupiti. Ti ljudje si lahko zelo dobro zastavljajo in izpopolnjujejo svoja cilja in pričakovanja, ki pa so pogosto precej površinska in je tako njihovo zadovoljstvo ob dosegu cilja temu primerno kratkotrajno. Znani profesor Mark Hopkins je svoje študente neprenehoma pozival, naj premislijo, kaj je v njihovem življenju najpomembnejše. Pogosto jim je zastavljal provokativna vprašanja. Vsi, ki si želimo imeti vse na svetu, jim je govoril, toda razmislite, bi želeli imeti vse možno imetje, ki ga ponuja svet, in biti hkrati gluhi. Morda je kdo odgovoril pritrdilno. Ali si želite imeti vse na svetu in biti tako gluhi kot slepi, je še naprej izzival študente. Sliši se neverjetno, toda tudi tokrat bi se našel kakšen pritrdilen odgovor. Ali si želite imeti vse na svetu, če čeprav bi bili slepi, gluhi in še neumni. Prepričan sem, da so takšno ponudbo zavrnili vsi študenti. Vsi pa smo vedno znova postavljeni pred točko odločitve. Ali želimo postati nekdo, ali želim le nekaj pridobiti zase. Profesorjeva vprašanja tudi nas silijo k razmisleku, kaj nam je zares pomembno. Obstaja prepričanje, da je kopičanje materialnih dobrin pot k trajni sreči. Vendar ljudje, ki si želijo vedno več in več, ne bodo nikoli imeli vsega, ne glede na to, kako bogati bodo. Že vnaprej so obsojeni na neke vrste neuspeh. Namesto, da v spredje svojega življenja postavljamo besedo pridobiti si, lahko izberemo besedo postajati. In okoli nje oblikujemo vsakodnevne cilje, ki bodo iz nas delali boljše in srečnejše ljudi.
0: Trenutek za duhovnost z duhovnikom Robertom Friškovcem.
2: Nekoč je živela ženska, ki se je odrekla svoji veroizpovedi, v kateri so jo vzgojili. Zapustila je tudi vrste ateistov in se pridružila novi veri. Čez čas je pritegnila tretja. Vsakič, ko je spremenila svoje versko prepričanje, se ji je zazdelo, da je nekaj pridobila, vendar ne dovolj. Vsakič so jo privrženci nove vere sprejeli z navdušenjem, prepričani, da je njena spreobrnitev znamenje njenega mentalnega zdravja in razsvetljenja. V sebi pa je bila vse bolj zmedena in negotova. Na koncu je slišala za slavnega učitelja in ga je sklenila obiskati. Ko je ta poslušal njeno razmišljanje in ideje, je odvrnil: "Vrni se domov, poslal ti bom svoj odgovor." Kmalu zatem se je na njenem pragu pojavil eden od mojstrovih učencev. Prinesel ji je paket. Ko ga je odprla, je v njem našla stekleničko, v kateri so bile ena vrh druge tri plasti barvnega peska. Črna, rdeča in bela plast. Pogled na njo je res lep, si je mislila ženska. A kaj naj to pomeni? Poleg stekleničke pa je našla tudi listek, kjer je pisalo: "Potresi in videla boš, kakšna si." Ženska je potresla pesek v steklenički. Zrna različnih barv so se pomešala in edino, kar je ostalo, je bila gmota sivega peska. Pa ni tako samo na področju menjavanja veroizpovedi, ki je lahko do neke mere povsem legitimno. Na vse zadnje je iskanje prave poti v življenju vseživljenjski proces. Vendar pri tem ne gre brez prave drže v življenju, drže jasnosti. Za takšno držo pa se je potrebno prizadevati in ne dopustiti, da bi pretresi življenja iz nas naredili pusto sivino.
0: Poslušali ste versko oddajo Duhovna misel. Radio 1 Krvavec.

Obujem nove čevlje po dolgom času, nov komad Mareje, 18. mesto naše lestvice in celo prvi komad, ki ste ga sploh naredila v slovenščini. Lestvica najbolj popularnih komadov zadnjega tedna je tole lestvica, ki ima na prvem mestu Lady Gaga z Ariano Grande. Gremo naprej, evo, mogoče bo Rain on Me šel dol z prvega mesta. Dobro urco bo treba počakati, da to slišiš ali ja, ali ne. Zdaj si pa prvošmo Zoe Weiss s komadom Control, mesto više kot prejšnji teden. Ta teden na številki 17.

Jonas Brothers in X za zaključek spodnjega konca lestvice 30. Tole je bilo 16. mesto. V teh 15 komadih smo imeli tudi dve novosti, Joel Corey, Head and Heart, pa Miley Cyrus, Midnight Sky. Na zgornjem koncu, v zgornji polovici bomo šli pa od 15. mesta proti Enici, proti Lady Gaga in Ariani Grande, ki sta ali pa nista več na prvem mestu naše lestvice. 15 mest, torej še ena urca. Gremo zdaj do številke 15. Joel Corey, mem grede drugač, novost Head and Heart na 29. mestu je s starim komadom, se dobro sliši, kaj je ful star, ne? S komadom Lonely, že vedno aktualnem, je trenutno na 14. mestu naše lestvice.

0: Close Your Eyes. Deseto mesto za Felixa je na dve više kot prejšnji teden. Evo, tale komad začenja zgornjo tretjino naše lestvice. Nadaljuje pa tole zgornjo tretjino Harry Styles s komadom Watermelon Sugar na številki 9.
1: 30. Največkrat predvajanih

Popularne komade zadnjega tedna poslušaš, da najbolj in s tvoje strani najbolj zaželene, z naše strani največkrat vrtene. Tako simple je to. Pol urce, ta glavne, ta najbolj hot pol urce še pred tabo. Dajmo se najprej spomniti, da so bili najboljši trije prejšnji teden. Na trojki Dua Lipa. Break my heart. Na dvojki. In your eyes in the weekend in na enici. Ne, Lady Gaga in Ariana Grande. Evo, to je zdaj na šiht za naslednje pol urce, da pridemo do enice. Se res, dokaj smo pa prišli, takole, lej. Mal prej že slišane zadeve. Felix je na 10. mestu, Close Your Eyes. Na 9. Harry Styles, Watermelon Sugar, Surf Mesa, I Love You Baby. Glih prejle na številki 8, pred tabo pa Nico Santos in Topic. Komad Like I Love You ta teden na 7. mestu.

0: my heart.
1: Dua Lipa, Break my heart. Zelo visok, prejšnji teden na tretjem mestu, tokrat malo nižje, na številki 6. Ne, da bi se bilo za pritoževati, to je še zmeraj lepa uvrstitev. Ne? Zdaj pa gremo na petico.
2: 30.
1: Ta teden na petici Joss 685, Savage.

0: Eva Max, Kings and Queens, njen komad Sol se počas potem, ko je bil tudi že na prvem mestu nekaj cajta poslavlja z lestvice, je ta teden na številki 28. Kings and Queens gre pa gor z šestice na trojko tega tedna.
1: 30.
0: Na, zdaj pa je cajt za vstop med najboljše tri. The Weeknd, In Your Eyes, prejšnji teden dvojka, ta teden trojka na

0: Vu in B2B, Deathbed, dvojka, takole, Josh 685, Savage Love 5, Ava Max, Kings and Queens 4, The Weekend in Your Eyes 3, Paufu, Deathbed, številka 2 tega tedna. Zdaj pa cajt samo še za aktualno prvo mesto, za veliki finale, orgazem vrhunc lestvice Anteninih 30. Takole je ta teden, The Weekend in Your Eyes na tretjem mestu, Paufu pa B2B, Deathbed na drugem mestu, na prvem mestu prejšnji teden, Lady Gaga z Ariano Grande. Pa pa ta teden zdaj sta prvi že tri, če ne že celo štir zaporedne tedne. Ja, lej, tako le je, ne, tega komada še nismo slišali, kar pomeni, da na vrhu lestvice ni čist nobenih sprememb. Rain on me.
1: Prvo mesto. Lestvice 30.

0: Radio 1.
1: Kuliti je imam u radi.
2: Čist pozitivno, najdelujeno čovjek. Sve povezano s morim.
1: Skrita telesa. Več kulitja.
0: In več dobre glasbe.

0: Preživite poletje z Radiem 1.
1: Mi poletje, se rad sončim.
2: Hodim na plažo s otrožnim spraziljcami.
3: Več poletje.

0: Poletje imamo radi.
1: Ta garderoba, ki ima punce v poletnem času, ki se lahko vidi zelo dober, pa globok njihov karakter.
2: Manj oblek.
0: Več dobre glasbe.

0: ena.
1: Pozdravljeni, z vami sem Veronika Stanko Novak. Slovenija se vse bolj uveljavlja kot gastronomska destinacija. Michelinove zvezdice vse svetleje svetijo nad domačo gurmansko krajino. Klara Jamrek je bila povabljena na otvoritev novega gostinskega obrata za sladokusce.
2: Če jam Veronika, na svojo nesrečo se je Klara zataknila nekje v srčju vasi, pa sem izkoristil priložnost in sam obiskal enega naših velikih kuharskih mojstrov. Aha. Meni je Michelinov masterchef Bobby Pirelli. Pozdravljeni.
3: Ja, dobrodošli v naši podeželi. Ženski hiši okusov, Jure.
2: Ja, in tu sredi prekrasne narave ste iz preproste vaške oštarije zgradili tale gurmanski raj, ne?
3: Narava ima svoj von in jaz sem tukaj, da ji dam še okus, ne?
2: Aha, ja. No in to ni namenjeno le vašim gostom prefinjenega okusa, ne? Ampak ja. Z veseljem na pokušine vabite tudi domačine, sosede domači.
3: Ja, hlejte, zdaj smo zelo na frišno odprli tukaj, ne? Tako da se še malo spoznavamo, malo se tipa. Pamo, ne?
2: Ja.
3: Ampak zdijo se mi zelo zanimivi. Aha, mislim, da smo se povohali, no? In imam zelo dober občutek.
2: Ja, pripravili ste mi zelo zanimivo jed, specialiteto, to je...
3: Najboljše stvari so preproste, a ne? Se strinjava. No?
2: Ja, res.
3: Mislim, spodi tole je blago pražena sivka, ko počiva na fino mletih popkih vrtnice, ne?
2: Aha.
3: Vse lokalno.
2: Ja.
3: Pol tole tukaj gor je blanširan obroček kolerabce.
2: Ja, na tem obroček pa je polžja hišica, ne?
3: Tako, mislim, noter je žlička divjačinskega golaža, drobtinca kozjega sirčka.
2: Aha, ne? Tole belo, pikica.
3: Tako, no, pa šapo, ne? Klobuček brusance na venčku bazilike, ne? Dajte poskusiti.
2: Aha, sveda, ja, kako pa ne izčim?
3: Ja, lejte, takole vzameva borovo igelco in pomočva noter, lepo, plonže, ne, plonže, lepo
2: še...
3: golažek noter in posrkava iglico.
2: Dobar dan, Ajga.
3: Oj, živo. Ja, dobar dan.
2: Ja, smo slišali, da ste odprlo štarijo, Ajga. Spet.
3: Ja, točen tako.
2: Prost, ima vse od zemlje v srana.
3: Ja, a se lahko prosim samo zunaj, malo ste...
2: Ja, daj mene napohen, zapečen kremenatelj, tako ga je včas pol, da zapeku, pa za Marjana Faržolovo solato, da malo pogona za vdolino, Ajga.
3: Ja, daj mene še eno kransko pakepo zemfalo. Ja, poslušaj, fantje, tukaj...
2: Ja, Ajga, kaj pa je to, Ajga?
3: Kaj?
2: Pa užo imaš na šanku ta starajga. Fak, kaj to za nas svinarija?
3: Meni ni treba solate, majster, sam klobaso.
2: Ajga, edina oštarija, pa še sem noc se mimo roster zaleže, ajga. Kera banda,
3: ne,
2: ajga.
3: Dajmo se...
2: Ajga, daj zgin za špargat, ajga, kva gledaš tle, ajga? Veronika, očitno se še ni povsem prijelo pri domačinih, ampak... Ja.
1: Jure, hvala. Ja. Poslušali ste Zjutranjo kroniko, z vami sem bila Veronika Stanko Novak.
0: Zjutranja kronika. Polinformativna oddaja z vestjo. Nikjer drugje kot na Radiu 1.
4: Halo?
5: Čučnik, dajte že mir.
4: A, komodel, ja, kje pa ste?
5: V Portorož sem skočil za par dni.
4: A ja?
5: Ja.
4: A je kakšna policijska konferenca?
5: Ne, je pa plaža.
4: Plaža?
5: Par korakov od hotela.
4: A res?
6: Poletja še ni konec. Še je čas za nekaj dni v morju. Izkoristi do 15% popusta na ultra last minute odih v hotelih Life Class. Takoj rezerviraj in profitiraj.

0: Pop simfonija 90-ih Michael Jackson, Will You Be There? Celotna ekipa je zbrana v studiu, nihče ni zamudil, smo pa malo bolj zaspani danes, ker je pač petek, ampak bomo prišli počasi k sebi.
1: V Bags & More in Office & More vas čakajo izjemne šolske ugodnosti. Ob naročilu delovnih zvezkov izkoristite 4% popusta ob takojšnjem plačilu in kar 30% takojšnjega popusta na šolske potrebščine. In to še ni vse. Šolski nahrbtniki, torbe in pelestnice so zniženi za 30% ali več. Pohitite na gotoschool.com ali obiščite galanterije Bags & More in papirnice Office & More.
0: Ure 6, dobro jutro.
2: V živo, na Dabu, na Radio Playerju in na Radio 1 TV. Radio 1 Novice.
3: Dobro jutro, želim Darja Štrastisu. Nevihte z močnim vetrom in dežjem so po noči prizadele več delov Slovenije. Na cesti gore Lični vrh v Idrijski občini je veter podrl več dreves, v Podolševi pri Solčavi je strela zanetila požar na gospodarskem poslopju. V občinah Žalec, Prebold in Celje je voda zalivala hiše, podrla drevesa in elektrodrog. Več gospodinstv je zaradi udarov strele ostalo brez elektrike. Predsednik državnega zbora Zoran Stevanović pa predlaga na odbor za kulturo obravnavo novele o ukinitvi RTV prispevka prestavi na čas po napovedanem referendumu o tem vprašanju. Medtem je zakonodajno-pravna služba državnega zbora v svojem mnenju ključne rešitve predloga označila za ustavno sporne, saj obstoječi način financiranja zagotavlja neodvisnost RTV Slovenije od tržnih in političnih vplivov. Novela je novembra lani vložila skupina voljivcev s prvo podpisanim Stevanovićem. No, danes pa obeležujemo Mednarodni dan podvodne kulturne dediščine, ki ga je UNESCO 21. avgusta razglasil. Letos ga obeležujemo prvič. Dan, katerega razglasitev je predlagal Egipt, opozarja na pomen potopljenih arheoloških najdišč in brodolomov, ter se upada s 25. obletnico UNESCO-ve konvencije o varstvu te dediščine. Slovenija velja za enega glavnih regionalnih promotorjev konvencije, potopljači pa smo veseli, da se to dogaja.
0: Lara, izvoli.
4: Ja, včeraj zvečer je bil kar velik naliv, pa tudi grmenja in bliskanja ni manjkalo. Upam, da vam vreme ni povzročilo kakšnih težav. In tudi današnji pozitivni petek bo bolj oblačen in popoldne bodo plohe nevihte iz zahoda zopet zajele vso državo. Spet bodo možni močnejši nalivi, jutri pa bo bolj mirno, se bo pa še pojavila kakšna ploha. Kar pa se temperatur tiče, bodo danes malo bolj sveže, najviše se bodo gibale med 22 in 29 stopinj, ob šestih pa zaenkrat ni nekih bistvenih sprememb, Maribor, Kočevje in Radovljica 18 stopinj, potem Celje, Kidričevo in Ljubljana 19, Renče in Novo mesto 20, Brežice in Črnomelj 21, v Izoli pa 23.
2: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
5: Šola se začne v Mladinski knjigi. Pridite, blizu smo in vemo, kaj potrebujete. Pri nas vas čakajo super popusti in nagradna igra za bon vrednosti 1000 evrov. Vse za šolo v Mladinski knjigi.
0: In Borut.
6: Dobro jutro. Po vremensko burni noči se v petkovo jutro marsikje zbujate tudi brez električne energije zaradi udarov, strel in drugih dogodkov po neurju, kot je že povedala Darja. Ta so zajela večji del države, marsikje ne deluje niti javna razsvetljava. Pristojne službe, gasilci, civilna zaščita in delavci Elektra so že na terenu in napake odpravljajo, pravijo na 112. Drugih posebnosti v tem trenutku nimam. Ko bodo, če bodo, nič 80, 22, 55, varno in srečno pot.
2: Vaš pes pušča dlake.
7: Vaš partner pa izgovore.
2: Robotski sesalnik Roborock pobere oboje.
7: Več na roborock.si.
2: Radio 1 predstavlja Dobro jutro show z Laro in Istokom.
0: Dobro jutro.
4: Dobro jutro.
0: 6:03, z nami so tudi Darja in Borut, ko ste slišali petike in danes začenjamo mednarodno. Los Angeles Lakersi so se zbudili v prvo slovensko jutro, kar pomeni, da nekje v Ljubljani zelo visoke ljudje ugotavljajo, da imamo mi kar premajhne kave, glede na to, kar so oni navajeni čez lužo. In tudi, da je precej vroče pri nas, z Laro pa so tudi malo sestavili program, če bo Dončiću slučajno zmanjkalo idej.
4: Tako, ja. No, potem gre Enkino super poletje še zadnjič na teren. Opel Frontera iz Auto teh neviz, danes išče poslušalce v Visokem in okolici Poljanske doline.
0: Čez pol ure tudi kitajski robot, ki teče hitreje od Bolta in nam čisto nič ne koristi. Boste slišali vse podrobnosti.
4: Ja, pred nami je vremensko sicer ne tako zelo super dan, ampak predvidevam, da smo vsaj tisti, ki delamo, tudi malo bolj deževnega petka, bolj veseli kot sončnega ponedeljka.
0: Ja, zapomnite si to, ljudje. Nekoč bo to Lara napisala v knjigo svojih znamenitih izrekov.
4: Absolutno.
0: Kdaj boš izdala?
4: Pa tam, po moje, 2030,
0: ne,
4: da jih naberem še.
0: Odlično. Ja.

0: Poletje je tam, kjer je Radio 1.
1: Morje, plaža, dopust, uživanci.
0: Več poletja in več dobre glasbe.

0: Nina Pušlar in ironija oziroma Lara z back vokali. 10 je čez 6. Pa seveda, dobro jutro Slovenija. Istok in Lara sva z vami na ta petek na Enki in good morning ekipi Los Angeles Lakersov.
1: Kada so po koncu, dole.
0: Kaj pa veš?
1: Mogoče ja, še ki žurajo.
0: Tako, danes so se prvič zbudili v Sloveniji in zdaj nas sigurno poslušajo.
1: Ja.
0: Lara, ti si spremljala njihov prihod v Ljubljano?
1: Mislim, najprej ne povem, da je meni kar zelo všeč, da so prišli. No, vsaj za nekaj dni se mi zdi, da je Slovenija malo pozabljena, vsa ta politična kreganja, pa naslovnice so polne fotk visokih, pa tudi luštnih, nabitih fantov, namesto tistih političnih fac, ki smo jih vsi naveličani.
0: Naši politiki so tudi kdaj nabiti.
1: Ja, dobro.
0: Okay.
1: Ampak občutek je, da smo ljudje se spet mečken povezali, da smo bolj enotni in da smo ponosni na našo deželo. In če res malo povzamem, včeraj so res, tako kot so napovedali, prišli mečkam pred 12 uro na Brnik s privat letalom. Ko moram priznati, da se meni zdel krmo mejhan, pa tudi tako, kako ne rečem, gledala sem fotke, gledala tako brez duše. No. Če bi jaz kupala privat letalo, ne bi kupila tega.
0: O čem ti govoriš, Lara?
1: Ne me čuda gledati. Prosim, ne, moj najljubši hobi, to moram povedati, ko grem na obalo, ko grem na morje, je to, da rada ocenjujem jahte pa čovne, ki jih imajo ljudje in posled, ko to bi kupila, tega ne bi kupila. Zakaj bi stolik darja kupil to grdo jahto?
0: Mislim, ja.
1: In to seveda delam z 10 € v žepu.
0: Res, da mora imeti človek visoke cilje, ampak ti pa malo pretiravaš.
1: Ja, ne vem. Vsak ima svoj okus. No, pa tudi ni bilo videti, da so jim glih na polno težili s pregledom dokumentov. Kar hiter so šli v kombije in gasa v Ljubljano, pa pol spet iz kombijov, pa hiter v hotel. Edin Luka je kasneje prišel še pozdraviti, pa dal tudi par avtogramov seveda. Pa so šli na večerjo, pa ba je mečken žurat in to je bilo nekako tako, zdaj nejmo še zmer žurajo ali so že doma.
0: Ja, dobro si to povzel. Ali si že kaj opazila? Seveda.
1: Cel dan sem spremljala. Sploh ljudi opazili, kako so oblečeni. Mislim,
0: kako?
1: Vsi so v črnih trenirkah, pa v hudih, tukaj pa 30 stopinj. Mislim, vseh bo kap te fante.
0: Dobro, ampak ja, prišli so iz klimatiziranih okolja.
1: Na 30 stopinj se pravim. Tako da po moje bila prva postaja, ko so sem prišli, ne vem, mestni bazen, da se mečkan ohladijo, ali pa vsaj na Zbiljsko jezero upam, da so šli. No, ne bode še malo nafutrat.
0: Dobro, kaj pa misliš, da bojo danes počeli, glede na to, da imaš vse naštudirano?
1: Ja, ne vem, če bi bila jaz na njihovem mestu, bi šla, ne vem, v BTC v shopping.
0: Z 10 €, ja,
1: absolutno,
0: dobro.
1: Absolutno, zdaj so sezonska znižanja,
0: se plača, v Primark,
1: po kakšno pocen trenirko. Pol zvečer, pa če bi bila jaz Luka, bi jih plala na kakšno veselico, lahko v Soro med vode, jaz bom danes tam.
0: No, vidiš.
1: No, dam za rundo. No, pa še evo v Francijo na en after party, tako bi izgledal nekako ja. Moj petek.
0: Ja, to bi bila dobra opcija. Kaj pa bodo recimo počeli jutri?
1: Jutri pa sobota, jutri pa bo Luizi, obled, ne vem, na bled, na kakšno kremšnito, pol pa, ne vem, ne, sprehod, okoljezera, tako klasično slovensko, da bojo, ne vem, še par lepih selfijev naredili, pa ne vem, kakšen mini golf lahko, čeprav to grejo lahko tudi v Tivoli.
0: Normalno, ja seveda.
1: Ja.
0: Te rajši ne bom vprašal, kaj bodo delali v nedeljo. V glavnem, dejva bi dva rajši malo kasneje poklicati nekoga, ki je bolj vpet v NBA ligo in se mogoče na dogajanje pri Lakersih malenkost bolj spozna. Novinar ekipa Andrej Milkovič je to.
1: A misliš, da bo to on rekel, da ne gre v BTC? A misliš, da bo predlagal, da ne gre v Rajo Alejo? Ali pa?
0: Sigurno bo predlagal shopping center. 100%.
2: Polita jutra so najboljša v družbi Radija 1.
3: Lara in Iztoka.

0: ACDC, You Shook Me All Night Long. 17 je čez 6, dobro jutro.
1: Dobro jutro.
0: Lara in Istok sva z vami, Enkino super poletje, pa se danes še zadnjič z Opel Frontero iz Autotehne vi spelje po Sloveniji iskat vas. Torej poslušalke in poslušalce, torej ljudi, ki poslušajo Radio 1 konkretno na glas.
1: Tako, če vas naša ekipa preseneti doma ali v službi, vi pa takrat poslušate Radio 1, je poletni pakež praktično vaš.
0: Ja, in noter dobite vse, od sadnih prigrizkov, Nutrinolab, malo diamantne sreče od Loterije Slovenija, zraven pa tudi ideje, kam se lahko odpravite to poletje. Recimo v Žalec, kjer imajo fontano piv zeleno zlato.
1: Tako, prva fontana piv na svetu, kar je precej boljša verzija fontane, kot tista, kam mečeš not kovance, pa si nekaj želiš, pa v bistvu ne vem, če kje pride nazaj. No?
0: Ja, sploh za Laro, ki ima bolj malo kovancev.
1: Mislim, kovancev imam dost, problem je v bankovcih.
0: Aha, no, dobro. V glavnem, letos fontana piv praznuje 10 let, kar pomeni eno veliko dvodnevno praznovanje 5. in 6. septembra. In karte za ta fantastičen dogodek tudi najdete v Enkinem poletnem paketu, ki se bo danes delil, kje?
1: Na visokem. Se pravi visoko in okolice v Poljanski dolini. Pošljite SMS na 051 300 300, napišite ime in kje bo se danes poslušali Radio 1 na glas in Opel Frontera iz Autotehne Viz bo mogoče zavil ravno do vas.
0: Ja, če vas najdemo in poslušate Radio 1, je poletni paket vaš. Enkino super poletje, danes še zadnjič, mogoče pri vas doma oziroma v službi, torej 051 300 300, če ste na relaciji oziroma okolica visokega pri Poljanski dolini.
1: Mislim, se spomnim, naj bo Luka bilo v nedelo v Žalc pelu fante na pivo.
0: Recimo, zakaj pa ne?
1: Kupam jaz dobre ideje.
0: Da končno vidijo to fontano,
1: ja,
0: ne?
1: Ja, absolutno.
2: Enkino super poletje.
3: Nagrada je zagotovljena, če poslušaš Radio 1. Prihaja Žalska noč mladih. Ne zamudi top zabavno družabnega dogodka v regiji v soboto 12. septembra. Žalska, druga, tak ni treba reči.
0: V nadaljevanju še več dobre glasbe, ker je pozitiven petek, ker se imamo fajn, ker je poletje, prihaja Toni Cetinski, pa tudi sveža Jennifer Lopez z Davidom Geto. Dobro jutro.
1: Dobro jutro.
4: Vsak dom si zasluži najboljše. Ljubizol, zaključni umeti prinašajo vrhunsko zaščito in obstojnost v vseh vremenskih razmerah. Izberite tradicijo in svoj najljubši barvni odtenek. Sodelujte v nagradni igri na jub.si. Jub. Barve spremenijo dom.
5: Nazaj v šolo s trgovino Bas. Ujemi 20% popust za nove izdelke in zakorankaj v novo šolsko leto v stilu. Obišči nas v Bas trgovinah in na spletu.
6: Joj, kaj vse moramo kupiti za naslednje šolsko leto? Vodene barvice, barvice, zvezek A4 karo, zvezek A5 črtast, beležka...
7: Dolg se znam, ni problema. V Millerju vas za začetek šolskega leta čaka vse na enem mestu. Preverite našo ponudbo po zniženih cenah. Obiščite najbližjo poslovalnico.
8: Miller. Žar je vroč, pivo pa ledeno. Ampak ne katerokoli.
9: Kozel 00. Intenzivne barve, intenzivnega okusa. Narejen na Češkem. Priljubljen po vsem svetu. Kozel 00. Poskusi ga.
10: Trenirka, nahrbtnik, superge in legendarna bela majica. Nekatere stvari so enostavno večni klasiki. Vse, kar potrebuješ za začetek šole, te že čaka v Decathlonu z najboljšim razmerjem med ceno in kakovostjo.
11: Odeje, odeja iz odeje. Za ideje obišči odeja.si.
12: Vedno odlašate do zadnjega trenutka? Zdaj je zadnja priložnost za priklop Neo Optike ali Neo 5G po akcijski ceni za 32,99 € na mesec do 2 leti. Sklenite do konca avgusta in končno odmrznite ter uživajte v najboljšem na svojem naslovu. Telekom Slovenije.
13: Vedno na boljše.
14: Lunos. Vrhunski prezračevalni sistemi.
15: Išče službo. Invalidsko podjetje CVS Workwear v Škofji Loki išče okrepitve z in brez statusa invalida. Pišite nam na zaposlitev afna.cwbs.com.
16: Samski.
17: Samska.
16: Onaon.com.
18: Gremo v hribe s pivovarno Laško.
19: Gremo v hribe prav vsi.
18: Gremo v planico. V soboto 29. avgusta z nami Dejan Dogaja Band, Agropop in Atomic Harmony.
19: Gremo v hribe prav vsi.
18: Gremo v hribe, projekt pivovarne Laško.
7: Ali veš, kako so nastali največji imperiji v zgodovini? Od starega Egipta in rimskega imperija do Mongolov in britanskega imperija. Preberite v posebni izdaji revije History. Največji imperiji v zgodovini. Že v prodaji in na www.alivezda.si.
13: V vročih mesecih ne pozabite na svoje lase. V avgustu vas ob nakupu vsaj dveh izdelkov za nego las razvajamo z 10-kratnimi točkami.
17: DM. Kupujem tam, kjer nekaj veljam.
20: Naredite vtis že na vratih. Izberite vrata Inoterm. Sinonim za eleganco, varnost in ugodje. Vrata Inoterm. Ustvarjena za vas. Inoterm.si.
21: Moški in ženske smo si tako različni, da je čudež, da sploh pridemo do prvega zmenka. Kaj se zgodi potem? Moški so z Marsa, ženske so z Venere 2. Špasteater.si.
22: Če danes ne razumeš denarja, bo nekdo drug živel od tvojega dela.
23: Mirno, v redu.
24: Morgan Housel razloži, kako se temu izogneš.
23: Psihologija denarja.
24: 19. oktober, Tivoli. Karte, eventim.si.

0: Toni Cetinski in Človek od leda. To je poletje Radia 1, pol sedmih je.
1: Vaš pes pušča dlake.
2: Vaš partner pa izgovore.
1: Robotski sesalnik Roborock pobere oboje.
2: Več na roborock.si. Radijska mreža Radio 1.
0: Lara, izvolim.
3: Ja, za nami je deževna noč, do jutra so padavine sicer večinoma ponehale, bodo pa danes popoldne zopet zajele vso Slovenijo in zopet bodo možni tudi močnejši nalivi. Jutri bo tudi še oblačno s kakšno ploho, nedelja pa bo, kot kaže, zaenkrat sončna.
1: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
4: Knjiga te odpelje, kamor želiš.
5: Najbolj vroči poletni naslovi te čakajo v Mladinski knjigi.
4: Pa še super akcija 2 plus 1, kjer ti ob nakupu treh knjig iz izbora najcenejša podarimo. Mladinska knjiga.
0: In še gospod Šep. Torej, šef Enkinega prometa, Borut Andrijaš.
6: Dobro jutro. Po vremensko burni noči se v petkovo jutro marsikje zbujate brez električne energije, če prižigate stikala. Udari strele so to povzročili in drugi dogodki po neurju. Ta neurja so zajela večji del države. Pristojne službe, gasilci, civilna zaščita in delavci Elektra so na terenu in napake odpravljajo. Hvala za razumevanja. Sicer pa dajemo vednost, od jutri od 5. ure zjutraj do ponedeljka do 5. ure zjutraj bo zaprta hitra cesta H4, razdrto Nova Gorica v obe smeri med Vipavo in Selom zaradi del. Nič 80 22 55, srečno pot.
1: Tvoje poletje na Radiu 1. Lara in Istok. Dobro jutro, šov.
0: Dobro jutro, sem.
3: Dobro jutro.
0: Ja, in za vse ameriške turiste v naši prestolnici, ki se zdaj borijo z jetlagom, good morning, guys, welcome to Slovenia.
3: Ja, mim grede, če ste jih ali pa jih boste donski srečali, nam to takoj zatošte ali pa kar kakšno fotko pošljete na Enkin Instagram ali pa Facebook profil.
0: Pa ne nekoga iz podporne ekipe, Lara bi videla košarkarje.
3: Ja, valjda, ja. V teh črnih hudih.
0: Tako. No, en drugi narod, Kitajci pa so predstavili lih ta teden robota, ki teče hitreje od Usaina Bolta in z mesta skoči 2 metra v zrak.
3: Ok, to je pa kar impresivno, moram ja priznati. Ja.
0: Ampak, a je njim kdo povedal, da že imamo mašino, ki gre hitreje od Bolta? Reče se je avto. Avto je tudi mašina, spada med mašine.
3: Ok.
0: Ja. Mislim, moja Ibiza gre hitreje od Bolta, pa jo ne predstavljam kot prihodnost človeštva, predstavim jo na tehničnem in še tam mi reče, da imam mogoče kakšno težavico.
3: Ok, ampak ta robot tudi skače, a tvoja Ibiza skače.
0: Ne, ampak spet, kaj bi pokoristil robot, ki skače? Zakaj delajo robote, ki morajo vse početi više in hitrejše kot mi? Naj naredijo robota, ki bo namesto mene stal na upravni enoti v vrsti ali pa počasi krožil po centru mesta in iskal parkplac. Ko bojo to naredili, takrat se lahko pogovarjamo o preseganju človeških meja. Zmenjeno?
3: Je, očitno se gre v neke terminatorje. Ali?
0: Očitno. In tega ne rabimo.
3: Ne, nočemo.
0: Konec, zaključite, prosim. Ok, po dveh pesmih pa v ljudeh, ki tudi skačejo više od Bolta. Novinar ekipe Andrej Milković nam bo povedal, kaj so včeraj počeli Lakersi v Ljubljani in v Sloveniji in kakšen je predviden plan za danes. Oziroma, če bomo sploh lahko kaj razkrili. Ostanite z nami. Jutro.
3: Dobro.

0: Poletje je.
1: Po pravici še nisem niti razmišljal, zakaj ima rad poletje.
0: Sonce, morje, zabava in več dobre glasbe.
2: Na Radiu 1.

0: Mr. Big to be with you, 20 do 7, dobro jutro.
1: Dobro jutro.
0: Leto muziko. Bam.
1: Dobar.
0: Bam, bam. Lara in Gizi sva z vami. Pred pol ure sva z Laro malo razložila, mislim, Lara je bolj razložila, kaj bodo počeli Lakersi v Sloveniji.
1: Mislim, super plan sva sestavila, če mene vprašaš.
0: Si sestavila?
1: Mal na bazen, pol mal shopping, potem proti veselici, pa lo greš na kofce, na štrukle, imajo ful dobre gor.
0: Ja, zelo konkreten in korekten turistični program.
1: Ja, absolutno.
0: Bravo, Lara, ja.
1: Sem mal.
0: Ampak, ker obstaja neka minimalna možnost, da imajo Lakersi vseeno malo bolj resen načrt, bomo zdaj vprašali nekoga, ki se na NBA in Luko Dončiča dejansko spozna, ker jih pozorno spremlja in to že leta in leta. Z nami človek, ki je Enkino športno tretje oko in uho, novinar ekipe Andrej Milković. Dobro jutro ali pa good morning tudi tebi, mister Milković. Najprej čisto osnovno, kakšen je bil prvi Lakers dan pri nas? Kako bi ti to cenil?
2: Jaz bi absolutno rekel, da po točko ena bolj na očeh ljudi, bolj odprt, kot je morda marsikdo pričakoval, tako da tudi bi to, da niso skrili poleta, torej povsem enostavno in zanje zelo, zelo poceni bi bilo enostavno zakriti letalo, da ga ne bi zaznal noben flight radar in podobna spletna stran ali kdorkoli, tako pa so vsi vedeli, kdaj pridejo. Morda so se malce bolj izognili gneči na letališču, kot bi si kdo želel, ampak zato so bile stvari jasne, kje se bodo nastanili v centru Ljubljane, se pa nekih veliko možnosti ni, približno dva hotela sta taka, ki jih lahko gostita, pa gledata si iz oči v oči čez isto cesto v Ljubljani, tako da v enem od njih so. Ljudje so jih tam spremljali pravzaprav cel dan, vsakeč, ko so šli noter, šli ven, jih tudi zvečer, bil sem tam, pospremili na večerjo. Bilo je pravzaprav kar impresivno, tako da tudi nekaj košarkarjev je snemalo vse, kar se je dogajalo okoli hotela. Tudi danes jutraj pa so že tako Lakersi kot Luka objavili fotografije z večerje, kako so se družili. Tako da vse je tukaj, vse je odprto in mislim, da bo tako tudi naprej v teh dneh.
0: Prebral sem, da imajo v planu tudi treninge. Andrej, iskreno, NBA igralci res ne morejo 4 dni brez treninga.
1: Ja, kaj je to?
0: Ja, a niso dovolj dobri, da so na off?
1: Mislim, na dopustu so, ali kaj je zdaj to?
2: Ne, zagotovo to niso treningi, da bi nekdo postal boljši košarkar, to je enostavno, treba slediti programu priprave telesa in toliko bodo opravili, da bodo telesa, torej obkljukali tisto, kar je zapisano z naslova tistih, ki se na to spoznajo.
1: Ja, pa a en krok okol bleda ni za dost.
0: Ja, očitno ne, Lara.
2: Sam veš, kako bi to bilo videti. No, tudi nimajo toliko varnostnikov pa infrastrukture, ne, šalim se. Po mojih informacijah bodo danes trenirali nekje v Ljubljani, mislim pa, da tudi ne bodo se preveč skrivali. Če imate nekaj časa stati tam pri kateri od avtobusnih postanj ali si privoščiti kakšen prigrizek, malce pogledati, nekajkrat bodo zapustili hotel, se vrnili van. Slovenija nima hotelov, ki bi bili blindirani, ki bi imeli 6 kilometrov stran od vhoda neke visoke ograje, tako da stvari so jasne, šli bodo nekajkrat ven, nekajkrat si kaj pogledati, pa tudi mislim, da imajo v načrtu neke čisto odprte javne aktivnosti v Ljubljani, tako da pustite se preseneti, spremljajte medije in vse boste izvedeli, zagotovo boste lahko videli Lakers od blizu.
1: Pa socialna omrežja tudi, ne?
0: Tudi, ja,
1: absolutno. Jaz sem išla že zjutri, ko so šla na WC postokati.
0: Ja. In očitno, Andrej, ve še kakšno drobtinico več od normalnih smrtnikov. Še kviz vprašanje, kaj misliš, da si bodo najbolj zapomnili? Treninge, Ljubljano, Bled ali Burek?
2: Jaz mislim, da si bodo najbolj zapomnili te svoje tekmovanja, ki se jih bojo šli. Jaz mislim, da se bodo pomerili v kar nekaj športih in to si bodo potem še leta metali naprej. Niso kaj dosti drugačni od navadnih mladeničev ali pa od vseh nas. Torej, to je tisto, kar si bodo zapomnili. Zagotovo pa jim bo Slovenija všeč. Jaz mislim, da bodo pozitivno presenečeni. Jaz sem v stiku z nekaj ameriškimi prišleki, ki so prišli z njimi kot neka podpora, kot ljudje, ki pravzaprav delajo nekako med mediji in Lakersi in moram reči, da že prvi večer, ko sem jih peljal ven v Ljubljani, so bili enostavno fascinirani, kako je videti torek, sreda zvečer, poleti v Ljubljani in mislim, da bo še nekaj takih presenečen zanje.
0: Lara je prej rekla, da ima občutek, da je Slovenija spet po dolgem času pred volitvami, po volitvah, po vseh možnih aferah spet postala malo bolj enotna zaradi tega obiska, pa novice so zdaj že par dni drugačne, malo bolj pozitivne in smo zato lahko hvaležni Luki, ne?
2: Ja, šport to vedno znova pokaže. Jaz mislim, jaz vedno pravim, da naši najboljši športniki na čelu z Luko so naša najboljša identifikacija. Jaz mislim, da bi vsi morali pravzaprav Slovenijo nekako enačiti s tem. Škoda, ker se sploh gremo karkoli drugega kot šport.
1: Andrej, hvala. Ej, če jih slučajno kje vidiš, no, poveda sem jaz, Lara, svetvala, mogoče malo bolj poletne trenerke pa majce, veš, pri teh temperaturah ne moš v črnih hudih hodati po Ljubljano, 30 je zunaj.
2: Ja, jaz bom rekel tudi, da sem s tabo se z njihovo šefico pogovarjal pred točno enim letom na Poljskem, sicer ima zdaj malo težav s temle lastništvom, ampak zagotovo bo rekla dobro besedo zade.
1: Jo, siguran, ja, no, tako, to rabimo.
0: Andrej, drži se slišimo in se vidimo. Hvala lepa.
2: Hvala lepa, lepo se imejte, vedno z veseljem.
1: Čau.
3: Poletna jutra so najboljša v družbi Radia 1.
4: Lara in Iztoka.
3: Več dobre glasbe.

0: Ok, medtem ko Shakira našteva vse nogometaše v celotni nogometni zgodovini, vam midva voščiva dobro jutro.
1: Dobro jutro.
0: 11 je do 7, Lara in Istok sva z vami in danes iščemo še zadnjega človeka, ki bo 19. septembra pripravljen na 8 km, več kot 20 ovir, neki blata in zraven se bo imel še prekleto fajn.
1: Ja, midva govoriva o Avira teku v Šentvidu pri Stični, letos gre tja tudi ekipa Radija 1 pod vodstvom Mihe Deželaka. Miha bo kapetan. In zdaj, ker si njega ne upamo tja poslati, pa pustiti samega, rabimo še ekipo valjda, ne? Oziroma ostale člane Enkine ekipe, seveda vas pa prej čaka še en test.
0: Ekipa je v bistvu zelo enostaven, vsak dan en poslušalec dobi Aviro dneva, zabaven radijski ziv, recimo 30 sekund govori vse brez črke A, ali pa razloži, kaj je burek, brez besede burek. No, v glavnem, nič kaj težkega, tašne zabavne igrice za to. Če vam uspe, osvojite štartnino in postanete član ekipe Radija 1 na Avirateku in če imate radi zabavo, pustolovščine, pa še malo Mihe Deželaka,
1: ja,
0: potem pošljite čim prej SMS na 051-300-300, napišite Aviratek in dodajte svoje podatke.
1: Tako, sicer pa ne vas nobena Avira ne ustavi, da se ne bi še sami prijavili na to res super, na ta res super dogodek, ki se ga kot vsako leto organizira PGD Šentvid pri Stični. Ne bo sam zabavno, ampak tudi dobrodelno, to je tudi treba podariti.
0: Ja.
1: Z vsako prijavo pomagaš junakom tretjega nadstropja, tako da upam, da se res vidimo tam 19. septembra.
0: In pa za prijavo nič petena 300-300.
2: Maš to. Avira dneva. Samo na Radiu 1. Najbolj nor tih za junake tretjega nadstropja. Več na aviratek.si.
0: Lejte ljudje, če je petek, naj bo petek za vse, pa tudi za vse tiste, ki delate. Gremo v leto 2010, 15 oziroma 16 poleti nazaj. Florida in David Guetta, Club Can Handle Me v kratkem. Jutro!
1: Jutro!
2: Radio 1 Obala.
3: Akcija tedna v Eurospinu od 20. do 26. avgusta. Polnozrnati kruh za toast 500 gramov le 1,09 €. In peresniki ali svedrci kilogram in pol le 1,29 €. Ponudba velja do razprodaje zalog. Lastne blagovne znamke po nizkih cenah. To je pametni nakup. Eurospin.
4: Zlatarna Celje. Z ljubeznijo do nakita. Že od leta 1844.
5: Detralex. Postanite neustavljivi in pustite bolečine v nogah za seboj. Detralex. Pred uporabo natančno preberite navodilo o tveganju in neželenih učinkih, se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.

0: Lowrider in David Guetta, Club Can Handle It. To je Radio 1, prebili smo 7. uro. Dare, kaj bo kaj v novicah?
1: Veliko vremenu.
0: Ja, vse, to je glavna stvar.
2: Na dopust ne pozabi vzeti svoje najljubše knjige, ker te knjiga odpelje, kamor želiš. V intimno zgodbo Tanje Žagar, med srhljive skrivnosti Dana Browna, v epske svetove Brandona Sandersona in skozi vrtince čustev Elizabeth Gilbert.
3: Najbolj vroči poletni naslovi te čakajo v mladinski knjigi.
2: Poleg tega pa še super akcija 2+1, kjer ti ob nakupu 3 knjigi iz izbora najcenejša podarimo. Mladinska knjiga.
0: Prebujemo se skupaj, dobro jutro.
4: V živo, na DAB-u, na Radio Playerju in na Radio 1 TV. Radio 1 Novice.
1: Dobro jutro, želim Darja Štranstisu. Na Primorskem bodo danes po dolgem času zmanjšali požarno ogroženo, za katero je doslej veljalo rdeče opozorilo. Za celotno Slovenijo še naprej velja oranžno opozorilo. So pa nočne neurje povzročila kar nekaj težav. V idrijski občini je veter na cesto podrl več dreves, pri Solčavi je strela zanetila požar na gospodarskem poslopju. Žalcu, Preboldu in Celju je vodo zalivala hiše, podrla drevesa in elektrodrog. Zaradi suše, vročine ter dragih energentov in gnojil se sicer obetajo višje svetovne cene hrane. Oxford Economics za letos napoveduje skoraj 12% rast najbolj pri žitih, sadju, zelenjavi in mlečnih izdelkih. Gre za rast cen surovin na svetovnih trgih, zato to ne pomeni enake podražitve v slovenskih trgovinah. Med mladimi pa se širi trend malega turizma, pri katerem namesto znamenitosti raje spoznavajo vsakdanje življenje destinacije. Obisk pekarne, vožnjo z avtobusom ali nakupovanje v lokalnem supermarketu. Ideja je razvila Liz Gorni iz platforme It's Nice That, potem ko je opazila, da ljudje po dopustu govorijo na ključnih odkritjih, ne o znamenitostih. Skoraj polovica anketirancev pravi, da si prav male izkušnje najbolj zapomnijo.
5: Odpri paket v delovski hranilnici in skleni osebni kredit z nižjo obrestno mero.
6: Delovska hranilnica. Enostavno prava izbira.
7: Včeraj zvečer oziroma po noči je bilo kar pestro pri vremenu, jutro je zaenkrat še precej mirno, samo oblačno, bodo pa padavine popoldne od zahoda zopet zajele vso državo in spet je za pričakovati močnejše nalive, pa tudi toče ni za izključiti. Pihal bo jugozahodni veter ob morju jugo, jutri pa bo na Primorskem že precej sončno, drugod bo ustrajalo bolj oblačno vreme s kakšno ploho, v nedeljo pa se bo večinoma zjasnilo, če imate v planu kakšen izlet. Temperature bodo danes malo nižje, od 22 pa do 29 stopinj bo čez dan. Zaenkrat pa imamo v Mariboru in Radovljici 18 stopinj, potem Celje, Križevci, Ptuj, Litija in Ljubljana zaenkrat 19, Vrtojba in Straža 20, Brežice, Metlika 21, Koper pa 23 stopinj.
4: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
8: Hura, vrtec in šola. Obišči Baby Center in se pripravi na novo šolsko leto z novim nahrbtnikom, mehkimi copatki in novo kolekcijo oblačil in obutve. Za brezskrben skok v novo šolsko leto obišči Baby Center ali babycenter.si.
0: Dobro jutro vam želi tudi Boruc.
9: Dobro jutro, dame in gospodje. Zastoje na dolenjski avtocesti A2 smer Ljubljana med Bičem in Ivančno Gorico, pa na štajerski avtocesti v obe smeri med Dramljami in Slovenskimi Konicami. Danes in jutri pa bo v spodnji Savinjski dolini potekal četrti reli doline zelenega zlata, zato bo kar nekaj cest in ulic zaprtih po Žalcu in bližnji okolici, to, če rečem bližnja okolica, Jamapek, Galicija, Brasloče, Marija Reka, vzemite na znanje. Upoštevajte zapore in redarje. V petkovo jutro se marsikje po državi zbujate brez električne energije, nočni izpadi, udarov, strel in drugi dogodki po neurju po državi so žal terjali svoj davek. Pristojne službe, gasilci, civilna zaščita in delavci Elektra so na terenu in napake odpravljajo, pravijo na 112 in prosijo za razumevanje. Nič 80 22 55, hvala za vse klice že vnaprej.
4: Pes spušča dlake.
10: Vaš partner pa izgovore.
4: Robotski sesalnik Roborock pobere oboje.
10: Več na roborock.si.
4: Kraljica za brezskrbne dni in kralj peščenih plaž.
0: Itak.
4: Lara in Istok. Dobro jutro. jutro šov.
0: Tudi Borut in Darja, dobro jutro sem.
7: Dobro jutro.
0: Ja, v tej uri pa gremo najprej na potovanje, ampak ne tisto klasično z lepimi opisi in fotografijami. Zlaro bo iskala slabe ocene ene najbolj znanih znamenitosti na svetu, vi pa boste ugibali, za katero gre.
7: Tako je, potem pa pogledava, kaj naj bi se jeseni dejansko podražilo.
0: Kar je vedno krasna novica za petek. Lihko si misliš, življenje je prekrasno, pride Lara z novico, da bo vse dražje.
7: Dobro, nisem si jo jaz mislila, mislim, samo pokomentirala jo bom.
9: Čaki, kdaj bojo pa plače više, to mi še povejte.
0: Borut, ob svetem nikoli, se poznaš ta praznik.
7: Samo pejmo, da 15. pride, ja. Če pride,
0: ko pride, mogoče. Ostanite z nami, če ne zaradi informacij, pa vsaj zato, da skupaj čez par minut ugotovimo, kdo bi eno svetovno znamenitost zgradil boljše, kot so jo že v osnovi. Ostanite.
7: Zdaj pa da bi jo, ja.

0: Aerosmith in Crying, to je Radio 1, 7:13, dobro jutro.
1: Dobro jutro.
0: Poletje se nadaljuje, Lara in Istok sva še vedno z vami in danes se spet igrava slabe ocene. Petek je,
1: ja.
0: To se gremo ob torkih in petkih in meni je to
1: zabavna
0: ena najboljših stvari v letošnjem poletju. V glavnem, to je tista igra, če do zdaj še niste bili z nami, ste bili do predvčerajšnjim na dopustu, to je tista igra, kjer vzameva svetovno znano znamenitost, ampak ne bereva lepih opisov iz turističnih brošur.
1: Ja.
0: Vaša naloga pa je, da na podlagi najslabših ocen z eno zvezdico ugotovite, za katero znamenitost ali destinacijo gre. Torej, gre za tiste ocene, kjer človek pride do ene, ne vem, največjih znamenitosti na svetu in napiše, mah, brez veze, nikjer ni bilo sploh McDonald'sa,
1: ja, okay.
0: Recimo.
1: Mislim, Starbucks bi mogoče še razumela, no, če ga ne bi bilo. Ampak okej, okay, začnimo z današnjo svetovno znano turistično znamenitostjo. Prva negativna ocena pravi: tisti dan je bilo zelo vroče in tam ne moreš ničesar kupiti. Raj bi dal teh 12 funtov za kino in pogledal kakšen Marvelov film.
0: Torej, znamenitost očitno, ki nima ugrajene klime.
1: Wow.
0: Nekaj že vemo, dobro.
1: Potem imamo naslednja. Prišel sem na dopust, ne na trening za Everest.
0: Torej, ni klime in še napor je zraven.
1: Mislim, se bi lahko vedel, kam gre, ampak okej. Okay. No, napor, mogoče gre, mislim, gre samo za človeka, ki ni šel nikoli v drugo nadstropje peš.
0: Verjetno.
1: V trgovino za volgalom se vozi z avtomobilom, ne. Pol tretja. Noben je omenil, da bo moral za ta razgled skoraj umreti.
0: Okej, okay, razumem. Spet en, ki se je Bogi Revček moral malo spotiti, ne? Torej, očitno je treba hoditi. Imamo še kakšno slabo ceno?
1: Ja, tam je kar zmagovala naslednja, no. Jaz bi to zgradil boljš.
0: Torej, ne gre za naravno znamenitost, verjetno.
1: Mislim, razen, če kdo misli, da lahko zgradi kak slap ali pa kanjon doma, ampak ja, gre za znamenitost, ki jo je zgradil človek.
0: Ok. Torej, pa vemo še poleg tega, da ta znamenitost zahteva hojo in to tudi na gor.
1: Mrčkan kondicije.
0: Ja, verjetno, ja. Če je na gor, gre potem kasneje tudi navzdol, ne?
1: Tako gre ponavadi, ja. Greš gor, moraš tudi prije dol.
0: Ja, tak je life.
1: Ja.
0: Ima razgled in ne greš tja v šoping.
1: Ja, nič ni tam očitno, ja.
0: Mogoče smo malo premalo razkrili, nič 5-1-300-300, ampak...
1: Dobar, se napište, kaj vam prvo pride na pamet.
0: Tako, dejte probati
1: ukipati. Ne ramo še takoj, ja, vedeti.
0: Če veste, kaj iščeva, nam napište, bomo to prebrali še skupaj z vami in še s kakšno oceno čez eno uro oziroma za tiste, ki ne sledite kazalcem, to bo 10:50. Dobro jutro.
1: Dobro jutro.
2: Dobro jutro, show. Laro in Istok.

0: Damjana David Tyler in Nile Rodgers, talk to me, dobro jutro, Slovenija.
1: Dobro jutro.
0: 19. čez 7. Lara in Istok z vami. Tako. Poletje še traja in uživajte ga, dokler lahko. Ker Lara je prebrala, da nas bo jesen, kar malo začela tepst po žepih.
1: Ja, Eli, zdaj, ko sem čez poletje res veliko zapravila, ne?
0: Ja,
1: zdaj nas bo udaral.
0: To je ta tragedija jeseni, da pride po poletju, ja. Ne? In udari, ja. Ožlepa. No,
1: še dobro, da so cime to verolce pol jesen. Vse to.
0: Ker pride potem veseli december. Ne?
1: Ja, ja, to.
0: Okay. Ampak vmes, kje pa kaj se bo podražilo?
1: Ja, kaj pa bi ti rekel, da se bo podražilo? No, to me zdaj zanima.
0: Po mojem Stevanović. Jaz bom rekel, da nas bo ful stav Stevanović.
1: Ja, ok, mogoče. Ampak jaz sem zasledila članek, ki napoveduje, da nas zaradi suše podražitve gnojil in energije čakajo 11% podražitve, recimo žit, sadja in zelenjave. In to so same te, ta dobre stvari, ki jih hrabimo.
0: Ne? Ja, brez teh stvari dejansko ne moreš.
1: Ja, tako je, res. Iz žit dobimo pivo, iz sadja zelenjave dobimo razne koktejle oziroma žganja, pa tudi vino dobimo iz grozdja, mislim, grozen.
0: Ja, se strinjam, ampak se veš, da iz tega ne dobivamo samo pijače, ampak tudi ostale stvari, ki grejo v hladilnik, recimo hrano.
1: Ja, se vem, sem to prinesla, ne, to bolj vami kupuje, tako da to me ne bi toliko prizadelo, ampak recimo te vikende, za petke, pa sobote zvečer, to imam pa jaz čez, tukaj mene udar.
0: Se bom vzdržal komentarje, bom reči to prepustil Audiču, ki pride čez 9 dni, da vidimo, kaj ti bo on rekel. Probaj načeti to temo.
1: Ja, ne, se bom reči, taj pojabrala, se podajem to zdaj ven.
2: Koktejl na plaži.
3: Lara in Istok.
4: Mube. Jupi, jupi, živalice so tu, Mercator pridi ti, živalce zberi si.
5: V Mercatorju te čakajo živalice iz kmetije. Dopolni album in si z bonus nalepkami izberi živalico po ugodnejši ceni. Mercator.
6: Nazaj v šolo v gibanju. Sport Vision. Obišči trgovine Sport Vision in nakupuj top športne znamke s kar 20% popustom. Nike, Adidas, Koka, Asics in ostali. Čakamo te v trgovinah Sport Vision in na spletu.
7: Gostinci, trgovci in podjetniki, prihranite čas in denar. V Tuš Cash & Carry vas čaka vse za vaš posel na enem mestu. Naročite na tuš.cc.si. Na voljo je tudi dostava.
8: Vse je dražje, le do toplotne črpalke zdaj pridete lažje.
9: Ob zamenjavi kurilnice, vrhunska toplotna črpalka Samsung Monoblock s povrnjeno subvencijo ekosklada in z montažo. Zdaj že od 2990 evrov.
8: Na tratnjek.si in pri pooblaščenih monterjih po Sloveniji.
10: Trenirka, nahrbtnik, superge in legendarna bela majica z najboljšim razmerjem med ceno in kakovostjo. Vse, kar potrebuje za začetek šole, najdi na decathlon.si. V aplikaciji ali najbližji trgovini. Decathlon.
11: Šolska sezona je pred vrati. Vse za šolo v DZS. Vsak račun prinese sodelovanje v žrebanju za električni avto Dongfeng Box. Morda bo prav vaš zmagovalni. Izberite vse za šolo na dzs.si ali v najbližji trgovini DZS.
12: Opremite se za neustavljive poti. Na Petrolu vas čaka kolekcija kakovostnih kuhinskih nožev in praktičnega žepnega orodja Pintinox, s katerim boste pripravljeni na vse poti. Ob nakupu na 30 evrov prejmete kupon za do 75% popusta na izbran izdelek. Pohitite, akcija velja le do 27. septembra. Petrol.
13: Iščeš službo, ki ni le poklic, ampak poslanstvo.
14: Upiši se v višjo policijsko šolo.
13: Zagotovljena plača med šolanjem, kariera po diplomi, predvsem pa pomoč ljudem.
14: Pogoji, pogum v srcu, vzdržljivost v telesu, odgovornost v značaju.
13: Izberi modro, izberi poklic, ki šteje.
15: Več na policija.si.
16: Vedno odlašate do zadnjega trenutka? Zdaj je zadnja priložnost za priklop Neo Optike ali Neo 5G po akcijski ceni. Za 32,99 evra na mesec do 2 leti. Sklenite do konca avgusta in končno odmrznite ter uživajte v najboljšem na svojem naslovu. Telekom Slovenije.
17: Vedno na boljše.
18: Ko fejzn lačen, malo mi je mar. Na terasi si zakurim, od avto krke žar. Res da me je dosti, okol pasa, ampak v ulici sem glavni dasa.
19: Nagradna igra. Osvojite Weber žar in predpasnik Avtokrka.
20: Avtokrka. Varnost na poti, užitki ob žaru.
21: Iščeš vročo avanturo? Urgenca.com.
22: Slušni aparati. Audio BM.
23: V vročih mesecih ne pozabite na svoje lase. V avgustu vas ob nakupu vsaj dveh izdelkov za nego las razvajamo z 10-kratnimi točkami.
24: DM. Kupujem tam, kjer nekaj veljam.
0: Vsi berejo Poletno Jano. Čudežev ni nikoli preveč. Šokantna reportaža o najbolje čuvani skrivnosti. Kristusov križ, trn iz krone in neraspadla telesa svetnikov v Odnjanu.
1: Krade. Vsak dan ti krade. Inflacija ti krade denar vsak dan. Ti pa kar gledaš, ali kaj?
2: Zato poslušaj Morgana Housela. Psihologija denarja, 19. oktober, Hala Tivoli.
17: Karte, eventim.si.
24: Ena.

0: Donald Trump band oziroma bi bil glasbenik, bi si zagotovo dal enako ime. Mr. President. In Coco Jumbo na Radio 1, se spomnim, v srednji šoli.
1: The best president, ja, bi se on pojmenoval.
0: The best, ja, ne mister. Moja sošolka Tjaša, ko smo se vozili s trolo, je to poslušala dan za dnem na Walkman. Če bi imel Donald Trump band oziroma bi bil glasbenik, bi si zagotovo dal enako ime. Mr. President. In Coco Jumbo na Radio 1, se spomnim, v srednji šoli.
1: The best president, ja, bi se on pojmenoval.
0: Tako, the best, ja, ne mister. Moja sošolka Tjaša, ko smo se vozili s trolo, je to poslušala dan za dnem.

0: Πούνε γρανάτε.
1: Για λέει.
2: Vaspas Uchadlake.
3: Vaš partner pa izgovore.
2: Robotski sesalnik Roborock. Pobere oboje.
3: Več na roborock.si. Radijska mreža Radio 1.
0: Kako bo danes?
1: Ja, bolj oblačen pozitivni petek je pred nami, čez dan pa bodo spet možne močnejše nevihte, zato previdno. Možen je pojav močnejšega vetra, dolgotrajnejših nalivov in pa tudi krajevno je toče, zato je Arso izdala oranžno opozorilo.
2: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
3: Asistenca Porsche Slovenija. Kako vam lahko pomagamo?
4: Dobar dan, Čučrik tukaj. Tle piše, da pomagate 24 ur na dan, 7 dni v tednu, pa 365 dni v letu. A je to res?
3: Seveda.
4: Ja, kdaj pa pol spite?
5: Pomoč na cesti, ko jo potrebujete. Dan in noč, doma in v tujini. Asistenca Porsche Slovenija. Volkswagen. Nič 80 19 18.
0: In trenutne težave na slovenskih cestah, Borut.
6: Dobrodošli. Zastoje na dolenjski avtocesti proti Ljubljani med Bičem in Ivančno Gorico, pa na štajerski avtocesti v obe smeri med Dramljami in Slovenskimi Konicami. Jutri v soboto ob 6. zjutraj pa do nedelje do 18. bo zaprt priključek Brnik na gorenjski avtocesti A2 v obe smeri zaradi del, tako da boste vedeli. Nič 80, 22, 55, prava in zaston, izbira srečno pot.
2: Poletno razpoložena Lara Tošič in Iztok Gustinčič. Dobro jutro, show!
0: Dobro jutro, Slovenija.
1: Dobro jutro.
0: Lara, danes morava zavrteti Zizi Tope. Okay. Poznaš te bend?
1: Ja.
0: Približno, ja.
1: Bližen, ja.
0: Tedenski pregled dogajanja namreč pravi, da je umrl Frank Beard. Bobnar benda.
1: Beard?
0: Ja.
1: Kot brada, ja.
0: Brada, ja.
1: A to je bil ta edini brez brade.
0: Tako, torej nekaj pa lepo znaš,
1: ja,
0: pravo.
1: Ja, sem slišala.
0: In to v bendu znanem po bradah, v bendu Zizi Top, kjer sta dva zgledala kot modreca iz puščave, je bil okay. Gospod Beard, tisti brez brade.
1: Ja, mislim, se pa ni bilo druge izbere, kot da se on piše brada.
0: Ja, to je ta rock'n'roll logika. Ime ja. Beard, obraz brez brade, za bobni pa več kot 50 let, isti oziroma podoben groove. Lejte, ljudje, Zizi Top niso bili bend, ki bi kompliciral. Sončne očala, brade, kitarski riff in ritem, da avto začne kar sam voziti malo bolj po frajersko.
1: Torej ne bomo žalostni.
0: Ne, dali okay. bomo ekstra na glas. Draga družba, pozitiven petek je za Franka Birda, za brado brez brade, Zizi Top na Radio 1, potem prihaja še ekstra pozitivna Ray, Where's My Husband in potem gremo na zjutranjo kroniko. Spoštovani, spoštovani, dobro jutro.

0: Ray in... Hvala lepa, je povedalo vse. 20 do 8. Dobro jutro na Enki v zjutranjem spregledu leta. Zjutranja kronika je ugotovila, da bo letos izredno okusno leto, ker Slovenija ostaja dežela Mišelinovih zvezdic. Vse so se ohranile in dobili smo celo eno novo.
1: Zjutranja kronika na Radio 1.
2: Pozdravljeni, z vami sem Veronika Stanko Novak. Slovenija se vse bolj uveljavlja kot gastronomska destinacija. Mišlenove zvezdice vse svetleje svetijo na domačo gurmansko krajino. Klara Jamrek je bila povabljena na otvoritev novega gostinskega obrata za sladokusce.
3: Če ja, Veronika, na svojo nesrečo se je Klara zataknila nekje v osrčju vasi, pa sem izkoristil priložnost in sam obiskal enega naših velikih kuharskih mojstrov. Aha. Meni je Mišlenov masterchef Bobi Pirelli. Pozdravljeni.
4: Ja, dobrodošli v naši podeželi. Ženski hiši okusov, Jure.
3: Ja, in tu sredi prekrasne narave ste iz preproste vaške oštarije zgradili tale gurmanski raj, ne?
4: Narava ima svoj von in jaz sem tukaj, da ji dam še okus, ne?
3: Aha, ja. No in to ni namenjeno le vašim gostom prefinjenega okusa, ne? Ampak ja. Z veseljem na pokušine vabite tudi domačine, sosede z domači.
4: Ja, hlejte, zdaj smo zelo na frišno odprli tukaj, ne? Tako da se še malo spoznavamo, malo se tip pamo, ne?
3: Ja.
4: Ampak zdijo se mi zelo zanimivi. Aha, mislim, da smo se povohali, no? In imam zelo dober občutek.
3: Ja, ja, no, ja. Pripravili ste mi zelo zanimivo jed, specialiteto, to je...
4: Ne, najboljše stvari so preproste, a ne? Se strinjava, no?
3: Ja, res.
4: Mislim, spodi tole je blago pražena sivka, ko počiva na fino mletih popkih vrtnice, ne?
3: Aha.
4: Vse lokalno.
3: Ja, ja.
4: Pol tole tukaj gor je blanširan obroček kolerabce.
3: Ja, na tem obroček pa je polžja hišica, ne?
4: Tako, mislim, notor je žlička divjačinskega golaža, drobtinca kozjega sirčka.
3: Aha, ne? Tole belo, pikica.
4: Tako, no, pa šapo, ne? Klobuček brusance na venčku bazilike, ne? Dajte poskusiti.
3: Aha, sveda, ja, kako pa ne iz čim?
4: Ja, lejte, takole vzameva borovo iglco in pomočva notor, lepo, plonže. Plonže, lepo golažek notor in posrkava iglico.
5: Dobar dan, Ajga.
4: Oj, živo. Ja, dobar dan.
5: Ja, smo slišali, da ste odprli štarijo, Ajga.
4: Ja, točno tako.
5: Prost, malo so od zemlje usrana.
4: Ja, se lahko prosim samo zunaj.
5: Ja, daj mene napohen zapečen kremenatelj, tako ga je včas pol, da zapeku, pa za Marjano Faržolovo solato, da malo pogona za v dolino, Ajga.
4: Ja, daj mene še eno kransko pake po zemfaro. Ja, poslušaj, fanti je tukaj.
5: Ja, Ajga, ko pa je to, Ajga?
4: Kaj,
5: Pa už imaš na šanku ta stara, Ajga.
4: Ne,
5: kaj to za nas svinarija?
4: Ne. Ja, meni ni treba solate, majster, sam klobaso. Ja.
5: Ne. Ajga, edina oštarija, pa še sem noc se mimo roster zaleže, Ajga. Kera banda, Ajga.
4: Dajmo se...
5: Ajga, daj zgin za šporgat, Ajga, kva gledaš tle, Ajga?
3: Ne. Veronika, očitno se še ni povsem prijelo pri domačinih, ampak... Ja.
2: Jure, hvala. Ja. Poslušali ste zjutranjo kroniko, z vami sem bila Veronika Stanko Novak.
1: Zjutranja kronika. Polinformativna oddaja z vestjo. Nikjer drugje kot na Radio 1.
6: Halo?
7: Čučnik, dejte že mir.
6: A, komodel, ja, kje pa ste?
7: V Portorož sem skočil za par dni.
6: A ja?
7: Ja.
6: A je kakšna policijska konferenca?
7: Ne, je pa plaža.
6: Plaža?
7: Par korakov od hotela.
6: A res?
8: Poletja še ni konec. Še je čas za nekaj dni v morju. Izkoristi do 15% popusta na ultra last minute odih v hotelih Life Class. Takoj rezerviraj in profitiraj.

0: prljavo kazalište na Radiu 1 in to je poletje 2026. Dobro jutro.
1: Dobro jutro.
0: 13 je do 8, Lara in Istok sva z vami. Enkino super poletje pa gre danes še zadnjič na teren. Opel Frontera iz Autotehne Vis se bo še enkrat napolnila s poletnimi paketi in danes gremo v visoko z okolico, torej v Poljansko dolino.
1: Tako, če ste tam doma ali pa v službi, poslušajte Radio 1 face na glas.
0: Zakaj visoko? Visoko je na seznamu izbora Moja dežela znak gostoljubnosti 2026, ki riščejo najbolj urejene, gostoljubne in avtentične kraje pri nas.
1: Stop. Poleg tega je tam dvorec visoko, če se hočeš recimo poročno bolj gospodsko, ja. Se lahko tja pripelješ celo s kočijo, kar bom rekla, da je kar romantično. No?
0: In tam je živel tudi Ivan Tavčar, avtor Visoške kronike, ki je, kot vemo, navdih za Enkino zjutranjo kroniko. Kar pomeni, da ima Poljanska dolina zgodovino, literaturo, dvorec, kočije in danes še Radio 1 poletne pakete. Več o tem biseru bo danes pri Lovšetu povedala tudi Lucija Kavčič, predsednica Gorenjske turistične zveze.
1: Tako, mi pa že zdaj iščemo poslušalce v Visokem in okolici. Pošljite SMS-a 051 300 300, napišite ime, priimek, kraj in seveda naslov. Če vas obiščemo in takrat poslušate Radio 1, je Enkin poletni paket vaš.
0: Torej, Visoko, Poljanska dolina in bližnja okolica, pripravite se, danes lahko na vrata pozvoni Radio 1. Ne skočijo seveda, ampak kot rečeno že prej, z Opel Frontero iz Autotehne Vis, kar je po svoje tudi kar lepo zakonsko vozilo, tudi fajn vleče.
2: Enkino super poletje.
3: Nagrada je zagotovljena, če poslušaš Radio 1.
2: Turistična zveza Slovenije v poletnem natečaju odkriva pristna doživetja doma. Nazaj k koreninam, bližje ljudem, Moja dežela. Znak gostoljubnosti 2026.
1: A ja, lahko sam še nekaj povem.
0: Ja, dej, tud,
1: če ste, tud, če ste zaposleni kot košarkaš v kakšem Los Angeles klubu in se danes ki v Sloveniji, se nam lahko moti avto, da poslušate Radio 1 in paket vam lahko tudi jaz osebno pripeljem s svojim avtom z Autotehne Vis, ko hočete.
0: A slišite, kako globoko diha, Lara?
1: Lahko prijem tudi peš. Laufala bom za vas.
3: Radio 1 Obala.
4: Tradicionalno svež.
5: Mednarodni kmetijsko-živilski sejem Agra.
4: V Gornji Radgoni od 22. do 26. avgusta.
5: Pomurski sejem.
6: Najlepši družinski spomini nastanejo v doživljajskem parku Cukarca.
7: Na tehnični UAMZS. Pri nas uredite še registracijo in zavarovanje ter izkoristite ugodnosti za člane. UAMZS. Vse na enem mestu.
8: Želiš prečrpati mleko, vodo, vino ali med? Ma, nič skrbet. Boljših črpalk na svetu ni, kot so tiste na inoxcenter.si.
9: Vozniško pa prometno, prosim.
10: Seveda, takoj.
9: Sprednja leva luč vam ne gori.
10: Joj, kaj pa zdaj?
9: Ja, nič. V Barto Koper ponjo. Barto Koper, trgovina z avtodeli in opremo.
11: Rabljen avto? Brez skrbi. Z GB Leasingom se vse uredi.
12: Edini s 24-mesečnim brezplačnim jamstvom na trgu.
11: GB Leasing, 2 leti miru. To je to.
13: Sosed je poklical Mareta, zdaj ima nova okna.
14: Kolega je poklical Mareta, zdaj ima nova vrata.
13: Taša je poklicala Mareta, zdaj ima nova garažna vrata.
14: Ja, a še mi pokličemo Mareta.
15: Mare!
14: Okna Mare.

0: Coldplay je Sky Full of Stars, dobro jutro na Radiu Ena.
1: Jutro.
0: Tri minutke do osmih, oziroma do Darje svežimi novicami. Danes je dan moške nege.
1: Okay,
0: tematski dan, pomeni, ki spodbuja moške k temu, da si urejo vides, da negujejo kožo, lase, brado.
1: Spodbujamo to, ja.
0: Ja, res? Ja. Ti si bolj za bradate ali za urejeno brado?
1: Mislim, za urejeno brado.
0: Ja.
1: Da je bradica, je fajn.
0: Ti je všeč
1: da
0: moja?
1: Da je urejena. Ja, lepo, lepo, lepo. Sam frizerju bo pa treba iti.
0: Počasi sem že zmenjen za čez en teden.
1: Super. Ja.
0: Če vas zanima, kako zgleda ekipa Radio 1, imate na voljo tudi Radio 1 TV.
2: Poletje je čas za dobro glasbo.
3: Čas za sprostitev.
4: Poletje imam rad, ker se vozim s biciklom.
3: Radio 1.

0: Enemy in pa Darja, ki je že pripravljena s svežimi novicami.
1: Verjetnost, da ti kruh pade ravno na ta namazano stran, je v teoriji sicer enaka verjetnosti padca na ta prazno. V praksi vsi vemo, kam pade.
2: Pravo znanje dobiš v praksi. Z moduli komerciale, digitalnega marketinga in računovodstva programa Ekonomist višje strokovne šole Akademija Maribor študiraš s predavatelji iz gospodarstva in prakso v podjetju, tudi študijem nadaljavo.
1: Odloči se za študij s prijateljem, izkoristi ugodnost štipendijskega sklada 2 za 1 ter pridobi dvojno diplomo Slovenije in Velike Britanije. Več na academija.com. Kasi.
0: Ure 8, dobro jutro.
3: Uživo na Dabu, na Radio Playerju in na Radio 1 TV. Radio 1 novice.
4: Dobro jutro, želim Darja Štrastisu. Včerajšnja večerna neurja so povzročila kar nekaj težav največ na območju Ljubljane. Na območju Žalce je zaradi udara strele umrla ena oseba, so potrdili na policijski upravi Celje. Gasilci so zaradi neurij črpali meteorno vodo, odstranjevali podrta drevesa in gasili dva požara, ki jo je povzročila strela. V Ljubljani je znova poplavilo dva podvoza. Zaradi izdatnih padavin, ki so zajele tudi vzhod države, pa naj bi kmalu preklicali tudi opozorila o požarni ogroženosti. Jeseni pa nas čaka kar nekaj referendumov. Poleg že razpisanega referenduma o parlamentarni preiskavi bi lahko volivci 11. oktobra glasovali še o RTV prispevku, volilni pravici tujcev na lokalnih volitvah in pogojevanju socialne pomoči z družbeno koristnim delom. Vlada je s predlogom koalicije in desnice naklonjena. Od 1. septembra se začenja tudi zbiranje podpisov za referendum o intervencijskem zakonu. Opozicija dodatno napoveduje referendum o razrešitvi predsednika državnega zbora Stevanoviča. Za konec pa še v Benetke. Newyorška dietetičarka Julie Letoff in njen fant Mike sta se med počitnicami v Benetkah odpravila na jutranji tek, pri čemer je Mike tekel brez majice. Domačini so ju z ogorčenimi pogledi opozorili na kršitev pravila, ki v Benetkah prepoveduje sprehajanje brez majice ali v kopalkah. En par so pravočasno opozorili, preden bi ju doletela globa do 500 evrov, tako da sta se skrila v osko ulico in kupila majico. In Benetke so spet zaslužile.
5: Ja, vidiš, ampak lepo, da se ima povedal, prejem so dobila kazo.
6: Ja, očitno ima tudi tako telo, da pokaže zgornji del, ne, ali kaj?
0: Ja, ali pa ne.
4: Ja, sta oba kar precej natrenirana.
0: A sta?
5: Po pa škoda.
6: Potem
0: dietetičar, ja.
6: Še ona sleče, modac pa je.
5: Ja, danes bodo na nebu večinoma prevladovali oblaki, popoldne bodo zopet možne močnejše nevihte, Arso je celo izdala oranžno opozorilo zaradi vetra, nalivov in krajevno tudi toče. In pa tudi jutri bo možna še kakšna ploha, le na Primorskem bo že sijalo sonce, drugod pa bomo na več sonca morali počakati do nedelje. In pa temperature bodo danes malo nižje, od 22 pa do 29 stopinj bo popoldne, upam, da Lakersov ne bo zeblo. Ob 8 pa imamo po Sloveniji v Kočevju 18 stopinj, in potem Ljubljana, Maribor in Celje 19, Veržej, Ptuj, Šempeter pri Gorici in Otočec 20, Brežice in Črnomelj 21, Izola pa trenutno 23.
3: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
7: Šola se začne v Mladinski knjigi. Pridite, blizu smo in vemo, kaj potrebujete. Pri nas vas čakajo super popusti in nagradna igra za bon v vrednosti 1000 evrov. Vse za šolo v Mladinski knjigi.
0: Borut?
6: Dobro jutro, previdno, hkrati pešec hodi po odstavnem pasu Štajerske avtoceste proti Celju od Vranskega do Šentruperta. Torej pazimo, pešec po odstavnem pasu hodi Štajerska avtocesta smer Celje od Vranskega proti Šentrupertu. Zastoj na Dolenjski avtocesti smer Ljubljana med Bičem in Ivančno Gorico, na Štajerski avtocesti pa v obe smeri med Dramljami in Slovenskimi Konicami. Dajemo vednost, danes in jutri bo v Spodnji Savinjski dolini potekal četrti reli Doline zelenega zlata, zato bo tam kar nekaj cesti nuli zaprtih po Žalcu in bližnji okolici. V prometno skupnost 80-22-55 pa delite tudi lepe zgodbe. Dobro jutro.
8: Ja, dobar dan. Jaz pa sicer nimam radarja, ampak imam totalno lepo gesto šoperja, ki je ustavil na pritihajtevalnem pasu kamion na avtocesti in pobral mučko. To se mi zdi pa gesta, ki bi jo pa lahko malo vzpil med informacijami prometnimi. No.
6: Lepa hvala. Kje pa se je to zgodilo? Povejte še.
8: Zgodilo se je pa na južni obvoznici malo pred bencinsko črpalko na Barju. Proti Primorski Arci.
6: Lepa hvala, da ste delili to lepo zgodbo in hvala vozniku tovornega vozila, da je to storil. Počnimo dobra dela še naprej in srečno pot.
3: V Vaš pes spušča dlake.
9: Vaš partner pa izgovore.
3: Robotski sesalnik Roborock pobere oboje.
9: Več na roborock.si.
3: Tvoje poletje na Radio 1. Lara in Istok. Dobro jutro, šov.
0: Dobro jutro,
5: dobro
0: sem.
5: Jizi,
0: Lara, Darja in pa Borut smo z vami. Pozitiven petek je danes in imamo eno dobro novico. Slovenija je te dni vredna vsaj 11 milijard evrov več.
5: To je spet kakšen jackpot.
0: Ne, ampak za približno toliko so pred kratkim prodali Lakerse, ki so seveda trenutno v Sloveniji, kjer naj bi bili do ponedeljka, ko tudi midva dobiva družbo, z dopusta se namreč vrača Miha Deželak.
5: De,
0: a je to naključje? Jaz mislim, da ne. Dončić je sigurno rekel, dejmo mi ostati v Sloveniji do ponedeljka, da lahko zjutraj upali Radio 1 in poslušamo Deželaka.
5: Seveda, mislim, nama je super, ker bo dobila družbo.
0: Ja.
5: Dežo tu pa, ja.
0: Pa kaj? Prvi dan bo delal kot dedek. Tudi njemu mora biti fajn, nima se kaj pritoževati.
5: Ja, ok, dobro. Pa ne sam Dežo, no, še en, ne bom rekla dedek, ampak izkušen voditelj
0: boljši
5: se vrača.
0: Tako, ja.
5: Robert Roškar bo z vami skupaj z Alo Perlič v šovu domov.
0: Ja, lušno bo v ponedelje, ko me čakam. Kaj pa čaka naju še danes?
5: Iščeva še par slabih ocen za eno svetovno znamenitost. Poiskali bomo zadnjega člana enkine ekipe za Aviratek in pa pokukali še, kaj se dogaja čez vikend.
0: In vse to bomo naredili v družbi še več dobre glasbe. Ostanite z nami, dobro

0: Flair in Topic solo para ti. Dobro jutro.
1: Dobro jutro.
0: 12. čez 8. v poletju Radija 1. Gizi in Lara sva z vami in danes se ponovno za malo smeha igrava slabe ocene.
1: Tako je, večina svetovnih znanih znamenitosti je svetovno znanih z razlogom, vsem pa se zgodi, da je marsikdo ob obisku teh krajev razočaran.
0: Ja.
1: In vsaka takšna zadeva ima na Googlu ali pa TripAdvisorju cel kup ocen za eno zvezdico in v bistvu je ful fajn brat, kaj ljudje ob tem napišo. Eni so zelo, kako da rečem, sarkastični.
0: Ja. Imajo kar domišljije. Recimo, dam primer, če bi kdo od Lakersov napisal po tem izletu v Sloveniji, voda na Bledu je bila preveč mokra. Take
1: ja,
0: zadeve.
1: Tak stvari,
0: in to so
1: ja,
0: realni komentarji ljudje. No, danes vi ugibate svetovno znamenitost na podlagi takih najslabših komentarjev. Dobro poslušajte in probajte uganiti na 051-300-300. Prišel sem na dopust, ne na trening za Everest.
1: Ok, pol, tale je moja najljubša. Tisti dan je bilo zelo vroče in tam ne moreš ničesar kupiti, tako da smo bili na koncu dneva zelo dehidrirani. Ne priporočam, raj porabi teh 12 funtov za kino in si poglej kakšen Marvelov film.
0: Ja, ne vem, pred kom so se branili, ampak mene so uspešno odvrli.
1: Pa tudi tale je kar povedal, no. Razgledi in pot je bila super, ampak organizator nas ni hotel odpeljati domov, dokler nismo dali pozitivnega reviewja.
0: Ampak očitno ga je ta turist potem popravil oziroma napisal še enega z eno zvezdico. Ja.
1: Ja.
0: Kar nekaj namigov je to, dajmo preveriti, če dovolj, da prepoznate tole znamenitost. Juri?
2: Ja, jaz mislim, da ste opisovala Big Bang. Stopnice so, sicer ne vem točno, če se lahko govorene Big Bang, se pravi so stopnice, pa mislim, da je tam bilo omenjeno 15 funtov, da bi jedan čora gledati Marvelov film za 15 funtov, se pravi Anglija. Če ni Big Bang, je pa sidnijska opera, tako da tu je to.
0: Ni.
1: Ali pa je bil samo en Angliš na nekem drugem kraju.
0: Ja,
1: tako, ja,
0: ni to pravi odgovor. Tina?
3: Atensko nekropolo. Ma sem že čitala te komentarje enkrat, zaradi tega sem se zapovila. Vem, da je klan zgor do Aten, do nekropole in pol gor seveda ti Američani govorijo, da nimajo niti nek za popit. To vem, sem čitala te in vem, so se že steno nasmejala.
0: Tudi ni.
1: Ja, ampak dobro razmišljate.
0: Zelo,
1: danes je
0: mečka
1: težja, mogoče po teh prvih namigih.
0: Res je.
1: Ja.
0: Bine, kaj praviš ti?
4: Po mojem mnenju piramido. Na piramido, piramide. Ne vem, ni možno kaj kupiti, to sem nekako mi je logično. Tem sem povezal, potem tisto spenjanje pa vročina, pa
0: ja,
4: tista asociacija tudi, da, ne, da ni klime, ne, pač tukaj tudi ne bi bila. Ne. Tako da ja, nekako mi je to pomagalo.
0: Ampak piramide smo že imeli.
1: Pa tudi ni, ampak se je pa res tam res težko kaj spijaš, sem
0: ja,
1: šla gledati piramide. Ja.
0: Kaj pa Bernarda?
5: Ja, glede na vajne namige se mi zdi, da je to stolp v Pizi. Predvsem zadnji, ki je en rekel, to bi jaz bolj zgradil.
1: A ja,
0: No ne la torre di Pisa. No ne.
1: Ja,
0: ni pravilno odgovor.
1: Razumemo, zakaj.
0: Ja. Ja. Andrej, ti si napisal Scott Monument. Kaj je to in kako si prišel do tega?
6: To sem spomenik na škotskem.
0: Ja?
6: Zaradi ChatGPT-ja konc koncu.
0: Aha, okej.
6: Okay. Že sem ugibal, pa se rekel, da za danes pa za hec, da pogledam tako pa je šlo.
0: Dobro,
1: okay.
0: Kot je rekla Lara, izredno dobro razmišljate, ampak ni to to, bo Amidva dodala še kakšen namig, po katerem bo lažje ugotoviti.
1: Zboran, ja.
0: Gremo na naslednjega z eno zvezdico. Želel sem se povezati z enim od sedmih čudes sveta, ampak sem se namesto tega skoraj povezal s posmrtnim življenjem. Zdaj je samo še sedem opcij. Wow.
1: In še tale, zid je neumen in predolg. Šel sem tja in videl samo zid. Nič ne moreš početi, samo 21 km zidu je tam.
0: In če še dodamo, da ni šel v Berlin, potem mislim, da bi moralo biti vsem vse jasno.
1: Tako.
0: Katera svetovna znamenitost je za veliko ljudi razočaranje in dajo eno zvezdico in napišajo tašne buteste komentarje. Nič 51-300-300. Mislim, da sva zdaj res povedala vse,
1: ja,
0: kar rabite.
1: Smo kar zožalo.
0: V glavnem, lušno se igramo skupaj, pozitiven petek je, dodajte še vi svoje ugibanje. Jutro!
1: Jutro!

0: Guns Roses, Sweet Child of Mine, dobro jutro, 20 čez 8, da ne bo koga infarkt, Miroslava in Jeezy in to
1: jutro.
0: Je poletje na Enki. Novica dneva je itak, pa tudi naslednjih dni in včerajšnjega dne, obisk Los Angeles Lakers v Sloveniji. Luka je skrbno načrtoval njihovo 4-dnevno druženje, ampak vedno se najde kakšna možnost za izboljšavo in Meško in Pintar, vaša popodanska družba na Radio 1, sta vprašala točno vas, kaj vse se mora Lakersi naučiti v Sloveniji in skupaj smo jim pripravili tale ultimativni kolaž dobrodošlice, dobro poslušajte.
2: Začenjamo doma. Zimske službe je spet presenetil sneg.
3: Ta silvestrski poljub.
4: Večinoma za Božič smo doma, praznujemo družinsko, vsi smo doma, tako da...
5: Čebilice, čebilice.
6: A si ti tudi na odpadu?
7: In pa zastoji na primorski avtocesti v smeri Kopra.
8: Ko pride do dobrodelnosti, pa Slovenija. Absolutno, svetovni prvak.
0: Izjemnih 52 sekund, ljudje. Krasne ideje tudi za kakšne bodoče obiske. Ja. Upam, da Turistična zveza Slovenije tudi posluša.
1: Mislim, najboljše, da kar podaljša dopuščanje za kakšen mesec. In pa ljudje, če jih kje srečate, bodite tako fajn z njimi in pa delite to še z nami. Na nič 5-1-300-300 ali pa pošljete kakšno slikco na Instagram ali pa Facebook Radija 1.
0: Si ti tudi na odpadla?
1: Ja, v tele Lakers, kar sem, ja. Ja, spremljam na Instagram.
0: Se sliši, se sliši.
9: Poletje na Radiju 1.
10: Lara Tošič in Iztok Gustinčič.
11: Prvi časopis dneva, Svet 24.
12: Prevaranti na cesti v tujini so turisti lahko tarča številnih prevar. Pogosto prevaranti zaigrajo nesrečo. Suša, v prihodnje bomo imeli sušna poletja, namakanje ni edina rešitev. Zdravje, več kot polovico belih receptov plačamo za hujšanje. Priloga danes je revija Zvezde, svet24.si, pa naj bo vaše prvo okno v svet.
11: Časopis Svet 24. Že pri vašem prodajalcu časopisov in v najbližjem Media Baru. Svet 24. Prva stran dneva.
13: Nazaj v šolo v gibanju. Sport Vision. Obišči trgovine Sport Vision in nakupuj top športne znamke s kar 20% popustom. Nike, Adidas, Koka, Asics in ostali. Čakamo te v trgovinah Sport Vision in na spletu.
14: Žar je druženje. Začni ga v Lidlu. Od četrtka. Svež file de mignon z Lidl Plus 30% ceneje. Sveži piščančji zrezki mini filej z Lidl Plus 3,69 € in premium korneti 30% ceneje. Lidl. Splača se.
15: Nova sezona s CCC. Izkoristi 40% popusta na drugi ugodnejši artikel in izbiraj med znamkami Reebok, Adidas, Vans, DC in Converse. Ponudba velja do 6. septembra v prodajalnah CCC.
16: Test, zmagovalec!
17: Like a Bosch.
16: Zmagaj, like a Bosch! Odkri pomivalne stroje Bosch, ki so zmagali na testu Zveze potrošnikov Slovenije. Kakovost, ki ji zaupaš. Preveri ponudbo pri trgovcih bele tehnike ali na bosch-home.si.
18: Top vikend v Mr. Petu. Od četrtka do nedelje 20% popusta na znamko Brit in kar 25% popusta na priboljške Carni Love ob nakupu vsaj 2 kosov. Mr. Pet, vse za naše ljubljenčke.
19: Zavod Varna pot opozarja. Naj bo vsaka pot, tudi najkrajša, varna pot. Otroka vedno pravilno pripnite. Samo do šole, vrtca ali trgovine, nobena pot ni prekratka za pravilno uporabo avtosedeža. Varnost otrok na poti podpira Baby Center. Ponudba avtosedežev za vsak vaš izgovor.
6: Vaš pes pušča dlake.
13: Vaš partner pa izgovore.
6: Robotski sesalnik Roborock pobere oboje.
13: Več na roborock.si.
4: Nora avantura, Aviratek. Blato, ovire in nora zabava vas čakajo. Prijavi se na aviratek.si. Aviratek. Letos pomaga junakom 3. nadstropja.
5: Iščeš službo, ki ni le poklic, ampak poslanstvo.
9: Upiši se v višjo policijsko šolo.
5: Zagotovljena plača med šolanjem, kariera po diplomi, predvsem pa pomoč ljudem.
9: Pogoji, pogum v srcu, vzdržljivost v telesu, odgovornost v značaju.
5: Izberi modro, izberi poklic, ki šteje.
15: Več na policija.si.
17: Kupujete nepremičnino?
20: Nepremičnine.net.
17: Nepremičnine.net.
20: Nepremičnine.net.
21: Išče službo. Invalidsko podjetje CVS Workwear v Škofji Loki išče ukrepitve z in brez statusa invalida. Pišite nam na zaposlitev afna.cvs.com.
22: V vročih mesecih ne pozabite na svoje lase. V avgustu vas ob nakupu vsaj dveh izdelkov za nego las razvajamo z desetkratnimi točkami.
23: DM. Kupujem tam, kjer nekaj veljam.
24: Večina ljudi bo celo življenje delala in ostala brez denarja.
25: Zato pride Morgan Housel v Halo Tivoli. Psihologija denarja.
26: 19. oktober.
25: Karte na eventim.si.
27: Ena.

0: Shakira in Whenever, Wherever, 32 čez 8 je.
1: Vaš pes pušča dlake.
2: Vaš partner pa izgovore.
1: Robotski sesalnik Roborock pobere oboje.
2: Več na roborock.si. Radijska mreža Radio 1.
0: Evo, capca, rapca in Larama, svežo vremensko.
3: Ja, jutro je zaenkrat precej mirno, ponekod se oblačnost celo malo trga, ampak nismo pa še zaključili s padavinami. Glede na napovedi nas čaka kar pestro popovdne, možje bodo močnejši in dolgotrajni nalivi in pa zapiho bi lahko tudi močan veter, tako da previdno, kjerkoli že boste.
1: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
4: Knjiga te odpelje, kamor želiš.
5: Najbolj vroči poletni naslovi te čakajo v Mladinski knjigi.
4: Pa še super akcija 2 plus 1, kjer ti ob nakupu 3 knjigi iz izbora najcenejša podarimo. Mladinska knjiga.
0: Najhitrejši prometni servis Radia 1 pravi, da je kar nekaj zastojev in tudi pokvarjenih vozil.
6: Evo, enega ravno kar upisujem na voznem pasu, ga sporočate na dolenski avtocesti A2 smer Novo mesto, na Višnjegorskem klancu pokvarjeno vozilo previdno. Pa zastoj na dolenski avtocesti smer Ljubljana med Bičem in Ivančno Gorico, na štajerski avtocesti v obe smeri med Dramljami in Slovenskimi Konicami, pa dajem uvednost, da bo danes in jutri v spodnji Savinjski dolini potekal četrti reli Dolina zelenega zlata. Zato bo tam kar nekaj ulic in cest zaprtih po Žalcu in bližnji okolici. Vzemite na znanje. In pa radar vas čaka v Dolžah pri Mislini na Koroškem, ustavijo pa na to pri Demolu. Varno pot.
1: Poletno razpoložena Lara Tošič in Istok Gustinčič. Dobro jutro šov.
0: Ja, tako banda, petek in te dni res nismo mogli mimo novice, da so v Slovenijo pripotovali košarkarji Los Angeles Lakersov.
3: Pomim grede, Gizi, zakaj se mi spoh reče Lakers oziroma jezerniki po slovensko, če so iz Los Angelesa, ki ni glih znano po jezerih?
0: Zato, ker je bil...
3: To kdaj vprašal?
0: Ja, in tudi vem odgovor, ker je bil klub ustanovljen, ne vem, 70 let nazaj v Minneapolisu, v Minnesoti kot Minneapolis Lakers. Okay. Minnesota pa je znana kot dežela 10,000 jezer. Oh. No, leta 1960 se je klub preselil v Los Angeles, ime pa so obdržali. Te zanima še kaj?
3: V bistvu ja, v Sloveniji ne bi tudi trenirali, to smo povedali. Po moje bilo šitna viratek. Mislim, en tak cool trening za njih, 20 uver, zabavno bo.
0: Čakaj, jaz sem ti povedal zgodovino kluba, ne vem pa načrtov za prihodnost.
3: Ja, jaz ti zdaj govorim,
0: aha,
3: kaj bi okay. lahko šli.
0: Mislim, no, potem pa, kar se tiče mojega strokovnega mnenja za Lakers, nisem lih zihar, če bodo za en mesec podaljšali svoj dopust. Sem pa prepričan, da bo tam nastopila ekipa Radia 1 pod vodstvom Mihe Deželaka. Več o tem kmalu po Queenih, še prej pa Calvin Harris in Ellie Goulding. Jutro!

0: The Show Must Go On in Your Show se bo dejansko nadaljeval. Dobro jutro sem na Radio 1.
1: Dobro jutro.
0: Tošla in Gizi sva z vami.
1: Tošla.
0: Ja.
1: Kje sva to najdu?
0: Tošič Lara.
1: Tošla. Ja, tošla. Ja, ki bi tošla. Se imela poln tošala.
0: Ja, mogoče nekoč bo. Veš, ja. Če manifestiraš.
1: Ja, Tom Hollandu gre ful dober. Tomu Hollandu.
0: Ja, kam to veze?
1: Ja, on ful dober manifestira, sam pravim.
0: A ja, no, probaj.
1: Ja.
0: Začni se klicati tošla sama
1: tošla,
0: sebi.
1: Tošla.
0: V glavnem petik je danes, to pomeni, da imamo samo še eno prosto mesto v ekipi Radio 1, ki se bo 19. septembra pomerila na Avirateku v Šentvidu pri Stični.
1: Ja, najprej, kaj je Aviratek? To je taka športna dogodivščina, kjer na 8-kilometrski progi z več kot 20 zabavnimi ovirami premagaš predvsem samega sebe, pa svoje strahove in izzive. Dogodek združuje gibanje, pa ekipni duh, smeh, druženje, povrh vsega tega pa ima tudi dobrodelno noto. Z vsako prijavo pomagate junakom tretjega nadstropja.
0: Štiri že imamo, ker smo vsak dan nabrali po enega, kdo bo peti ali peta morda.
2: Avira dneva.
3: Premagaj izziv, osvoji štartnino in postani del ekipe Radia 1 na Aviratiku.
4: Prosim.
0: Lepo zdrav, kdo je to? Midva sva Lara in Istok, Radio 1.
1: Živjo.
4: Živjo, Tanja pri telefonu.
0: Tanja, odkot si ti?
4: Iz Kranja.
0: Uh-huh. Bi sodelovala na Aviratiku v ekipi Radia 1?
4: Ja, seveda.
0: In to je prvi pravilen odgovor. Bomo pa naredili še kratek test. Tanja, naštej pet živali, pri tem pa uporabljaj samo samoglasnik A. Torej, ni pes, ampak je pas. Pet jih rabimo, kar začni. Torej, vse samoglasnike spremeniš v A.
4: Žirafa, naj, krava.
0: Ej, krava je
1: ja,
0: že, ja?
1: Ja, super. Sej,
4: ja, ok. Steje. Itak paše. Mogoče ptač. Kaj še? Nasarak. Slan.
0: No. No. Tako, tako, nasarak. No, tam je bil najbolj všeč. V redu, Tanja. Super.
1: Bravo, top.
0: Obožujem nasaraka. Ja. Krasno. Torej, Boštjan, Darja, Žiga, Branka in... Tanja, to je popolna ekipa, ki jo bomo spoznali v soboto 19. septembra v Šentvidu pri Stični. Štartnina je pokrita, za vse ostalo bo tam Miha Deželak, ki vas bo vodil, uspodbujal, navijal in pojedel vse sendviče, tudi vaše, če bi slučajno komu kaj ostalo. Srečno tudi tebi.
4: Wow, thank you, ful hvala, super, to veselim.
1: Evo, super, mi smo našo ekipo popolnili, veselimo se čim večje konkurence. Če bi se tudi vi radi preskusili v Avirateku, obišite spletno stran aviratek.si.
0: Prijavite se in boste naredili tudi veliko dobrodelnega, predvsem pa lahko spoznali tudi Miho Deželaka in ekipo Radia 1. Aviratek.si. Čau!
1: Čau!
4: Čau, čau!
2: Maš to!
3: Avira dneva, samo na Radio 1. Najbolj nor tih za junake tretjega nadstropja. Več na aviratek.si.
2: Tu je Radio 1.
3: Dobro jutro, več dobre glasbe.

0: Leoni, don't worry, v poletju radija 1.12 je do 9. Lep pozdrav vsem.
1: Živjo.
0: Lara in Gizi sva z vami. Kaj je ena stvar, recimo, ki vam lahko hitro pokvari dopust?
1: Ne vem, cene.
0: Pustiti te prevce.
1: Cene.
0: Cene, okay. Recimo, da pri zapravljeni človek ima neko izbiro, nimamo je pa nikoli pri tem, kdo so ostali gosti okrog nas. In to so ponavadi tisti, ki so glasni takrat, ko bi mi spali, namesto da bi oni galamli skupaj z nami, ko si mi to želimo, ne?
1: Ja, okay. Ampak se mi zdi, da se poleti to kar dosti odpušča.
0: Ja, načeloma se, ampak ena vas na jugu Italije pa se je odločila za zanimiv ukrep, in sicer po 1 uri zjutraj otroci po 14 let ne smejo več ven, če jih dobijo, starše čaka kazen kar 500 evrov.
1: O, oh, wow, kaj so to galame delali ali kaj?
0: Ja, zdaj, županja pravi, da je to zaradi njihove varnosti, ampak vsi vemo, da to ni glavni razlog.
1: Okay.
0: Po mojem, ti ta mladi najstniki začnejo dolgočasi takrat, ko se starši komaj malo sprostijo. To pa je po mojem minus za kakšne gostilne, ne? Veš, fotor bi še kakšno pivo, pa ne bo, ker mulc noče več sedeti pri miru, ker je tečen in tako naprej. In po mojem so jim lepo rekli, vi po noči nimate več kaj motiti odraslih, spravite se, prosim. Curik, spat.
1: A bogi, no, sam nekako je pametno, ne, 12-13 letnike pustiti same v sobi. To zna biti po moje še bolj nevaren.
0: Mogoče
1: pa
0: so res.
1: Ne razumem, zakaj do 14, a 15 letence pa so lozi v nesretno oči.
0: Ja, nekje je treba postaviti mejo, ne?
1: Se malo je nelogično, da je tam meja. Pa tudi, zakaj do 1 zjutraj, zakaj ne že, ne vem, po 11 uri, da ne smejo biti več zuni. Pa tudi, kakšna je kazen 500 evrov, če je mulc po noči sam zuni, a se ne pokliče zaradi tega CSD?
0: Lares, ne vem, kakšna bo tvoja naslednja poradijska kariera. Ampak za ravnateljico kakšnega mladinskega zavoda bi bila perfektna.
1: Hvala.
0: Ali pa recimo šerif Murterja.
1: Šerif Murterja,
0: Kako bi ti to sekala?
1: Ko bi mi una kapca pasala.
0: Ja, pa zvezda.
1: Pa zvezda.
0: Na levi jo.
1: Ja, wow.
0: Pustimo Italijo, mi se selimo v Brazilijo, tam nimajo takih omejitev, pa nimajo Lare, ki bi grozile s CSD.
1: Ja, ne, se ne skrte, prvo so Dragomerju, so otroci lahko komod po eni zunaj na telefonih,
0: tako
1: se družijo.
0: Cel svet bo zdaj prišel k vam v Dragomer.
1: Ja.
0: Bellini in Samba de Janeiro v poletju Radija 1. Dobro jutro!
1: Dobro jutro!
2: Najboljši summer vibe z Laro in Istokom. Radio 1 Obala.
3: Odkri svežino, prebudi okus. Z Eurospinovo blagovno znamko mlečnih izdelkov Land. V Eurospinu od 20. do 26. avgusta v akciji. Topljeni sir v lističih, 16 kosov, le 1,99 €. In mlečni napitek z aktivnimi encimi, jagoda, 6×100 g, le 1,49 €. Mlečni izdelki Land. Ekskluzivno v Eurospinu.
4: Adria Center Novo mesto. Prodaja in servis avtodomov ter počitniških prikolic Adria.
5: Na tehnični UAMZS. Pri nas uredite še registracijo in zavarovanje ter izkoristite ugodnosti za člane AMZS. AMZS. Vse za varnost voznika in vozila na enem mestu. Več na amzs.si.
6: Vozniško pa prometno, prosim.
7: Seveda, takoj.
6: Sprednja leva luč vam ne gori.
7: Joj, kaj pa zdaj?
6: Ja, nič. V Barto Koper ponjo. Barto Koper, trgovina z avtodeli in opremo.
8: Ali veš, da tudi po dnevi prižgana kolesarska luč zmanjša možnost nesreče za 19%? Zato bodi svetel zgled in prižgi kolesarsko luč vedno, ko se usedeš na kolo. Skupaj skrbimo za previdnost kolesarjev. Nikoli sami. Z zavarovalnico Sava.

0: Radijska mreža Radio 1. Radio 1, poletje je.
1: Po pravici še nisem niti razmišljal, zakaj ima rad poletje.
0: Sonce, morje, zabava in več dobre glasbe.
2: Na Radio 1.

0: Alenka Gorčeva, vsak je sam. Deveto smo dali čez, oziroma par sekund je čez. In v studiu že Darja s svežimi novicami.
1: Enostaven nakup na obroke v trgovinah Harvey Norman. Izkoristite super ugodnosti in možnost nakupa na kar 36 obrokov z NLB Buy and Go. Brez pologa, brez obresti in brez skrbi. Prelistajte naš novi katalog in nas obiščite v trgovinah in na harveynorman.si.
0: In če greste danes na dopust, čestite.
2: Uživo, na Dabu, na Radio Playerju in na Radio 1 TV. Radio 1 Novice.
3: Dobar dan, voščim Darjo Štravstisu. Neurja so po noči povzročala kar nekaj težav. Gasilci so črpali vodo iz kleti, odstranjevali podrta drevesa in gasili dva požara zaradi udara strele. Tolminu je sunek vetra dosegel 92 km na uro, v Vodicah je v pol ure padlo 36 mm dežja. V Ljubljani je znova poplavilo dva podvoza. Nevarnosti še ni konec, danes za vso državo velja oranžno opozorilo zaradi možnih novih nalivov in toče. Država pa je ustavila 10-milijonski letni razpis za nacionalno platformo umetne inteligence, ki bi državljanom omogočila brezplačen dostop do orodij. Denar bodo namenili zmanjšanju približno 133-milijonskega primankljaja na Ministrstvu za izobraževanje, znanost in mladino. Za konec pa še v Frankfurt. 20-letni Nemec poljskega rodu Stanislav Svjatovski je na sejmu postavil nov svetovni rekord v neprekinjeni vožnji na vrtiljaku. Zdržal je 15 ur, s čimer je za skoraj 3 ure presegel dosedanji rekord 12 ur in 12 minut. Na uro mu je pripadlo le 3 minute odmora, ki jih je lahko kopičil. O poskusu pa je zbiral tudi donacije za Nemško fundacijo darovalcev kostnega mozga.
0: Mislim, sej, malo bi bilo smešno, ampak ko pomisliš, da bi se moral na vrtiljako vrteti toliko ur, se ti res očupa, res ti očupa.
4: Odpri paket v delovski hranilnici in skleni osebni kredit z nižjo obrestno mero.
5: Delovska hranilnica. Enostavno prava izbira.
6: Današnji pozitivni petek bo bolj oblačen, čeprav zjutraj sonce vsake toliko časa malo pokuka ven iz oblakov, bo pa več dogajanja popoldne, ko bodo plohe in nevihte zahoda zopet zajele vso državo. Spet bodo možni močnejši dolgotrajni nalivi, pa tudi močan veter. Jutri pa bo bolj mirno, se bo pa še pojavila kakšna ploha, na Primorskem pa bo že sijalo sonce. Kar pa se temperatur tiče, bodo danes malo bolj sveže, najviše se bodo gibale med 22 in 29 stopinj, ob 9 pa imamo zaenkrat najmanj v Maribor, Boru 19 stopinj, potem Ljubljana in Celje trenutno 20, Ptuj, Žužemberk, Čatež in Črnomelj 21, Šempeter pri Gorici 22, v Izoli pa 24.
2: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
7: Zavod Varna pot opozarja. Naj bo tudi najkrajša pot varna. Otroka vedno pravilno pripnite. Samo do trgovine, nobena pot ni prekratka za pravilno uporabo avtosedeža. Varnost otrok podpira Baby Center. Avtosedeži za vsak vaš izgovor.
0: In Boruc.
8: In Istok.
0: Ja, prosim, za promet.
8: Aha, z veseljem, ja. Zaprt je vozni pas na Dolenjski
0: autocesti. Kaj se je zgodilo, Borči, kaj se je zgodilo?
8: Zaprt je vozni pas na Dolenjski autocesti v smeri Novega mesta na Višnjegorskem klancu zaradi pokvarjenega tovornega vozila. Zastoj pa na Dolenjski autocesti smer Ljubljana med Bičem in Ivančno Gorico, na Štajerski autocesti v obe smeri med Ramljami in Slovenskimi Konicami, pa na cesti Šmarje-Koper. Naj samo spomnim, danes in jutri bo v Spodnji Savinjski dolini potekal četrti reli Dolina zelenega zlata, zato bo kar nekaj cest in ulic zaprtih po Žalcu in bližnji okolici. Radar pa v Veliki Pirešici skrit za modro ograjo, radar proti Velenju in pa v Dolžah pri Mislini na Koroškem so, ustavijo pa na to pri Demolu. Nič 80, 22, 55, varno poče naprej.
2: Poleti s tabo v bonaco skačeta Lara in Istok. Dobro jutro, šov.
0: Ja, Borči, naš Borči. Lep pozdrav, Lara in Gizi, sva z vami. Petek je danes pred zadnji v avgustu, to pomeni, da je tudi pred zadnji petek, ko se jaz zbujem ob 4:15 minut in to tudi pomeni, da je na vrsti pred zadnji glasbeni summer mix.
6: Sam res, še več odlične poletne glasbe, ki nas ponese lepo na plažo.
0: Točno to, ja. Tisti, ki letos nismo imeli dovolj plaže, rabimo tašne zadeve. In če
6: živiš ob morju, sem nemo podart.
0: Nisem imel cajta za plažo.
6: No, ja. Tisti, ki niste doživeli dovolj plaže.
0: Mi nismo. Če imate kje pri roki lavor z vodo, namočite noge, če vam je res prevroče, odprite hladilnik in zamrzovalno skrinjo, radio dejte na glas ali pa slušalke dejte gor, pa se prepustite. Danes je tudi dan poetov.
6: Res?
0: Mednarodni dan poetov. Oh, okay. Jaz sem eno sestavil. No, Tošičeva Lara ni prav nič še stara. Kaj naj obleče, ko gre na žure? Ma se nima veze, itak je ob 6 zjutraj gledajo le še petelini in kure.
6: Ja, pa ti tudi, no.
2: Mi se imamo fajn. Poletje. When I met you in the summer. Na Radio 1. So my heart beat sound. We fell in love. As the leaves

0: poletju zvočniku je bilo to, ja, Summer Mix na Radio 1, Lara in Jeezy pa z vami. Pogledava, kje se bomo zabavili čez vikend.
1: Dajmo pogledati, zadnji pravi počitniški vikend, v bistvu lahko ga izkoriste in pa po Sloveniji lovite košarkarje Lakersov.
0: Ja, ma ni zadnji, naslednji je zadnji.
1: Ok, ampak takrat ne bo več Lakersov pri nas.
0: Dobro.
1: Tako da, če ste na počitnicah, so v ponedeljek še vedno počitnice, če veš, kaj hočem povedati.
0: Ne, počitnice so do 31. avgusta in do takrat ni potrebno imeti čisto nič v glavi.
1: Ok, dobro, pa deva začeti na Ptuju, tam potekajo dnevi poeziji in vina, ne vem, koliko je tebi pojeto, oziroma prej smo slišali.
0: Ja, sem ti dokazal.
1: Ja, mislim, treba še malo zvadati, no, ampak pri vinu tam pa vemo, da se ne branaš.
0: Ja, se je težko bi postal boter Malvazije Vinakoper, če bi se branil vina.
1: Tako je, ampak drugače pa bliže domu imaš ribiški praznik v Izoli, a danes bo zaradi vremena?
0: Ne, danes so zaradi nevihte odpovedali, včeraj pozno zvečer, bo pa jutrišnje dogajanje ekstra pestro skozi ves dan, koncerti, na vem, 3-4 prizorišče in tako naprej.
1: Ok, bolj naprej, ali pa dan piva in glasbe, to je pa danes v Škofji Loki.
0: Ja, to imamo oboje rad, pivo in glasbo.
1: Vemo, ja. Sploh, ker bo veliko domače rock in metal glasbe.
0: Še boljše.
1: No, vidiš. Drugač pa res pester nabor dogodkov in koncertov si darte v Lendavi. Tako, Leopold prvi in drugi si gledal prejšnji teden.
0: V bistvu dva tedna nazaj ali pa tri.
1: Dva tedna, ok. Ja. In ti si ful pohvalil, ne? Danes so pa v Gornji Radgoni.
0: Res vrhunsko, pejte, se vam splača. Kaj ta vikend v Gornji Radgoni? Top.
1: Tako, tako.
0: Maš še koga?
1: Ja, flirti so šmarni, bili ti, to je.
0: Ja, smo jih slišali, krasno. Drugače pa Lara ni pretiravala, res je ogromno vsega na voljo ta vikend. Rade Šerbeđija je v Križankah, pa Bigfoot Mama, Plestenjak s Kreslinom na Koroškem, Anja Rupel, Plavi orkestar, Šank Roki špila in še in še in še.
1: Ravbari v Sori dons.
0: No, vidiš,
1: vem,
0: naša spletna dekleta so se res potrudila zbrati vse na enem mestu, vse najdete na spletni strani radio1.si. Če slučajno ne najdete, je desno zgoraj lupa, napišete vikend, kliknete enter in najdete čisto vse.
1: To si zdaj tako pisal, ker si tiskal pol ure, da si pol najdu in da zdaj
0: jaz vedno
1: ostalim povem.
0: Jaz vedno napišem na lupco.
1: Res?
0: V lupco napišem vikend.
1: Jaz nikoli uporabljam te
0: direkt.
1: Lupce.
0: Jo, ja.
1: Okay, kdo uporablja lupco?
0: Kaj pa ti veš, kaj je lupa?
1: Ja.
0: Človek, ki ima 18
1: let. Veš, kako moja babja gleda po telefonu?
0: Z lupo.
1: Z lupo.
0: Ja. Če vas zanima, kje vse bodo Lakersi, pa spremljajte radio1.si. Ali pa ne vem, pište Lari na Instagram.
1: Dejte.

0: najboljši summer vibe z Laro in Istokom.
1: Sonce žge, ceste so polne, sladoled se topi, mi pa na furi po Sloveniji.
2: Avto je pripravljen, nagrade naložene, ekipa pa naspidirana.
3: Zdaj samo še najdemo tebe, da vidimo, če res poslušaš Radio 1.
4: Če ga, ti podarimo paket, v njem pa kup sreče in dari.
1: Enkino super poletje ti prinašajo.
4: Loterija Slovenije, Nutrino Lab, Fontana Piv zeleno zlato Žalec.
5: Prihaja Žalska noč mladih. Ne zamudi top zabavno družabnega dogodka v regiji v soboto 12. septembra. Žalska, druga, tak ni treba reči.
6: Nova lokacija, nova izkušnja. Vaš priljubljeni iStyle kmalo postaja še boljši. Čaka vas povsem nova nakupovalna izkušnja, vrhunska ponudba in posebna presenečenja ob odprtju nove trgovine iStyle Apple Premium Partner v City Parku. Se vidimo 29. avgusta ob 10. uri. Odštevanje se je že začelo. Vsak dom si zasluži najboljše. Ljubizol, zaključni umeti prinašajo vrhunsko zaščito in obstojnost v vseh vremenskih razmerah. Izberite tradicijo in svoj najljubši barvni odtenek. Sodelujte v nagradni igri na jub.si. Jub. Barve spremenijo dom.
7: Mana akcija. Plačaš 2 in vzameš 3. Na oblačila za odrasle. Pri nakupu 3 kosov ženskih ali moških oblačil nove kolekcije dobite najcenejši kos brezplačno.
8: Več na mana.eu.
9: Nazaj v šolo s trgovino Bas. Ujemi 20% popust za nove izdelke in zakorankaj v novo šolsko leto v stilu. Obišči nas v Bas trgovinah in na spletu. Nazaj v šolo v gibanju.
10: Sport Vision.
9: Obišči trgovine Sport Vision in nakupuj top športne znamke s kar 20% popustom. Nike, Adidas, Koka, Asics in ostali. Čakamo te v trgovinah Sport Vision in na spletu.
11: Joj, kaj vse moramo kupiti za naslednje šolsko leto? Vodene barvice, barvice, zvezek A4 karo, zvezek A5 črta, zbeležka...
12: Dolg se znam, ni problema. V Millerju vas za začetek šolskega leta čaka vse na enem mestu. Preverite našo ponudbo po zniženih cenah. Obiščite najbližjo poslovalnico.
13: Miller.
14: Vedno odlašate do zadnjega trenutka? Zdaj je zadnja priložnost za priklop Neo Optike ali Neo 5G po akcijski ceni. Za 32,99 evra na mesec do 2 leti. Sklenite do konca avgusta in končno odmrznite ter uživajte v najboljšem na svojem naslovu. Telekom Slovenije.
15: Vedno na boljše.
16: Odeje, odeja iz odeje. Za ideje obišči odeja.si.
17: Šolska sezona je pred vrati. Vse za šolo v DZS. Vsak račun prinese sodelovanje v žrebanju za električni avto Dongfeng Box. Morda bo prav vaš zmagovalni. Izberite vse za šolo na dzs.si ali v najbližji trgovini DZS.
18: Iščeš službo, ki ni le poklic, ampak poslanstvo.
19: Upiši se v višjo policijsko šolo.
18: Zagotovljena plača med šolanjem, kariera po diplomi, predvsem pa pomoč ljudem.
19: Pogoji, pogum v srcu, vzdržljivost v telesu, odgovornost v značaju.
18: Izberi modro, izberi poklic, ki šteje.
20: Več na policija.si.
21: Začni svoj vikend v Lidlu. Od petka. Svež piščančji prsni file 5,99 € za kilogram. Paniran sir 30% ceneje. Brezalkoholni Radler Izotonik z Lidl Plus 17+7 gratis. Kantalupska melona 37% ceneje. In čistilnik cevi s stisnjenim zrakom 11,99 €. Lidl. Splača se.
22: Lunos. Vrhunski prezračevalni sistemi.
23: Vaš pes pušča dlake.
24: Vaš partner pa izgovore.
23: Robotski sesalnik Roborock pobere oboje.
24: Več na roborock.si.
25: Iščete nepremičnino?
24: Nepremicnine.net.
25: Nepremicnine.net.
24: Nepremicnine.net.
26: Kopijanova.si.
27: Delovni zvezki in šolske potrebščine. Vse za šolo v paketu.
26: Kopijanova.si.
27: Že 30 let.
28: Največji nateg je, da so te učili služiti denar.
29: Ne pa ga obdržati.
30: Morgan Housel razloži razliko.
31: Psihologija denarja v Hali Tivoli.
30: Enkrat in nikoli več. Eventim.si.

0: Alex Warren in Fever Dream v še enem poletju na Radio 1, oziroma v še enem petku na Radio 1 z odlično muziko. Poglejmo še v nebo.
1: Radijska mreža Radio 1.
2: Danes bo prevladovalo oblačno vreme, popoldne pa so zopet napovedani močni in dolgotrajni nalivi, pri kateri vam tudi dežnik bolj malo pomaga, no? In pa zapihal bo jugozahodni veter, ob morju burja, jutri pa bo tudi bolj oblačno, ampak od padavin pa bomo dobili samo kakšno ploho.
3: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
4: Asistenca Porsche Slovenija. Kako vam lahko pomagamo?
5: Dobar dan, čučnik tukaj. Tle piše, da pomagate 24 ur na dan, 7 dni v tednu, pa 365 dni v letu. A je to res?
4: Seveda.
5: Ja, kdaj pa pol spite?
3: Pomoč na cesti, ko jo potrebujete. Dan in noč, doma in v tujini. Asistenca Porsche Slovenija. Škoda, nič 80 19 41.
0: Borut.
6: Dobar dan, želim. Zastoji so na Dolenjski avtocesti proti Ljubljani med Bičem in Ivančno Gorico, na Štajerski avtocesti v obe smeri med Ramljami in Slovenskimi Konicami, pa na cesti Šmarje-Koper. Dajem zgolj uvednost, od jutri, od sobote od 5. ure zjutraj do ponedeljka do 5. ure zjutraj bo zaprta hitra cesta H4 razdrto Nova Gorica v obe smeri med Vipavo in Selom zaradi del. Če tudi vas na poti še kaj zmoti, se slišimo nič 80 22 55 srečno.
3: Tvoje poletje na Radiu 1. Lara in Istok. Dobro jutro šov.
0: Lepo zdrav sem skupaj.
2: Živjo.
0: Lara in Gizi pa z vami. In berben članek o gorski koči, ki so jo preplavili turisti zaradi krofov. Okay. Eden od zaposlenih je povedal, da že 30 let pečejo z vanilivo kremo take krofe brez vsakega pompa, v zadnjih letih pa so preplavljeni s turisti zaradi vseh influencerjev, ki so se pač fotkali z njihovimi krofi.
2: Ampak dobro, vidiš, tudi nekaj pozitivnega pride iz objav na družbenih omrežjih.
0: Ja, te ljudje, ki jih opisujejo v članku, niso jih najbolj srečni, ne?
2: Pa
0: tudi, ja, tudi reševalne službe.
2: Okay.
0: Tam okoli opozarjajo, da je ta koča na 2300 metrih in da ta pot do teh krofov ni enako kot skočiti po sveže kifelčke v gradsko pekaro, ne? A veš. Okay. V bistvu me moti takr dve zadevi pri tej zadevi.
2: Ojo, da ne boš prehitro dobil sivih las. No.
0: Ih že imam, tako da lahko štartam. Najprej, krofi se polnijo z marmelado. Rečte jim drugače, če dajete noter vaniljevo kremo.
2: O, moj bog, pa smo spet pri pici z ananasom.
0: Seveda, ker to ni pica, sunce ti indijsko, italijansko. In pa druga zadeva. Trojanski krofi so imeli vrste že davno, preden sta obstajala Facebook in Instagram, in jih bodo imeli tudi za temi omrežji, tako da influenceri niste odkrili čisto nič novega. Influenceri odkrivajo stvari tako kot Krištof Kolumb Ameriko, ki je bila že itak od nekdaj tam, torej ni nič odkril.
2: Ok, no, mogoče ne odkrivajo, ampak predstavijo širšim množicam, da pol pridajo na obiska.
0: Ja. In poglej, kaj se je zgodilo, ko so za Ameriko zvedle širše množice. Nek Nemec, Friedrich Trump, se je pred 150 leti odločil, da bo šel v ZDA in pol smo dobili Donalda.
2: Ja, pa dobar, ni Kolumb zdaj kriv za Donalda.
0: Tako da boljše, če nekatere stvari ostanejo neodkrite. A je bil Kolumb prvi influencer?
2: Mogoče.
0: A vidiš
2: ne,
0: tako?
2: V bistvu ne. Zadnjič sem videla pri Martinu Golobu. V bistvu je Bog, ne, kar mu vsi sledimo. Ja, bo je rekel. Ka, ja, ka.

0: Radio Ena.
1: Poletje, čudovito je.
2: Tudi mi imamo radi poletje.
0: Več poletja.
2: In več dobre glasbe.

0: Eros Ramazzotti in Tina Turner, cose della vita, 17 je do 10. Lep pozdrav vsem skupaj.
1: Dobar dan.
0: Laren Gizi sva z vami na Enki. Dolžna sva še rešitev današnjih slabih ocen oziroma komentarjev turističnih destinacij.
1: Tako je, katera svetovna znamenitost si je prislužila eno zvezdico in zakaj?
0: Recimo, najboljši opis je utrujajoče. Jaz sem se pripravil za eno od sedmih čudes sveta, ne pa zato, da bom umrl od muke.
1: Ali pa tale, ne razumem, zakaj so vse to morali graditi ravno čez hribe.
0: In še en kup drugih namigov sva dala, več kot dovolj, da ste skoraj takoj ugotovili, zakaj gre. Janja, ti veš?
2: Da, kitajski zid.
0: Ma, bravo!
1: Bravo, super.
0: Tako tebi, kot vsem, ki ste ugotovili.
2: Ker sem bila tam,
1: a ne? A res? Bila si tam?
2: Ja, res.
0: Kako pa je?
2: Super.
1: Tebi je bilo všeč?
2: Meni je bilo the best. Je pa res, da kitajski zid ni to fino zahodet, tako kot si ljudje predstavljajo, zato ker so velike plošče, ki so precej gladke in zdaj, če nimaš dobre obutve, je to kar malo komplicirano. Lahko fino padaš, drugače greš pa tako gor pa dol malo, ampak lepo. Evo, vredno ogleda, vsekako.
0: Ja, ker nekateri so napisali, jaz bi to boljše zgradil.
2: Ja, boljše, težko.
0: Ja.
2: Kaj ne rečem, vredno ogleda.
0: In kaj je še dobro, ali si obiskal pred 50 leti, ali boš čez 50 let, vedno bo enaka, ne?
1: Vedno bo tam, ja. Enaka, tako.
2: Res je, ja.
0: Ja, krasno.
2: Smo imeli pa tudi tamle bife, a ne? Pa smo jim pol Kitajcem pustili boroničke, ki smo jih imeli sabo, a ne?
1: To so to pravi Slovenci.
0: Bravo, ja, ker eni so rekli, da nimaš kaj kupiti, pa da so bili zdehidrirani, ti praviš, da je bil kafič tam.
2: Tudi vse sorta lahko kupiš, od spominkov do kave, no, kava je izredno draga, kavo se skoraj ne splača kupiti, no,
0: ja.
2: Čaj je pa ok, ne, odspoda.
0: No.
2: Ja, nič ne manjka, tako bom rekla.
0: Ja, vrhunsko, ja, super. Hvala vsem, ki ste sodelovali in pošiljali pravilne odgovore, tudi naslednji teden se bomo igrali skupaj, takrat bo zraven tudi Deželak.
1: Se res,
0: in zna biti še bolj zabavno.
3: Dobro jutro, šov.
4: Laro in Iztoko.
3: Več dobre glasbe.

0: Ed Sheeran in Galway Girl, 12 do 10. Novica dneva in najbrž celega vikenda, pa ne samo pri nas, ampak po večini športnega sveta je obisk Lakersov v Sloveniji. Če srečate kje kakšnega, dejte narediti kakšen selfie in dejte nam poslati na nič 5 1 300 300. Tole pa nam je o obisku do zdaj povedal že zjutraj novinar ekipe Andrej Milković.
1: Že to, da niso skrili poleta, torej povsem enostavno in zanje zelo, zelo poceni bi bilo enostavno zakriti letalo, da ga ne bi zaznal noben flight radar in podobna spletna stran ali kdorkoli, tako pa so vsi vedeli, kdaj pridejo. Morda so se malce bolj izognili gneči na letališču, kot bi si kdo želel, ampak zato so bile stvari jasne, kje se bodo nastanili v centru Ljubljane, se pa nekih veliko možnosti ni, približno dva hotela sta taka, ki jih lahko gostiti, da pa gledata si iz oči v oči čez isto cesto v Ljubljani, tako da v enem od njih so. Ljudje so jih tam spremljali pravzaprav cel dan, vsakeč, ko so šli noter, šli ven, jih tudi zvečer, bil sem tam, pospremili na večerjo. Bilo je pravzaprav kar impresivno, tako da tudi nekaj košarkarjev je snemalo vse, kar se je dogajalo okoli hotela. Tudi danes jutraj pa so že tako Lakersi kot Luka objavili fotografije zvečerje, kako so se družili. Tako da vse je tukaj, vse je odprto in mislim, da bo tako tudi naprej v teh dneh.
2: No, reči, ki opaste Luko in Lakers, soigralce, povejte to na nič 5 1 300 300, ali pa pošljete tudi kakšno slikco na naš Facebook ali pa Instagram profil ali pa na moj Instagram profil.
0: Ja, meni se zdi, da Lara malo preizkuša trdnost prijateljstva z Urško njeno.
2: A si ti že kdaj slišal za celebrity pes?
0: Kaj je to, nova pasma psa za zvezdnike?
2: Ne, ti bomo ponedeljku se razložila.
0: Resno? Ne boš pozabila?
2: Sigurno imaš tudi svoj celebrity pes.
0: Kaj je to, kakšna zapesnica? Da priješ do...
2: Ne, ne, no, ne počakaj do ponedeljka.
0: Pustimo, ja. No. Ne me obremenjevati čez vikend s takimi bedarijami. Hello, še prihaja. Lepo se imejte, uživajte.
3: Kaj pa ti čisto sama tle? A so vsi sodelavci že šli na morje?
4: Ne skrbi. Zate imamo vse, kar potrebuješ. Top družbo, top zabavo in top poletne hite.
3: Od 10 do 2 na Radiu 1.
4: Pokrovitelj.
5: Okna so dobna, kot je življenje. PVC na godej iz Postojne. PVC in alu stavbno pohištvo. Lastna proizvodnja, 10-letna garancija, strokovna montaža in zanesljiv servis.
4: PVC na godej Postojna.
3: Radio 1 Obala.
6: Akcija tedna v Eurospinu od 20. do 26. avgusta. Belo grozdje le 1 euro in 99 centov za kilogram in pijadina 4 kosi 300 gramov le 75 centov. To je pametni nakup. Eurospin.
7: Skrbim za svojo prihodnost. Naložbeno zlato v Zlatarni Celje. Vse, kar ne zarjavi, na Inox Centru se dobi. Poglej še ostalo ponudbo na inoxcenter.si.
8: Izberi avto in odpeli.
9: Gaba Leasing vse uredi takoj.
8: Smo edini s brezplačnim jamstvom za rabljena vozila.
9: 24 mesecev miru, to je to.
10: Sosedo je Mare montiral nova okna. Kolego vhodna, tašči garažna vrata. A še mi pokličemo Mareta.
11: Mare!
10: Okna Mare.

0: Na dopust ne pozabi vzeti svoje najljubše knjige, ker te knjiga odpelje, kamor želiš. V intimno zgodbo Tanje Žagar, med srhljive skrivnosti Dana Browna, v epske svetove Brandona Sandersona in skozi vrtince čustev Elizabeth Gilbert.
1: Najbolj vroči poletni naslovi te čakajo v Mladinski knjigi.
0: Poleg tega pa še super akcija 2+1, kjer ti ob nakupu 3 knjigi iz izbora najcenejša podarimo. Mladinska knjiga.
2: Minuta čez 10 je.
3: Uživo na Dabu, na Radio Playerju in na Radio 1 TV. Radio 1 Novice.
4: Dober dan, voščim Ula Šekula. Po noči so Slovenijo zajele močnejše nevihte z nalivi in vetrom. Na območju Žalca pa je strela udarila v 2 moška, ki sta stala pod manjšim drevesom. 46-letni moški je zaradi posledic udara umrl, drugi je bil lažje poškodovan. Gasilci so po noči posredovali več kot 50-krat, med drugim zaradi poplavljenih podvozov, odkritih streh in požara po udaru strele. Na Primorskem je dež po dolgotrajni suši zmanjšal tudi požarno ogroženost. No, danes Slovenijo čaka nova nevihtna linija, ob nalivih in močnem vetru je krajevno možna tudi toča. Pa na politični parket. Gibanje Svoboda, SD in Levica predlagajo posvetovalni referendum o razrešitvi predsednika državnega zbora Zorana Stevanoviča. Opozicijske stranke so prepričane, da njegova ravnanja škodijo ugledu parlamenta. Referendum ne bi bil zavezujoč, Stevanovič pa predlog zavrača kot farso. Septembra pa bo na 4 avtocestnih odsekih steklo sekcijsko merjenje hitrosti. Sistem bo povprečno hitrost meril skozi Trojanske predore proti Mariboru, na Višnjegorskem klancu proti Novemu mestu, med Logatcem in Vrhniko proti Ljubljani, ter še med Brodom in Vodicami proti Kranju. Natančnega datuma začetka DARS še ni sporočil.
2: Ja, danes večinoma oblačno, s plohami in nevihtami, temperature pa bodo od 25 do 30. Jutri sonce na Primorskem, drugoče občasne plohe, v nedeljo in ponedeljek pa bomo imeli sončno vreme. Kako so temperature? Brestenica, Ljubljana, Maribor, Grosuplje, Lesce in Celje 21, Ptuj in Metlika 23, Nova Gorica 26.
3: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
5: Šola se začne v Mladinski knjigi. Pridite, blizu smo in vemo, kaj potrebujete. Pri nas vas čakajo super popusti in nagradna igra za bon vrednosti 1000 evrov. Vse za šolo v Mladinski knjigi.
2: Borut, kaj se dogaja na cestah?
6: Prometna nesreča se je zgodila na štajerski avtocesti smer Celje med Framom in Slovensko Bistrico sever, zastoji pa ostajajo na dolenski avtocesti proti Ljubljani med Bičem in Ivančno Gorico, na štajerski avtocesti v obe smeri med Dramljami in Slovenskimi Konicami, na gorenski avtocesti proti Avstriji pred predorom Karavanke, pa na cestah Šmarje, Koper, Lucija, Strunjan, Lesce, Bled pa v obe smeri. In še zadnji radar, čakate na Bločicah smer Sodražica. Varno pot.
7: Okna so dobna, kot je življenje. PVC na Godej iz Postojne, PVC in Alu stavbno pohištvo. Lastna proizvodnja, 10-letna garancija, strokovna montaža in zanesljiv servis.
8: PVC na Godej, Postojna.
9: Matjaž Lovše, za delovnik z največ hiti.
2: Zadihamo, Borut. A čemo malo zadihati, ker grem staviti, da je zunaj nekje, ki je ekstra slabe volje, ki je danes siten, ki ima težek dan in imam eno sporočilo, ni vredno. Ni vredno, da se človek sekira. Ekola, takole. Tako da bomo začeli petkovo grevanje pred vikendom. Con calma. Petro Hapo. Kako ste vi? Nič petena, 300.
10: Quattro abrazos y un café.

Sin Venera, Žan Serčić, 15:10, lepetek voščim. Jutri se bo začelo Vuelta. Zdaj pred 7 leti se je pravzaprav začela slovenska kolesarska pravljica. Rogla je kot veliki favorit postal prvi Slovenec skupno zmago na 3-tedenski dirki. In prav na tisti isti dirki je takrat en mlad fant zraven njega stal. In to je bil on, ja, Tadej Pogačar. No, zdaj, letos je Pogi velik favorit, Rogla bo tudi nastopil, ampak ima zdaj težave, ker ga je zbil avto in še testira, kako se bo odzvalo njegovo telo po padcu, ampak mi bomo držali pesti za oba. 7 let že spremljamo to kolesarsko pravljico in še kar traja. Wow, kapo dol obema, res ta legendi. Jutri pa, kot že rečeno, začetek nove zgodbe, Vuelta. Predvsej bo naporna, na prvem treningu, ki so ga imeli, zdaj včeraj je bilo ekstra deževno, jaz upam, da bo imel v redu vremeno. Seveda pa bomo se skupaj spremljali tudi na Enki. Shania Twain, kačink, kako ste vi, mi napišite na nič 5, 300, 300.

0: Čink in Šenaja Twain, hvala, ker se nam javljate tudi z cest. Cesta Velenje, mislim, ste napisali, da je katastrofa. Vse zabasano. Veliko potrpljenje, kamorkoli že šibate, in hvala, ker ste zbrali Enko za svojo družbo. To prihaja. Adel, Someone Like You.
1: Radio 1. Od 10 do 2. Meško in Pintor sta kot grom in strela.
2: Polna energije in samo par sekund na razen.
1: Tvoja poletna osvežitev. Meško in Pintor. Od 2 do 6 popoldan na Radio 1. Pokrovitelj.
3: Brezplačna kontrola vida v optikah Moje leče v Komendi. Mariboru, Novem mestu in Kopru. Naroči se enostavno preko spletnega obrazca.
4: Prvi časopis dneva, Svet 24.
5: Prevaranti na cesti. V tujini so turisti lahko tarča številnih prevar. Pogosto prevaranti zaigrajo nesrečo. Suša, v prihodnje bomo imeli sušna poletja, namakanje ni edina rešitev. Zdravje, več kot polovico belih receptov plačamo za hujšanje. Priloga danes je revija Zvezde, svet24.si, pa naj bo vaše prvo okno v svet.
4: Časopis Svet 24. Že pri vašem prodajalcu časopisov in v najbližjem Media Baru. Svet 24. Prva stran dneva.
6: Nazaj v šolo s trgovino Bas. Ujemi 20% popust za nove izdelke in zakorankaj v novo šolsko leto v stilu. Obišči nas v Bas trgovinah in na spletu.
7: Žar je vroč, pivo pa ledeno. Ampak ne katerokoli.
8: Kozel 00. Intenzivne barve, intenzivnega okusa. Narejen na Češkem. Priljubljen po vsem svetu. Kozel 00. Poskusi ga.
9: Okna so dobna, kot je življenje. PVC na Godej iz Postojne. PVC in alu stavbno pohištvo. Lastna proizvodnja, 10-letna garancija, strokovna montaža in zanesljiv servis.
10: PVC na Godej, Postojna.
11: Skoči v avto. Greva samo do šole.
12: Samo do šole? Slab izgovor. Največ hudih prometnih trčenj se zgodi na vsakodnevnih poteh. Samo do šole, vrtca ali trgovine? Nobena pot ni prekratka za pravilno uporabo avtosedeža. Za varnost otrok na vsaki poti skrbita Zavod Varna pot in Baby Center.
13: Trenirka, nahrbtnik, superge in legendarna bela majica z najboljšim razmerjem med ceno in kakovostjo. Vse, kar potrebuje za začetek šole, najdi na decathlon.si, v aplikaciji ali najbližji trgovini. Decathlon.
14: Iščeš službo, ki ni le poklic, ampak poslanstvo.
15: Upiši se v višjo policijsko šolo.
14: Zagotovljena plača med šolanjem, kariera po diplomi, predvsem pa pomoč ljudem.
15: Pogoji, pogum v srcu, vzdržljivost v telesu, odgovornost v značaju.
14: Izberi modro, izberi poklic, ki šteje.
16: Več na policija.si.
17: Vedno odlašate do zadnjega trenutka? Zdaj je zadnja priložnost za priklop Neo Optike ali Neo 5G po akcijski ceni za 32,99 evra na mesec do 2 leti. Sklenite do konca avgusta in končno odmrznite ter uživajte v najboljšem na svojem naslovu. Telekom Slovenije.
18: Vedno na boljše.
19: Lunos. Vrhunski prezračevalni sistemi.
5: Iščeš službo? Invalidsko podjetje CVS Workwear v Škofji Loki išče okrepitve z in brez statusa invalida. Pišite nam na zaposlitev afna.cvs.com.
10: Gremo v hribe s pivovarno Laško.
6: Gremo v hribe prav vsi.
10: Gremo v Planico. V soboto 29. avgusta z nami Dejan Dogaja Band, Agropop in Atomic Harmony.
6: Gremo v hribe prav vsi.
10: Gremo v hribe, projekt pivovarne Laško.
7: V vročih mesecih ne pozabite na svoje lase. V avgustu vas ob nakupu vsaj 2 izdelkov za nego las razvajamo z 10-kratnimi točkami.
3: DM. Kupujem tam, kjer nekaj veljam.
2: Moški, ženske, ljubezen, prepiri, tišina v avtu in vprašanje, kaj narobe?
20: Svetovna uspešnica se vrača. Moški so z Marsa, ženske so z Venere 2. Špas teater. Vstopnice na špasteater.si.
21: Kemoplast. Svet tajnih oblog.
22: Vojna.
23: Več dobre glasbe.

0: Inner Circle Sweat. No, kako se bomo danes potili v vremenu čez nekaj sekund?
1: Okna so dobna, kot je življenje. PVC na Godej iz Postojne. PVC in Alu stavbno pohištvo. Lastna proizvodnja, 10-letna garancija, strokovna montaža in zanesljiv servis.
2: PVC na Godej Postojna.
0: Ja, radarska slika kaže zajetne količine padavin, ki prihajajo z zahoda, niso pa še dosegle Slovenije. Ampak drugače, danes nas čaka oblačen dan s plohami in nevihtami, temperature pa bodo od 25 do 30. Jutri bo lepše vreme na Primorskem, drugoče plohe, v nedeljo in ponedeljek pa sonce.
1: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
2: Knjiga te odpelje, kamor želiš.
1: Najbolj vroči poletni naslovi te čakajo v Mladinski knjigi.
2: Pa še super akcija 2 plus 1, kjer ti ob nakupu 3 knjig iz izbora najcenejša podarimo. Mladinska knjiga.
0: Borut, kako ceste?
3: Dobar dan. Dolenjska avtocesta je v zastoju smer Ljubljana med Bičem in Ivančno Gorico. Štajerska avtocesta v obe smeri med Dramljami in Slovenskimi Konicami. Gorenjska avtocesta proti Avstriji pred predorom Karavank.
1: Čakajo v Mladinski knjigi.
2: Pa še super akcija 2 plus 1, kjer ti ob nakupu 3 knjig iz izbora najcenejša podarimo. Mladinska knjiga.
0: Borut, kako ceste?
3: Dobar dan. Dolenjska avtocesta je v zastoju smer Ljubljana med Bičem in Ivančno Gorico. Štajerska avtocesta v obe smeri med Dramljami in Slovenskimi Konicami. Gorenjska avtocesta proti

0: Danes in jutri bo v spodnjih Savinjski dolini potekal četrti rejli Dolina zelenega zlata, zato bo kar nekaj cest in ulic zaprtih po Žalcu in bližnji okolici, vzemite na znanje. Radar pa na Bločicah smer Sodražica, Kedi pa te čaka v Gaberjah pri Lendavi. Če čakajo še kje, če bo še karkoli novega aktualnega, nič 80 22 55, srečno.
1: Z Matjažem Lovšetom. Radio
2: ena. Ja, lep petek, evo, pol enajstih je že ura, šibamo, delamo skupaj in čakamo, da se začne vikend. Kje ga čakate, oziroma kje poslušate vi Radio 1, koga moramo pozdraviti, nič 5 1 300 300, jaz imam za vas petkovo muziko. Be mine.

0: Eni Nudini, Joker Out. 18 manjka do 11.
1: Ekipa Radia 1 bo to poletje prepotovala vso Slovenijo. Po dolgem in počez. Nikoli ne veš, kdaj te presenetimo z obiskom. Veš pa, da se splača.
2: Enkino super poletje.
0: In danes smo še zadnjič na terenu v Visokem, v Poljanski dolini in okolici, kjer, če ste slučajno nas poslušate točno tam, dajte se javiti na nič 51 300 300. Vaša je lahko poletna nagrada, tudi Nutrino Lape zraven z odličnimi slastnimi prigrizki, da ne boste lačni. Ura je skoraj 11, seveda že kruli po želocu. Skratka, celo Slovenijo smo prepotovali in vas razveseljevali, oziroma vam rekli hvala, ker ste najboljši poslušalci.
3: Tu Katarina iz Nove Gorice.
4: In Julija iz Nove Gorice.
5: In Lea iz Nove Gorice.
3: Ful hvala za to nagrado, smo ful veseli in komi čakamo, da vse to sprobamo, da popraskamo srečko in da se gremo kopati.
6: Zdravo, jaz sem Rok, javljam se iz Gorenjske plaže v Tržiču. Hvala Radio 1 za tole super nagrado.
7: Sem Zlatka Torka z Jesenic, sem dobila nagrado, poslušam Radio 1 skozi in se zahvaljujem vsem. Rada vas imam, srečno.
1: Enkino super poletje.
2: Na poti po Sloveniji vsak dan obiščemo in nagradimo 10 poslušalcev. Če v času obiska poslušaš Enko, si še zmagal. Se vidimo.
1: Nutrino Lab Gut Health. Okusna kombinacija in super inovacija. Priročen prigrizek, ki podpira tvojo črevesno floro. Nahrani svoj vibe. Nutrino Lab Gut Health.

0: Tam Radio 1 doma, trenutno rišem in se imam super, Maksin, hvala za SMS, kako ste vi? Nič 5-1, 300-300.
1: Sonce žge, ceste so polne, sladoled se topi, mi pa na furi po Sloveniji.
2: Avto je pripravljen, nagrade naložene, ekipa pa naspidirana.
3: Zdaj samo še najdemo tebe, da vidimo, če res poslušaš Radio 1.
4: Če ga, ti podarimo paket, v njem pa kup sreče in daril.
1: Enkino super poletje ti prinašajo.
4: Fontana piv zeleno zlato žalec. Loterija Slovenije. Nutrino Lab.
5: Nutrino Lab Gut Health. Okusna kombinacija in super inovacija. Priročen prigrizek, ki podpira tvojo črevesno floro. Nahrani svoj vibe. Nutrino Lab Gut Health.
1: Radio 1 Obala.
6: Prodaja in najem kopirnih strojev Canon. Biro sistemi Logatec.
7: Akcija tedna v Eurospinu od 20. do 26. avgusta. Detergent za posodo z vonjem limone. 3 litre le 1,79 €. In lističi za upijanje barve 36 kosov le 1,69 €. Lastne blagovne znamke po nizkih cenah. To je pametni nakup. Eurospin.

0: Vizija, podjetnikom prijazan računovodski servis.
1: Vozniško pa prometno, prosim.
2: Seveda, takoj.
1: Sprednja leva luč vam ne gori.
2: Joj, kaj pa zdaj?
1: Ja, nič. V Barto Koper ponjo. Barto Koper, trgovina z avtodeli in opremo.
3: Zaupanja vreden odkup vašega starega nakita. Zlatarna Celje.
4: Opremljanje doma je ena najpomembnejših stvari v življenju. Lahko se sliši tako.
5: Au, pazi!
4: Ali pa tako.
6: Darsen, ko začutiš pravo lepoto bivanja. Specializirani salon pohištva Alples v Izoli. Darsen.si

0: U Bags & More in Office & More vas čakajo izjemne šolske ugodnosti. Ob naročilu delovnih zvezkov iskoristite 4% popusta ob takojšnjem plačilu in kar 30% takojšnjega popusta na šolske potrebščine. In to še ni vse. Šolski nahrbtniki, torbe in pelestnice so zniženi za 30% ali več. Pohitite na gotoschool.com ali obiščite galanterije Bags & More in papirnice Office & More.
1: Lep petek, 11.
2: V živo, na Dabu, na Radio Playerju in na Radio 1 TV. Radio 1 Novice.
3: Dobar dan in prijeten petek voščim tudi Ula Šegula. Dež je bil po dolgem sušnem obdobju zelo dobrodošel, vendar so ga spremljale tudi nevarne nevihte. Ponekod so podrta drevesa zapirala ceste, v objektih je zastajala voda, strela pa je pri žalcu žal vzela tudi življenje. Udarila je v dva moška, ki sta zavetje iskala pod manjšim drevesom, eden je umrl, drugi je bil lažje poškodovan. Tudi danes nevarnosti neviht še ni konec. Predvsem v notranjosti države so možni močni nalivi, veter in toča, zato je potrebna previdnost. Dež bo sicer pomagal zmanjšati požarno ogroženost, ki je bila zaradi suše zelo velika. Tudi v Fratarici pri Bovcu se je soteskanje skupine čeških turistov končalo z nesrečo. Včeraj zvečer je pri slapu katedrala zaradi hitrega naraščanja vode, vodnika in štiri turiste odneslo čez približno 15 metrov visok slap. Ena turistka si je poškodovala gleženj in so jo odpeljali v novogoriško bolnišnico. In še k obisku leta. Lakersi so del svojega obiska Slovenije že pokazali tudi na družbenih omrežjih. Na fotografijah je videti ekipo Luke Dončiča med večerjo in sproščenim druženjem v Ljubljani. Namen večdnevnega obiska je predvsem povezovanje igralcev pred novo sezono, poleg treningov pa jih čakajo še golf, ogled slovenskih lepot in druge skupne aktivnosti. Kot so povedali nekateri igralci, so nad Slovenijo navdušeni.
4: Odpri paket v delovski hranilnici in skleni osebni kredit z nižjo obrestno mero.
5: Delovska hranilnica. Enostavno prava izbira.
1: Ja, od zahoda prihajajo plohe in nevihte, temperature pa bodo od 25 do 30. Jutri na nekaj sonca na primorskem koncu, drugod bo še deževalo, v nedeljo ponedeljek pa nas čaka sončno vreme. Temperature Ljubljana, Maribor in Bohinj 22, Celje, Slovenska Bistrica in Cerklje ob Krki pa 23 stopinj.
2: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
6: Hura, vrtec in šola. Obišči baby center in se pripravi na novo šolsko leto z novim nahrbtnikom, mehkimi copatki in novo kolekcijo oblačil in obutve. Za brezskrben skok v novo šolsko leto obišči baby center ali babycenter.si.
1: Da bomo vedeli, kako je na cestah, Borut Andrejaš.
7: Zagotovo sodelujemo na nič 80-22-55. Zastoj na Dolenjski avtocesti smer Ljubljana med Bičem in Ivančno Gorico, na Štajerski avtocesti v obe smeri med Dramljami in Slovenskimi Konicami, na Gorenjski avtocesti proti Avstriji pred predorom Karavanke, zato za pot proti Kranjski Gori že priporočam izvoz Jesenice vzhod Lipce. Zastoj tudi na ljubljanski južni obvoznici od Viča in na ljubljanski zahodni obvoznici od Brda do Kozari in naprej po primorski avtocesti. Cesti smer Koper do Dragomerja. Na cestah Šmarje, Koper, Gneča, Lucija, Strunjan, Lesce, Bled v obe smeri. In pa še radar, čakate sivkedi na Dolenjevaškem polju pri odcepu za Kočevsko reko smer Ribnica, pa tudi na koncu Dolenje vasi so proti Ribnici z radarjem ročnim in pa kedi še v Gabarjah pri Lendavi. Srečno in varno pot še naprej.
8: Okna so dobna, kot je življenje. PVC na Godej iz Postojne, PVC in Alu stavbno pohištvo. Lastna proizvodnja, 10-letna garancija, strokovna montaža in zanesljiv servis.
9: PVC na Godej, Postojna. Na šihtu z Matjažem Lovšetom.
1: Evo, zadnja ura do poldneva, petkovega do poldneva. Odštevamo skupaj do vikenda z najboljšo glasbo, katero ti zavrtim, povej na nič 5-1-300-300. Upam, da se imate fajn v službi, pa da se ne sekirate preveč. Se ni vaša firma, razen če je, potem pa lahko. Daj, še kjeram.

Kalma. 15 čez 11 je. Žalost, moramo imeti novico, da smo izgubili še eno legendo. Izgubili smo Franka Bearda, bobnar ZZ Top. ZZ Top se poznate tist band s tistimi dolgimi bradami, ampak hecno je bilo to, da ravno on, ki ima v priimku brado, torej Beard, brade ni imel. Najbolj znana zgodba, kako so jim pri Gillette ponudili vsakemu milijon, če se obrijejo za njihovo reklamo, in so seveda rekli ne. Trenutno so ZZ Top prekinili vse koncerte za nekaj časa. Čast svojemu kolegu v spomin, no mislim, ga bomo na enki spomnili. Stole, give me all your lovin', ker je prava petkova za ogrevanje pred vikendom. Kako ste vi? Nič petena, 300.

0: Od kitar, od neobritih ZZ Top, Give Me All Your Lovin', pa 19.11, še bomo keni bolj, dajmo reč, bolj pacifistični. Da boš včas hitraje na šihtu, bo marli, ko je bil loved. Kje poslušate enko, dajte mi napisati, da vas pozdravim, vas pa vašo ekipo. Nič petena, 300, 300.
1: Sonce žge, ceste so polne, sladoled se topi, mi pa na furi po Sloveniji.
2: Avto je pripravljen, nagrade naložene, ekipa pa naspidirana.
3: Zdaj samo še najdemo tebe, da vidimo, če res poslušaš Radio 1.
4: Če ga, ti podarimo paket, v njem pa kup sreče in daril.
1: Enkino super poletje ti prinašajo.
4: Nutrino Lab, fontana piv zeleno zlato žalec, Loterija Slovenije.
5: Jo vzameš? Nova srečka Diamantka, s glavnim dobitkom 250 tisoč evrov. Naj se ti nasmehne srečka.
6: Zdaj v šolo s trgovino Bas. Ujemi 20% popust za nove izdelke in zakorankaj v novo šolsko leto v stilu. Obišči nas v Bas trgovinah in na spletu.
7: Top vikend v Mr. Petu. Od četrtka do nedelje 20% popusta na znamko Brit in kar 25% popusta na priboljške Carni Love ob nakupu vsaj dveh kosov. Mr. Pet, vse za naše ljubljenčke.
8: Joj, kaj vse moramo kupiti za naslednje šolsko leto? Vodene barvice, barvice, zvezek A4 karo, zvezek A5 črtast, beležka...
9: Dolg se znam, ni problema. V Millerju vas za začetek šolskega leta čaka vse na enem mestu. Preverite našo ponudbo po zniženih cenah. Obiščite najbližjo poslovalnico. Miller.
10: Vse je dražje, le do toplotne črpalke zdaj pridete lažje.
11: Ob zamenjavi kurilnice, vrhunska toplotna črpalka Samsung Monoblock. S povrnjeno subvencijo ekosklada in z montažo. Zdaj že od 2990 evrov.
10: Na tratnjak.si in pri pooblaščenih monterjih po Sloveniji.
12: Škerjanc pisarniški stoli. Udobni, sodobni in ugodni. Sedite bolje, delajte bolje. Izberite svojega v saloni Škerjanc in na škerjanc.com.
13: Trenirka, nahrbtnik Superge in legendarna bela majica. Nekatere stvari so enostavno večni klasiki. Vse, kar potrebuješ za začetek šole, te že čaka v Decathlonu z najboljšim razmerjem med ceno in kakovostjo.
14: Odeje, odeja iz odeje. Za ideje obišči odeja.si.
15: Vedno odlašate do zadnjega trenutka? Zdaj je zadnja priložnost za priklop Neo Optike ali Neo 5G po akcijski ceni. Za 32,99 evra na mesec do 2 leti. Sklenite do konca avgusta in končno odmrznite ter uživajte v najboljšem na svojem naslovu. Telekom Slovenije.
16: Vedno na boljše.
17: Iščeš vročo avanturo? Urgenca.com.
18: Naredite vtis že na vratih. Izberite vrata Inoterm. Sinonim za eleganco, varnost in ugodje. Vrata Inoterm. Ustvarjena za vas. Inoterm.si.
19: Če ste v zvezi, pridite. Če niste v zvezi, pridite. Če ste ločeni, sploh pridite.
20: Moški so z Marsa, ženske so z Venere 2. Razkriva vse, kar si partneri mislijo, pa ne povedo. Vstopi se na špasteater.si.
21: Vsi berejo poletno Jano. Čudežev ni nikoli preveč. Šokantna reportaža o najbolje čuvani skrivnosti. Kristusov križ, trni skrone in nerazpadla telesa svetnikov v Vodnjanu.
22: Denar ni problem.
23: Kaj pa je?
22: Ti.
24: Uf, to pa boli.
22: Morgan Housel. Psihologija denarja.
25: Hala Tivoli. 19. oktober. Eventim.si.
26: Poletna Lady je tu, polna zabavnih zgodb, ki jih ne boste želeli zamuditi. Pokukajte v poletje znanih Slovencev, odkrite vroče dopustniške trende, počitniške kotičke evropskih monarhov, poletne romance in skrivnosti zvezdnikov doma in po svetu.

0: Popolna družba za plažo, vrt ali senčko pod drevesom.
1: Nazaj v šolo, v gibanju. Sport Vision. Obišči trgovine Sport Vision in nakupuj top športne znamke s kar 20% popustom. Nike, Adidas, Koka, Asics in ostali. Čakamo te v trgovinah Sport Vision in na spletu.

0: Okna so dobna kutje življenje. PVC na godej iz postojne. PVC in alu stavbno pohištvo. Lastna proizvodnja, 10-letna garancija, strokovna montaža in zanesljiv servis.
1: PVC na godej postojna.
2: Ja, na zahodu že prve plohe in nevihte, ki bodo tekom dneva zajele celo državo. Od 25 do 30 stopinj bomo imeli, jutri pa sonce na Primorskem, drugoče plohe, potem pa v nedeljo in ponedeljek sonce.
3: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
4: Asistenca Porsche Slovenija. Kako vam lahko pomagamo?
5: Dobar dan, Čučrik tukaj. Tle piše, da pomagate 24 ur na dan, 7 dni v tednu, pa 365 dni v letu. A je to res?
4: Seveda.
5: Ja, kdaj pa pol spite?
6: Pomoč na cesti, ko jo potrebujete. Dan in noč, doma in v tujini. Asistenca Porsche Slovenija. Seat. Nič 80 19 40.
2: Borote, kaj je težav na cestah?
7: Zastoji so težava in na dolenjski avtocesti te čaka proti Ljubljani med Bičem in Ivančno Gorico, na štajerski avtocesti v obe smeri med Dramljami in Slovenskimi Konicami, na gorenjski avtocesti proti Avstriji pred predorom Karavanke, zato za pot proti Kranjski Gori izberite izvoz Jesenice v shod Lipce. Zastoji tudi na ljubljanski južni obvoznici od Viča in na ljubljanski zahodni obvoznici od Brda do Kozari in naprej po primorski avtocesti proti Kopru do Dragomera, zgoščen promet pa tudi na cesti na primorski avtocesti od Vrhnike do Ljubljane. Zastoji še na cestah Šmarje, Koper, Lucija, Strunjan, Lesce, Bled in Bohinjska, Bela, Bled. Dajem zgolj v vednost, od jutri, od sobote, od 5. ure zjutraj do ponedeljka do 5. zjutraj bo zaprta hitra cesta H4, razdrto Nova Gorica v obe smeri med Vipavo in Selom zaradi del. Radar pa še vedno Sivkedi na Dolenjevaškem polju pri ocepu za Kočevsko reko proti Ribnici. Na koncu Dolenje vasi so proti Ribnici in radar še v Gaberjah pri Lendavi. Nič 80, 22, 55, aha, še eden je prišel v Prigorici pri Ribnici, pri Inotermu tudi merijo v obe smeri in pa temenkedi na zgornji Polskavi od deponije proti Mariboru. Zdaj vemo vse, srečno pot.
8: S tabo v službi je
3: Matjaž Lovše.
8: Radi
2: 12. malca, upam, da dober tek voščim, če dobar imate tek. Pohan ser, vam tudi čestitam. Drugač pa se boste vedeli, kje je Luka s svojimi Lakersi v službi. V bistvu imajo trening v Stožcah, tako da, če ste slučajno zdaj...
8: S tabo v službi je
3: Matjaž Lovše.
8: Radio 1.
2: 12. malca, upam, da dober tek voščim, če dobar imate tek. Pohan ser, vam tudi čestitam. Drugač pa se boste vedeli, kje je Luka s svojimi Lakersi v službi. V bistvu imajo trening v Stožcah.

0: popolno poletje.
1: Ker je toplo, ker lahko gremo na dopust.
2: Čist pozitivno, ne, deluje na človeka.

0: Magic moment, Glockenbach. Lahko bi rekli tudi, da je magičen trenutek, ja, Rok Pinter je z mano v studiu.
1: Skupaj sodelujemo za varne korake naših otrok in zato dajmo tudi letos vsi paziti drug na drugega. Varno šolo, zdravje mena in zavarovalnico Triglav.
0: Kako sem te lepo napovedal, a?
2: Mislim, stari, celo sam rečeš hvala za kavo.
0: A ti lahko rečem tudi gospod policist?
2: Skor.
0: Včeraj si bil, ne?
2: Skoraj, včeraj sem bil pa res skoraj policist, zeli radarja mi niso pustili v rokih.
0: Niso ti pustili?
2: Ma niso, smo imeli polne pakete, polne roke paketov za zavarovalnice Triglav za varne voznike.
0: Kje točno sta merila včeraj s tvojim kolegom?
2: Zabavna zgodba, drugače.
0: Res?
2: Jaz sem slišal tle na bajti, urednica Nina je rekla, da bomo merili hitrostni sneg, rekel, daj mi zrihti neko do mojih koncih to, no.
0: Dobro.
2: Daj mi zrihti v moji dolini, ne. In pride ona čez dva dni vsa vesela, ej, zrihtala sem, ti greš v Polansko dolino. In jaz tako, ne, sem me hecaš, ne. Ne, zakaj, to so tvoji konci. Ja, v Polansko dolino smo šli, to je druga dolina od moje Sevške, tako da lej.
0: Pa imate res tako rivalstvo med temi dvemi dolinami?
2: Jo.
0: Res?
2: To je Olimpija Maribor, stari.
0: Aha, prav tako na nož.
2: Jo, veš da. Nihče ne ve zakaj, ampak pač jo.
0: Aha.
2: Se ne maramo, ja.
0: In kako se ponovati žalite v tem navednicah?
2: Ele, oni so napačna stran Blegoša, to je vse, kar bom. Smo se imeli pa super, policijska postaja Škofja Loka je se zrihtala, merili smo hitrost, super vozniki, velike, škaj, že pri osnovni šoli je bilo in vrtec je zraven in je full staršev vozil vrtičkarje v vrtec, a ne, in so vsi rekli, ja, se pripravljamo, ja, če 14 dni bomo pa dva pripeljali, enega v vrtec, enega v šolo, ej, full luštno, potalali smo pakete varnim voznikom, ker jih je bilo veliko.
0: Je bilo kaj nevarnih voznikov?
2: Dejva reči, da kakšen mogoče se je najde, da je bil mečken čez. Ampak moraš vedeti, da pri osnovni šoli Poljane to je eno od desetih najslabših lokacij, kar se tega tiče.
0: Da je največ prekrškov.
2: Največ prekrškov, med desetimi najslabšimi. In je prišel tudi ravnatelj pojven osnovne šole, se pripravljajo in rekel, da so zelo, zelo veseli, da smo bili tam. Da umirimo malo promet, da res eni divjajo mimo in to je osnovna šola ljudje, no.
0: Tako je. Vsem v opozorilo in opomnik, da se vračajo šolarčki,
2: tako
0: da demo it res posod po omejitvah, sploh pa v okolici šol.
2: Daj, greš ti merit, kam greš ti merit?
0: Nimam še plana, ampak moramo pa nekaj drugega še omeniti. Okay. 18. obletnica je zdaj te, 18. akcija in zdaj iščemo mi te otroke, ki smo jih presenetili ob prvi izvedbi. Torej, 18 let nazaj. Javte se, prvošolčki, ki že 18 let niste to več.
2: To so malo mlajši samo od mene. Ojej,
0: ja?
2: Marija, ojej,
0: A se boš ti javu? Ker javde se na nič 5-1-300-300.
1: Poskrbimo za varno pot v šolo, za vse prvošolce in ostale šolarje.
3: Varno v šolo, z radiem ENA in zavarovalnico Triglav.
1: Zavarujte svojega otroka pri odkrivanju sveta z nezgodnim zavarovanjem otrok in mladih. Zavarovalnica Triglav.

0: Here with you, here without you, three doors down. Mateja pravi, samo še par minut, jaz po 12 grem že domov, kaj pa to? Šef nas vse prej pusti domov, smo vse naredili, pa to je to. Blagor takega šefa med. 10 minut manjka do 12, kako ste kaj vi v službi, mi lahko napišete na nič 5 1 300 300.
1: Veste, kako pravijo? Rana ura, Gustinčičeva ura.
2: A kdo tako reče?
1: Vsi, kar vprašaj.
2: Maja Ziharja.
3: Lara Tošič in Isto Gustinčič, avgusta vsak delovnik s tabo popijeta prvo kavo.
4: Tvoj poletni vibe od 6 do 10 zjutraj.
3: Pokrovitelj.
5: Vaš pes pušča dlake.
6: Vaš partner pa izgovore.
5: Robotski sesalnik Roborock pobere oboje.
6: Več na roborock.si.
7: Radio 1 Obala.
8: Sema grama ponudbo za gurmane. Zlata vina in puno zdrave hrane. Vsi otroci pridejo poglednit krave. Ne vijolčne, prave so rjave.
9: Tradicionalno svež.
10: Mednarodni kmetijsko-živilski sejem Agra.
9: V Gornji Radgoni od 22. do 26. augusta.
10: Pomurski sejem.
11: Adria Center Novo mesto. Prodaja in servis avtodomov ter počitniških prikolic Adria.
12: Kje inox materiale se dobi?
13: Na inoxcenter.si.
12: Kje pa aluminij, fittinge in vrvi? Se ve na inoxcenter.si.

0: Jednostavan na kupnje obroke u trgovinah Harvey Norman. Iskoristite super ugodnosti i možnost na kupa na kar 36 obrokov z NLB Buy and Go. Brez pologa, brez obresti in brez skrbi. Prelistajte naš novi katalog in nas obiščite u trgovinah in na harveynorman.si.
1: 12. je lep petek.
2: Uživo na Dabu, na Radio Playerju in na Radio 1 TV. Radio 1 Novice.
3: Lepo vas pozdravljam, Ula Šegula. Slovenijo danes popoldne in zvečer čaka novo nevihtno dogajanje, zato Agencija za okolje vso državo opozarja z oranžno stopnjo. Neurje lahko spremljajo strele, močni sunki vetra, nalivi in toča. Če ste na prostem, vremenoslovci svetujejo spremljanje radarske slike in pravočasen umik. Ob močnem dežju lahko hitro narastajo tudi hudourniki in manjše reke. Tudi Hrvaško, kjer dopustuje veliko Slovencev, je danes zajela vremenska sprememba, za večji del države pa velja opozorilo pred neurji. Na območju reke je izdano oranžno opozorilo, drugod rumeno, zaradi močnega vetra ter možnosti nalivov in neviht. Slabo vreme povzroča težave še v pomorskem prometu. Prekinjene so nekatere trajektne in katamaranske povezave proti Rabu, Hvaru, Visu in drugim otokom. Luka Dončić pa danes v središču Ljubljane za navijače pripravlja posebno presenečenje. Med 17:30 bo na Tromostovju potekal dogodek, katerega vsebina za zdaj ostaja skrivnost. Ekipa poroča, da ga organizira podjetje 77X, povezano z Dončićem in njegovo fundacijo. Organizator obljublja nekaj posebnega in sporoča, da jih tudi dež ne bo ustavil.
1: Ja, in točno to nas čaka danes. Dež, plohe in nevihte, lahko tudi močnejše narave, to se pravi močnejši sunki vetra in toča, temperature pa od 25 do 30. Jutri bo lepše na Primorskem, drugod bomo še imeli občasne plohe, za nedeljo in ponedeljek pa kaže na sončno vreme.
2: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
4: Šola se začne v Mladinski knjigi. Pridite, blizu smo in vemo, kaj potrebujete. Pri nas vas čakajo super popusti in nagradna igra za bon v vrednosti 1000 evrov. Vse za šolo v Mladinski knjigi.
1: Borut pa spremlja dogajanje na cestah, izvoli.
5: Brez zastojev žal ne gre tudi v petkovem popoldnevu. Na dolenjski avtocesti smer Ljubljana so med Bičem in Ivančno Gorico, na štajerski avtocesti v obe smeri med Dramljami in počivališčem Tepanje, na gorenjski avtocesti proti Avstriji pred predorom Karavanke, zato za pot proti Kranjski Gori izberite izvoz Jesenice v shod Lipce. Na ljubljanski južni obvoznici od Viča in na ljubljanski zahodni obvoznici od Brda do Kozari stojimo in naprej po primorski avtocesti smer Koper do Dragomerja. Na primorski avtocesti Gneča, tudi od Logatca proti Brezovici na več mestih. Pa na cestah Šmarje Koper, Lucija Strunjan, Lesce Bled in Bohinska Bela Bled. Dajem znova v vednost, danes in jutri bo v spodnji Savinski dolini potekal četrti reli Dolina zelenega zlata, zato bo kar nekaj cest in ulic zaprtih po Žalcu in bližnji okolici, vzemite na znanje. Radar pa tudi aktiven in čaka v Prigorici pri Ribnici pri Inotermu, Temenkedi pa na zgornji Polskavi od deponije proti Mariboru. Varno pot še naprej.
6: Okna so dobna, kot je življenje. PVC na Godej iz Postojne, PVC in Alu stavbno pohištvo. Lastna proizvodnja, 10-letna garancija, strokovna montaža in zanesljiv servis.
7: PVC na Godej, Postojna.
2: Na šihtu z Matjažem Lovšetom.
1: Ja, lep petek, gremo v popoldne. Toda ena kljukca je že, dopoldne ste oddelali, zdaj je bilo težko ali ne, to veste sami, lahko mi pa napišete, kje nas poslušate na nič 51-300-300, jaz vam delam družbo z najboljšo glasbo. Ledena in Sidarta, končno imamo tudi nižje temperature, tako da bomo malo lažje zadihali.

All time high, Nico Santos. 14 čez poldne je, lep petek. Odštevam skupaj z vami do začetka vikenda. Upam, da se šiht koča čim prej. Julija pravi, da nas posluša v Poljanske dolini. Hvala lepa za SMS, Julija. Pa ena družinica, ki potuje iz Primorske na Štajersko. Cesta je vedno izziv, se strinjam. Pozdravljam Ruja, Taro in Urško. Še nekoga moram počasi pozdraviti. V ponedeljek se namreč v Dobro jutro šov vrača Miha Deželak. Pa šov domov pride nazaj z Robertom Roškarjem pa Zalo Perlič med 2. in 6. popoldan. Tako da ja, počasi se zaključujejo dopusti in ekipa se sestavlja. Vi pa upam, da imate še kakšen dan fraj. Če ne drugega, imamo 2 dneva vikenda. Pa dobro, petkovo glasbo Westlife, Total Eclipse of the Heart.

0: Ja, sprašujete me, kdaj bo imel Dončić svoj šov oziroma presenečenje, kot pravi, na Tromostoju med 5:30 in 6:00 popoldan. Ba je, da tudi daš ne bo problem, če bo. Green, green grass of home. George Ezra pride naslednji za dobro voljo, za lep petek.
1: Sonce žge, ceste so polne, sladoled se topi, mi pa na furi po Sloveniji.
2: Avto je pripravljen, nagrade naložene, ekipa pa naspidirana.
3: Zdaj samo še najdemo tebe, da vidimo, če res poslušaš Radio 1.
4: Če ga, ti podarimo paket, v njem pa kup sreče in daril.
1: Enkino super poletje ti prinašajo.
4: Loterija Slovenije.
1: Nutrino Lab.
4: Fontana piv zeleno zlato Žalec.
1: In Turistična zveza Slovenije.
5: Turistična zveza Slovenije v poletnem natečaju odkriva pristna doživetja doma. Nazaj k koreninam, bližje ljudem, moja dežela. Znak gostoljubnosti 2026.
6: Nova lokacija, nova izkušnja. Vaš priljubljeni iStyle kmalo postaja še boljši. Čaka vas povsem nova nakupovalna izkušnja, vrhunska ponudba in posebna presenečenja ob odprtju nove trgovine iStyle Apple Premium Partner v City Parku. Se vidimo 29. avgusta ob 10. uri. Odštevanje se je že začelo.
7: Nazaj v šolo s trgovino Bas. Ujemi 20% popust za nove izdelke in zakorankaj v novo šolsko leto v stilu. Obišči nas v Bas trgovinah in na spletu.
8: Žar je vroč, pivo pa ledeno, ampak ne katerokoli.
9: Kozel 00. Intenzivne barve, intenzivnega okusa, narejen na Češkem. Priljubljen po vsem svetu. Kozel 00. Poskusi ga.
10: Okna so dobna, kot je življenje. PVC na Godej iz Postojne, PVC in Alu stavbno pohištvo. Lastna proizvodnja, 10-letna garancija, strokovna montaža in zanesljiv servis.
11: PVC na Godej, Postojna.
12: Odeje, odeja iz odeje. Za ideje obišči odeja.si.
13: Šolska sezona je pred vrati. Vse za šolo v DZS. Vsak račun prinese sodelovanje v žrebanju za električni avto Dongfeng Box. Morda bo prav vaš zmagovalni. Izberite vse za šolo na dzs.si ali v najbližji trgovini DZS.
14: Iščeš službo, ki ni le poklic, ampak poslanstvo.
15: Upiši se v višjo policijsko šolo.
14: Zagotovljena plača med šolanjem, kariera po diplomi, predvsem pa pomoč ljudem.
15: Pogoji, pogum v srcu, vzdržljivost v telesu, odgovornost v značaju.
14: Izberi modro, izberi poklic, ki šteje.
16: Več na policija.si.
17: Kupujete nepremičnino?
18: Nepremičnine.net.
17: Nepremičnine.net.
18: Nepremičnine.net.
14: Iščeš službo? Invalidsko podjetje CVS Workwear v Škofji Loki išče okrepitve z in brez statusa invalida. Pišite nam na zaposlitev afna@cvs.com.
19: V vročih mesecih ne pozabite na svoje lase. V avgustu vas ob nakupu vsaj dveh izdelkov za nego las razvajamo z 10-kratnimi točkami.
20: DM. Kupujem tam, kjer nekaj veljam.
21: Pozor! Če že pol leta spite na kauču, pa pojma nimate zakaj, potem je ta predstava za vas.
22: Moški so z Marsa, ženske so z Venere.
23: Dve komedije, v kateri se najde vsak par. Špas teater in kasi.
24: Kemoplast. Svet talnih oblog. Več na spletni strani kemoplast.si.
25: Lunos. Vrhunski prezračevalni sistemi.
26: Nazaj v šolo v gibanju. Sport Vision. Obišči trgovine Sport Vision in nakupuj top športne znamke s kar 20% popustom. Nike, Adidas, Koka, Asics in ostali. Čakamo te v trgovinah Sport Vision in na spletu.

0: Malo Latino ritmo, Obsesión, Ana Gabriel. Pol enih je ura.
1: Okna so dobna, kot je življenje. PVC na godej iz Postojne, PVC in alu stavbno pohištvo. Lastna proizvodnja, 10-letna garancija, strokovna montaža in zanesljiv servis.
2: PVC na godej, Postojna.
0: En pas nevihtna se je že dosegel, še jih lahko pričakujemo v popoldanskem času. Od 25 do 30 stopin bomo imeli. Jutri pa sonce na Primorskem, drugoče plohe, v nedeljo in ponedeljek pa sonce.
1: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
3: Knjiga te odpelje, kamor želiš.
4: Najbolj vroči poletni naslovi te čakajo v Mladinski knjigi.
3: Pa še super akcija 2+1, kjer ti ob nakupu treh knjig iz izbora najcenejša podarimo. Mladinska knjiga.
0: Pred vikendom smo, Borut, kaj to pomeni za promet?
5: To pomeni, da so zastoji in še več jih bo. Trenutno pa na Dolenjski avtocesti smer Ljubljana med Bičem in Ivančno Gorico, na Štajerski avtocesti v obe smeri med Dramljami in počivališčem Tepanje, na Gorenjski avtocesti proti Avstriji pred predorom Karavanke do 3-kilometrski zastoj, zato za pot proti Kranjski Gori priporočam izvoz Jesenice vzhod Lipce, na Ljubljanski južni obvoznici so od Viča zastoji, na Ljubljanski zahodni obvoznici pa od Brda do Kozari in naprej po Primorski avtocesti proti Kopru do Dragomera. Na Primorski avtocesti gneča tudi proti Ljubljani, na več mestih med Razdrtim in Postojno in od Logatca do Brezovice. Pa tudi na cestah Šmarje, Koper, Lucija, Strunjan, Lesce, Bled in Bohinjska Bela, Bled. V vseh zastojih, tudi v delovnih zaporah, lahko naredimo in držimo reševalni pas. Prosim pa, da v primeru močnejših nalivov in neuri s točo ne ustavljate pod nadvozi in v predorih, saj je to početje zelo nevarno za vse udeležence v prometu. V zastojih niti ne zapuščajte svojih vozil. Hvala za razumevanje in sodelovanje. Srečno pot še naprej.
6: S tabo v službi je
1: Matjaž Lovše.
0: Držimo pesti, da ne bo nič hujšega, da ne bo toče, pa da boste vi čim prej začeli vikend. Potem pa ob pol šestih, od pol šestih do šestih na Tromostovju pripravlja Dončić eno presenečenje, ne vemo kakšno. Vreme ne bo vplivalo na to, tako da če imate čas ali pa željo ga spoznati, videti in vse njegove soigralce, to je edinstvena priložnost. Da ima se ve, bomo zraven spremljali tudi mi na Enki, tako kot vas spremljamo z najboljšo muziko za ogrevanje pred vikendom. 200 let, tokac in majkec.

0: Talk to me, Damjano David. 19 manjka do enih. Lakersi so v Sloveniji, v Ljubljani, ob pol šestih na Tromostovju, Luka in njegova kompanija. To, njihov prihod v Slovenijo spremljala tudi Lara v Dobro jutro šovu. Ne poznali veliko o športu, ampak športnike ima pa ona očitno rada, vse je spremljala. Od pristanka, privat letala, kako so oblečeni, kje bojo žural, vse jo zanima. Je pa isto, ko gotovo, da ima ona kar precej to vse pod kontrolo in je že zjutraj spraševal, kje po njenem bojo vse bili tukaj v Sloveniji.
1: Ja, ne vem, če bi bila jaz na njihovem mestu, bi šla, ne vem, v BTC v shopping.
2: Z 10 evri, ja, dobro.
1: Absolutno, zdaj so sezonska znižanja,
3: se plača, opravljena.
1: V pol zvečer, pa če bi bila jaz Luka, bi jih plala na kakšno veselico, lahko v Soro med vode, jaz bom danes tam.
2: No, vidiš.
1: No, dam za rundo. pa še evo v Francijo, ne, na after party, tako bi izgledal nekako moj petek.
2: Ja, to bi bila dobra opcija. Kaj pa bodo recimo počeli jutri?
1: Jutri je pa sobota, jutri pa bo Luizi, rablet na kakšno kremšnito. Pol pa, ne vem, ne, sprehod okolje, zaradi tako klasično slovensko, da bojo, ne vem, še par lepih selfijev naredili. Pa ne vem, kakšen mini golf lahko, čeprav to grejo lahko tudi v Tivoli.
2: Normalno,
1: ja
2: seveda. Ja. Te najče ne bom vprašal, kaj bodo delali v nedeljo. V glavnem, dejma bi dovaraj še malo kasneje poklicati nekoga, ki je bolj vpet v NBA ligo in se mogoče na dogajanju pri Lakersih malenkost bolj spozna. Novinar ekipa Andrej Milkovič je to.
1: A misliš, da bodo to on rekel, da ne grejo v BTC? A misliš, da bo predlagal, da ne grejo v Alejo? Ali pa?
2: Sigurno bo predlagal shopping center. 100%.
4: Poletno razpoložena Lara Tošič in Istok Gustinčič. Vaš pes pušča dlake.
5: Vaš partner pa izgovore.
4: Robotski sesalnik Roborock popere oboje.
5: Več na roborock.si.

0: Flamers. Zbiramo petkovo muziko za ogrevanje pred vikendom. Naslednji bo David Guetta. Odštevam skupaj z vami do začetka vikenda. Upam, da pride čim prej.
1: Ko smo jih prvič varno pospremili v šolo, so nosili rumene rutke in z negotovimi koraki sedli v klopi.
2: Danes so odrasli in večina med njimi tudi že sami vozniki, ki se bodo z veseljem spomnili na prvi šolski dan.
1: Na Radiu 1 že skoraj 20 let skupaj z Zavarovalnico Triglav neprekinjeno skrbimo za naše najmlajše.
2: Dajmo tudi letos stopiti skupaj. Poskrbimo za varno pot v šolo, za vse prvošolce in ostale šolarje.
1: Zmanjšaj gas in vzemi si čas. Varno v šolo z Radiem 1 in Zavarovalnico Triglav.
3: Kuža pazi svetuje, kuža pazi varuje. Ko greš na skiro, si vedno nadeni čelado.
1: Radio 1 Obala.
4: Prodaja in najem kopirnih strojev Canon. Biro sistemi Logatec.
5: Akcija tedna v Eurospinu od 20. do 26. avgusta. Polnozrnati kruh za toast 500 gramov le 1,09 €. In peresniki ali svedrci kilogram in pol le 1,29 €. Ponudba velja do razprodaje zalog. Lastne blagovne znamke po nizkih cenah. To je pametni nakup. Eurospin.
6: Tekač

0: pridruži v Bovcu. Če še nisi prijavljen, je zdaj zadnji trenutek. Ne ostani ob progi, vodi del nje. Prijave na www.blitz-bovecmaraton.si.
1: Tradicionalno svež.
2: Mednarodni kmetijsko-živilski sejem Agra.
1: V Gornji Radgoni od 22. do 26. augusta.
2: Pomorski sejem.
3: Ali veš, da tudi podnevi prižgana kolesarska luč zmanjša možnost nesreče za 19%? Zato bodi svetel zgled in prižgi kolesarsko luč vedno, ko se usedeš na kolo. Skupaj skrbimo za previdnost kolesarjev. Nikoli sami. Z zavarovalnico Sava.
4: Zlatarna Celje. Z ljubeznijo do nakita. Že od leta 1844.
5: Sosed je poklical Mareta. Zdaj ima nova okna.
6: Kolega je poklical Mareta. Zdaj ima nova vrata.
5: Taša je poklicala Mareta. Zdaj ima nova garažna vrata.
6: Ja, a še mi pokličemo Mareta.
7: Mare!
6: Okna Mare.

0: Stolen Dance, Milky Chance. Skoraj da je ura ena, čas je za novice.
1: Na dopust ne pozabi vzeti svoje najljubše knjige, ker te knjiga odpelje, kamor želiš. V intimno zgodbo Tanje Žagar, med srhljive skrivnosti Dana Browna, v epske svetove Brandona Sandersona in skozi vrtince čustev Elizabeth Gilbert.
2: Najbolj vroči poletni naslovi te čakajo v Mladinski knjigi.
1: Poleg tega pa še super akcija 2+1, kjer ti ob nakupu treh knjig iz izbora najcenejša podarimo. Mladinska knjiga.
0: Ura je ena.
3: Živo, na Dabu, na Radio Playerju in na Radio 1 TV. Radio 1 Novice.
4: Lepo vas pozdravljam, Ula Šegula. Slovenijo je včeraj zajelo neurje, ki je bilo usodno za 46-letnega moškega pri Žalcu. Strela je udarila van in v še enega moškega, ki pa je bil lažje poškodovan. Gasilci so med tem posredovali pri več 10 dogodkih, med drugim pri požarih po udarih strel. No, danes popovdne sledi nova nevihtna linija, Agencija za okolje pa je za vso državo izdala oranžno opozorilo. Medtem se dogaja nekaj, kar bi lahko pomembno vplivalo na vreme po vsem svetu. Britanski vremenoslovci napovedujejo izjemno močan El Niño, morda najmočnejši v zadnjem stoletju. Pojav pomeni nenavadno segrevanje površine Tihega oceana in lahko vpliva na vzorce padavin, suše in temperature po svetu. El Niño lahko tako prinese več vročinskih valov, suš in močnih neurij, ponekod pa tudi nenavadno veliko dežja in poplav. Zaradi tega lahko vpliva tudi na pridelavo hrane, na cene hrane in tudi na oskrbo z vodo. Pa še v italijansko mesto Como, kjer pa je župana zbil kolesar. Zdaj želi župan kolesarjenje prepovedati v celotnem starem mestnem jedru. Alessandro Rapinese je po junijski nesreči predlagal prepoved za klasična in električna kolesa na območju približno 30 ulic. Kolesari bi morali se stopiti in nadaljevati peš. Zdaj se je usul plaz kritik, meščani pravijo, da zaradi enega nevarnega kolesarja ne more kaznovati vseh in da bi se moral lotiti posameznikov, ki vozijo nevarno.
5: Odpri paket v delovski hranilnici in skleni osebni kredit z nižjo obrestno mero.
6: Delovska hranilnica. Enostavno prava izbira.
0: Ja, plohe in nevihte se selijo od zahoda proti vzhodu pri temperaturah od 25 do 30. Jutri bo že sonce na Primorskem, drugod bo še oblačno z občasnimi plohami. Lepo vreme pa bo, kot kaže, v nedeljo in ponedeljek.
3: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
7: Zavod Varna pot opozarja. Naj bo tudi najkrajša pot varna. Otroka vedno pravilno pripnite. Samo do trgovine, nobena pot ni prekratka za pravilno uporabo avtosedeža. Varnost otrok podpira Baby Center. Avtosedeži za vsak vaš izgovor.
0: Izvoli, Borut.
8: Lep pozdrav. Zastoji so še vedno na dolenjski avtocesti smer Ljubljana med Bičem in Ivančno Gorico, na štajerski avtocesti v obe smeri med Ramljami in počivališčem Tepanje, na gorenjski avtocesti proti Avstriji pred predorom Karavanke, tam je zastoj že več kot 3 km dolg, predor pa trenutno zaprt zaradi pokvarjenega tovornega vozila v predoru. Za pot proti Kranjski Gori po novem izberite samo izvoz Lesce Bled. Na ljubljanski južni obvoznici je zastoj od Viča, na ljubljanski zahodni obvoznici pa od Brda do Kozari in naprej po primorski avtocesti proti Kopru do Dragomerja. Na primorski avtocesti gneča tudi proti Ljubljani na več mestih med Razdrtim in Postojno in od Unca proti Brezovici. Pa tudi na cestah Šmarje, Koper, Lucija, Strunjan, Lesce, Bled, Bohinjska, Bela, Bled, Slovenski Javornik, Jesenice, Hrušica. V vseh zastojih lepo prosim vedno naredimo in držimo reševalni pas. Prometna nesreča pa se je zgodila na gorenjski avtocesti A2 smer Koseze med priključkom Ljubljana Podutik in cepom Koseze, zaprt je vozni pas, na počasnem pasu pa pokvarjeno vozilo na štajerski avtocesti, smer Celje med priključkoma Fram in Slovenska Bistrica Sever. Nič 80, 22, 55, srečno pot še naprej.
9: Kaj danes sploh še dobiš za 1 evro? Korekcijske okvirje. Naroči svojega brez tveganja. Vidite več, plačajte manj. moje-leče.si
10: Tabo v službi je
3: Matjaž Lovše.
0: Pa upam, da ne bomo z vami v službi še prav dolgo, da boste čim prej iz službe, da začnete vikend in do tja vas spremljam z najboljšo glasbo. Ed Sheeran, Castle on the Hill.
11: When I was 6 years old, I broke my leg.

0: En espresso bi bil fajn, ne? Lahko bi šli na eno kafe. 15 čez 1 je.
1: Avira dneva.
2: Premagaj izziv, osvoji štartnino in postani del ekipe Radia 1 na Aviratiku.
0: Naperali smo ekipo za tole Aviratek nepozabno športno dogodivščino. To je 8-kilometrska proga, 20 zabavnih ovir, kjer moraš premagati sebe, svoje strahove in izzive. In Želak je naberal svojo ekipo. Danes se je pridružila še Tanja.
3: Pet jih rabimo, kar začni. Torej vse samoglasnike spremeniš v A.
4: Žirafa, naj, krava.
3: Ej, krava je že, ja.
5: Ja, super. Sej,
4: ja, ok, itak paše. Mogoče ptač, kaj še, nasarak, slan.
3: No. Tako, tako, nasarak, no, tam je bil najbolj všeč, v redu, Tanja.
0: 19. september se dobimo, Šentvid Prestični organizira PGD, tako da dobrodelna nota, ne pozabiti, junaki tretjega nadstropja, za njih se zbira tale denar, tako da se vidimo tam.
1: Mašto.
2: Avira dneva, samo na Radiu 1. Najbolj nortih za junake tretjega nadstropja, več na aviratek.si.

0: Ena bolj epskih. Poison, Alice Cooper, 20 čez eno je, odštevam skupaj z vami do konca šihta z najboljšo muziko in eno novo mamo nadaljevanju. Kygo in Save My Love, tadej pravi, jaz že šibam iz službe. Bravo.
1: Danes v zjutranji kroniki.
2: Kačmo zdaj?
3: Ja, koliko časa pa mislite, komandir, da potaplač zdrži na kopnem pole?
2: Ja, kaj pa vem?
3: Ja, po mojem najboljš, da ga temle v Tolmun nazaj zarinemo, pa je, ne?
2: Dajmo, ja, pa čim bile, v ta globoko, da ne bo spet na sedu.
3: Ja, kaj pa če bi ga na horuk doter vrgal? Na, veste, čim dle od obale, ne?
2: Dajmo, ja, bidona boste malo prijel tamle za noge,
4: ja,
2: prosim.
4: Seveda, dajmo, ja.
2: Dajmo, ja, dajmo, dajmo. Dajmo,
4: dajmo, dajmo. Dajmo,
2: dajmo, dajmo.
1: Zjutranja kronika. Polinformativna oddaja z vestjo. Nikjer drugje kot na Radio 1.
3: Halo?
2: Čučnik, dajte že mir.
3: A, komandir, ja, kje pa ste?
2: V Portorož sem skočil za par dni.
3: A ja?
2: Ja.
3: A je kakšna policijska konferenca?
2: Ne, je pa plaža.
3: Plaža?
2: Par korakov od hotela.
3: A res?
5: Poletja še ni konec. Še je čas za nekaj dni v morju. Izkoristi do 15% popusta na ultra last minute odih v hotelih Life Class. Takoj rezerviraj in profitiraj.
6: Živalice so tu, Mercator pridi, živalce zberi si.
7: V Mercatorju te čakajo živalice iz kmetije. Dopolni album in si z bonus nalepkami izberi živalico po ugodnejši ceni. Mercator.
8: Vsak dom si zasluži najboljše. Ljubizol, zaključni umeti prinašajo vrhunsko zaščito in obstojnost v vseh vremenskih razmerah. Izberite tradicijo in svoj najljubši barvni odtenek. Sodelujte v nagradni igri na jub.si. Jub. Barve spremenijo dom.
9: Nazaj v šolo s trgovino Bas. Ujemi 20% popust za nove izdelke in zakorankaj v novo šolsko leto v stilu. Obišči nas v Bas trgovinah in na spletu. Nazaj v šolo v gibanju.
10: Sport Vision.
9: Obišči trgovine Sport Vision in nakupuj top športne znamke s kar 20% popustom. Nike, Adidas, Koka, Asics in ostali. Čakamo te v trgovinah Sport Vision in na spletu.
11: Ejoj, kaj vse moramo kupiti za naslednje šolsko leto? Vodene barvice, barvice, zvezek A4 karo, zvezek A5 črtast, beležka...
12: Dolg se znam, ni problema. V Millerju vas za začetek šolskega leta čaka vse na enem mestu. Preverite našo ponudbo po zniženih cenah. Obiščite najbližjo poslovalnico.
13: Miller.
5: Kaj danes sploh še dobiš za 1 euro? Korekcijske okvirje. Naroči svojega brez tveganja. Vidite več, plačajte manj. Moje-leče.si.
14: Vse je dražje, le do toplotne črpalke zdaj pridete lažje.
15: Ob zamenjavi kurilnice, vrhunska toplotna črpalka Samsung Monoblock s povrnjeno subvencijo ekosklada in z montažo. Zdaj že od 2990 evrov.
14: Na tratnjek.si in pri pooblaščenih monterjih po Sloveniji.
16: Nora

0: tretjega nadstropja. Iščeš službo, ki ni le poklic, ampak poslanstvo.
1: Upiši se v višjo policijsko šolo.
0: Zagotovljena plača med šolanjem, kariera po diplomi, predvsem pa pomoč ljudem.
1: Pogoji, pogum v srcu, vzdržljivost v telesu, odgovornost v značaju.
0: Izberi modro, izberi poklic, ki šteje. Več na policija.si.
1: Začni svoj vikend v Lidlu. Od petka. Svež

0: 80% ceneje in čistilnik cevi s stisnjenim zrakom 11,99 €. Lidl, splača se.
1: Lunos, vrhunski prezračevalni sistemi.
2: Iščete nepremičnino?
1: Nepremičnine.net.
2: Nepremičnine.net.
1: Nepremičnine.net.
2: Išče službo. Invalidsko podjetje CVS Workwear v Škofji Loki išče ukrepitve z in brez statusa invalida. Pišite nam na zaposlitev afna.cvs.com.
3: V vročih mesecih ne pozabite na svoje lase. V avgustu vas ob nakupu vsaj dveh izdelkov za nego las razvajamo z 10-kratnimi točkami.
4: DM. Kupujem tam, kjer nekaj veljam.
5: Kemoplast. Svet talnih oblog.
6: Če še zmer delaš iste finančne napake.
7: Pol?
6: Pol jih boš delal do konca življenja.
7: Morgan Housel ti pove, zakaj.
6: Psihologija denarja. 19. oktober. Eventim.si.
8: Svež

0: Še ena od poletnih uspešnic Kygo in Save My Love.
1: Če me ne vidiš, pet pa boljša očala.
2: Kaj danes sploh še dobiš za en evro? Korekcijske okvirje. Naroči svoj prvi korekcijski okvir preko spleta, brez tveganja. Če ne probaš, ne veš. Vidite več, plačate manj. maj-leče.si
0: Ja, pestro vremensko dogajanje nas čaka, plohe in nevihte po celi državi, pri temperaturah od 25 do 30. Jutri bo že bolje, sonce na Primorskem, drugoče občasne plohe. V nedeljo in ponedeljek pa sonce.
3: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
4: Asistenca Porsche Slovenija. Kako vam lahko pomagamo?
5: Dobar dan, Čučnik tukaj. Tle piše, da pomagate 24 ur na dan, 7 dni v tednu, pa 365 dni v letu. A je to res?
4: Seveda.
5: Ja, kdaj pa pol spite?
3: Pomoč na cesti, ko jo potrebujete. Dan in noč, doma in v tujini. Asistenca Porsche Slovenija. Audi. Nič 80 19 15.
0: Kaj se dogaja na cestah? Borod Andrejaš.
6: Dogaja se vozni pas zaprt na gorenjski avtocesti A2 smer Koseze med priključkom Ljubljana Podutik in razcepom Koseze. Prometna nesreča zaradi zastoja, ki se daljša, predor Šentvid občasno tudi zapirajo. Zastoji pa dolenjska avtocesta proti Ljubljani med Bičem in Ivančno Gorico, štajerska avtocesta v obe smeri med Dramljami in počivališčem Tepanje, gorenjska avtocesta proti Avstriji pred predorom Karavanke, tam že več kot 3 km dolg zastoj, zato za pot proti Kranjski Gori izberite izvoz Lesce Bled, na ljubljanski južni obvoznici od Viča in na ljubljanski zahodni obvoznici od Brda do Kozari in naprej po primorski avtocesti smer Koper do Dragomerja. Na primorski avtocesti gneča tudi kontra proti Ljubljani, na več mestih med Razdrtim in Postojno in od Unca do Brezovice. Gneča tudi na cestah Šmarje, Koper, Lucija, Strunjan, Lesce Bled, Bohinjska Bela Bled, Slovenski Javornik, Jesenice, Hrušica. Prosim vas, da v primeru močnejših nalivov in neuri točo ne ustavljate pod nadvozi in v predorih, v zastojih pa ne zapuščajte svojih vozil. Radar pa si v Kedi, v Gabrju, pri šoli smer Lendava. Hvala za vse klice, srečno in varno pot še naprej.

v zastojih tudi in če rabite zdaj eno tako sproščujočo, jo imam kot nalašče za vas. Serial in Stumbling in veliko potrpljenja na cesti. Pa naj se čim prej začne vikend.

0: Don't worry, Leoni. No, danes pa je naša ekipa na visokem.
1: Enkino super poletje.
2: A ni super, ko dobiš nagrado? Če ob našem obisku poslušaš Radio 1, leti darilni paket naravnost v tvoje roke.
0: Strokovna komisija izbora Moja dežela zna gostoljubnosti 2026 že 35. leto zapored išče najbolj urejene, gostoljubne in avtentične kraje, ki še vedno pridno hodijo naokoli po Sloveniji in v vsem tem času bojo obiskali kar nekaj krajev. Če smo prav točni, 44 krajev, 24 zgodovinskih jeder, 44 izletniških točk, 13 kampov in glampingov, pa 21 tematskih poti in potem bodo podelili te res laskave nazive, znake gostoljubnosti. In na vse znamo je tudi kraj Visoko, ki se v natečaju Turistične zveze Slovenije Moja dežela znak gostoljubnosti 2026 za nagrado poteguje v kategoriji izletniška točka. In ena najbolj impozantnih stavb v kraju je brez dvoma nekdani dom dr. Ivana Tavčarja v Poljanski dolini. In zdi se, da Visoko prav živi s Tavčarjem. Je tako? Lucija Kavčič je zvano predsednica Gorenjske turistične zveze.
3: Res je, Dvorec Visoko je za nas in seveda za širšo Slovenijo ena najpomembnejših kulturno-turističnih znamenitih točk Poljanske doline. Tu je nekako stičišče zgodovine, kulture, kulinarike, športa in pa seveda tudi družabnega življenja. In Ivan Tavčar vse skupaj nas povezuje. Tako lahko na Dvorcu Visoko tudi pogledamo stalno razstavo Visoška domačija pripoveduje, si jo gledamo ali pa spijemo čaj ter jak v črni kuhini, se mogoče srečamo tudi z likom Ivana Tavčarja ali pa celo z Meto ali pa Janezom iz Cvetja v jeseni. Tako na edinstven način doživimo to zares Visoko. Dvorec je tudi zelo priljubljena lokacija za civilne poroke, saj omogoča tudi obrede v stilski poročni dvorani, bodi si pod Toplarjem ali pa v poročnem paviljonu na prostem. Tako posebnost tega našega protokola pa je prihod ženina in neveste s kočijo in pa sprejem, ki ga vodi seveda naš lik Ivana Tavčarja in s tem tudi ustvari nepozabno zgodovinsko doživetje. No, ob dvorcu Visoko stoji tudi mogočno gospodarsko poslopje, v njem pa je urejena poročna dvorana za slavja. Nad objem objektoma se pa razprostira krasno urejeno notranje dvorišče, kjer imamo razne sprejeme in pa različne dogodke. V sklopu dvorca je kavarna, ki dnevno vabi z domačimi sladicami, lokalnimi jedmi in pa osvežilnimi napitki. V krasnemu ambientu postrežejo vam tudi strežno osebje v prav posebni kostumski podobi, simpatična dekleta. Potem imamo tudi travniško teniško igrišče in pa gozdno učno pot Visoko, ki tudi obiskovalce lahko popelje na okrog. Kar se pa tiče anekdot, pa mogoče zanimivost, ko obiskovalci pridejo si pogledati naše zbirke, jih pozdravi presečnikova Meta in ta Meta nagovori obiskovalce, pove zelo čustveno zgodbo, kako je ona doživljala to ljubezen, se nekako izpove in na koncu iz občinstva izbere še svojega Janeza, s katerim pa en kratek prizor odigrata. In vedno ta prizor izvabi bodi si solze ali pa smeh.
0: Opa! Treba videti tole, to se pa prvo predstavljam, ja. Zna biti kar zabavno, ja.
3: Ja, luštenje, ja, se ta Meta sem jaz, tako da.
0: A, evo!
3: Je bila čist lastna izkušnja.
0: Super, ca Lucija, najlepša hvala in držim pesti, da dobiste to nagrado.
3: Hvala lepa, tudi vam, ja, sretno, lep dan.
2: Enkino super poletje.
1: Nagrada je zagotovljena, če poslušaš Radio 1.
2: Nazaj k koreninam. Bližje ljudem. Moja dežela. Znak gostoljubnosti 2026. Turistična zveza Slovenije v poletnem natečaju odkriva pristna doživetja doma.

0: Lay low, Tiesto, 13 manjka do druge ure, torej še par minut do novic in se bo začel popodanski šov, ki te popelje v vikend. Naj se ta začne čim prej, potem naj se pa vleče, da pride ponedeljek čim kasneje. Uživajte maksimalno, lep vikend.
1: Matjaž Lovše in Radio 1.
2: Od 10 do 2.
1: Ej, koliko je 30 v naselju ali v bližini šol?
3: Premalo, če se ti moti in pa glih prav za varno pot.
1: O, bravo, sedi pet. Zato leto spravimo, zmanjšaj gas in vzemi si čas.
2: Skupaj sodelujemo za varne korake naših otrok in zato dajmo tudi letos vsi paziti drug na drugega.
1: Varno v šolo, z Radiem 1 in Zavarovalnico Triglav.
4: Zavarujte svojega otroka pri odkrivanju sveta z nezgodnim zavarovanjem otrok in mladih. Zavarovalnica Triglav.
2: Radio 1 Obala.
5: A že mesece kopirate dokumente v pisarni pri sosedih? Dajte jim mir!
6: Prodaja in najem kopirnih strojev in skenerjev znamke Canon.
7: Biro sistemi Logatec.
8: Akcija tedna v Eurospinu od 20. do 26. avgusta. Belo grozdje le 1 euro in 99 centov za kilogram in pijadina 4 kosi 300 gramov le 75 centov. To je pametni nakup. Eurospin.
9: Vozniško pa prometno, prosim.
10: Seveda, takoj.
9: Sprednja leva luč vam ne gori.
10: Joj, kaj pa zdaj?
9: Ja, nič. V Barto Koper ponjo. Barto Koper, trgovina z avtodeli in opremo.
10: Rabljen avto, brez skrbi. Z GB Leasingom se vse uredi.
11: Edini s 24-mesečnim brezplačnim jamstvom na trgu.
10: GB Leasing, 2 leti miru. To je to.

0: Lepo pozdravljeni, dobrodošli. Ja, kam bomo danes, kolega Pintar, delali, no? Ta zadnji poletni šov je danes, no?
1: Pa
0: iz skor bi raje rekel... Ampak mislim, mi je kar malo žal. Mi je kar malo...
1: Vsega lepega je enkrat konec.
0: Pa vseeno, no. Kaj pa petke, pa sobote, ne bi se prevadil mogoče tako popovdne delati.
1: Pa da je Robert Roškar, no.
2: V Bags & More in Office & More vas čakajo izjemne šolske ugodnosti. Ob naročilu delovnih zvezkov izkoristite 4% popusta ob takojšnjem plačilu in kar 30% takojšnjega popusta na šolske potrebščine. In to še ni vse. Šolski nahrbtniki, torbe in pelesnice so zniženi za 30% ali več. Pohitite na gotoschool.com ali obiščite galanterije Bags & More in papirnice Office & More.
3: Živo, na Dabu, na Radio Playerju in na Radio 1 TV. Radio 1 Novice.
4: In lepo vas pozdravljam tudi Ula Šegula. Agencija za okolje je zaradi današnjih neviht za Slovenijo izdala oranžno vremensko opozorilo. Popovdne in zvečer so možni močni nalivi, sunki vetra, udari strel in krajevno tudi toča. Nevihtna linija naj bi okoli 4 popovdne dosegla Istro in nato prešla večji del države. Arso kampiste in vse na prostem poziva naj spremljajo opozorila in se pred neurjem še pravočasno umaknejo. Robert Golob medtem zahteva sklic sveta za nacionalno varnost zaradi informacij o domnevnem vohunjenju ter morebitnem vpletanju Rusije in Izraela v dogajanje v Sloveniji. Golob želi, da pristojne službe informacije predstavijo na ustreznem mestu. Sklic sveta je sicer v rokah premijeja Janše, ki pa se na zahtevo za zdaj še ni uradno odzval. Neuradno pa naj bi razmišljal o ožjem sekretarijatu sveta brez opozicije. Še v Grčijo, kjer pa se je pojavila precej nenavadna ideja, evidenca problematičnih turistov. Vanjo bi lahko ponudniki nastanitev upisovali goste, ki so dokazano povzročili škodo, odšli brez plačila ali pa grozili lastnikom. Je pa ideja že sprožila burno razpravo, predvsem zaradi vprašanja, kdo bo preveril, ali je bil gost res neznosen, ali pa se je samo upravičeno pritožil nad umazano sobo in pokvarjeno klimo. Če bi takšen seznam kdaj zares zaživel, bi torej moral biti namenjen le resnim in dokazljivim kršitvam, ne pa kaznovanju gostov, ki si upajo izraziti svoje nezadovoljstvo.
0: Hvala lepa, Ula. Kaj pa desna roka Branete Gregorčiča, Rok Pintar?
1: Oblačno danes pojavljale se bodo krajevne padavine z nevihtami, ki bodo lahko tudi močnejše. Po noči pa naj bi se ozračje umirilo, jutri v notranjosti še večinoma oblačno, nekaj sonca na Primorskem, tudi kakšna kaplja dežja še jutr, v nedeljo in ponedeljek pa večinoma sončno in suho. Trenutno temperature Ljubljana, Šentjerne in Brežice, Metlika, Vipava 24, Maribor, Celje 26, Vržej in Portorož 28.
3: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
5: Šola se začne v Mladinski knjigi. Pridite, blizu smo in vemo, kaj potrebujete. Pri nas vas čakajo super popusti in nagradna igra za bon vrednosti 1000 €. Vse za šolo v Mladinski knjigi.
1: Na prometu pa danes z vami moj sosed Blaž Benedič.
6: Lep pozdrav, zaradi nesreče imamo zaprt vozni pas na gorenjski avtocesti proti Ljubljani med podotikom in razcepom Koseze. Zaradi zastoja do podotika občasno zapirajo predor Šentvid. Zastoj na dolenjski avtocesti proti Ljubljani med Bičem in Ivančno Gorico, na štajerski avtocesti v obe smeri med Ramljami in počivališčem Tepanje, na gorenjski avtocesti pa proti Avstriji 5 km pred predorom Karavanke, izvoz Jesenice vzhod je tam zaprt, proti Kranjski Gori priporočam izvoz Bled. Zastoj na ljubljanski južni obvoznici od Viča in na zahodni obvoznici od Brda skozi Kozarje in naprej po primorski avtocesti do Brezovice, pa na primorski avtocesti proti Ljubljani med Razdrtim in Postojno, pa še na več mestih od Unca proti Brezovici. In še zastoj na cestah Šmarje Koper, Lucija Strunjan, Slovenski Javornik, Jesenice in Ljubljana Vič Brezovica. Še radar je siv Kedimiri v Gabarju pri šoli smer Lendava, radar še na Škoflici v poslovni coni in pa policijski kontroli prva v Radeh in druga si v Passatu stavlja v Ravnah na Koroškem v obrtni coni in nisem tvoj sosed, ena bajta je vmes.
1: Mislim, jaz sem sako
7: presost.
2: Brezplačna kontrola vida v optikah Moje leče v Komendi, Mariboru, Novem mestu in Kopru. Naroči se enostavno preko spletnega obrazca.
3: Pozabi na šefa.
0: Pa nismo ni študirali.
3: Odpri okno in si predstavljaj hladno pivo pod palmo.
1: Jo, da bi bilo red.
3: Pitek je tukaj. In z njim Miško in Pintar na poletni misiji.
0: Je res, da sicer najin današnji, najin zadnji šov.
1: Tako, ja. Žel,
0: ampak je pa petek. Gremo. To je vse, kar moramo danes vedeti, kaj pa gleda. V petkih na enki imamo en kup stvari. Meško in Pintar so tukaj, v znamenju Pintarja in njegovega termometra smo znova merimo temperaturo vsak petek in tudi danes jo bomo.
1: Sem jo že izmeril, vi boste ukibali, prejšnji petek pa se je bil spet mali milijon, upam, da sodelujemo tudi danes na nič 5-1-300-300, seveda po več dobre glasbe in samo rad bi rekel, da že star slovenski pregovor pravi, železankarjev ni nikoli preveč, zato imaš danes v studiju kar dva. Hvala lepa.
0: Jo, kak sem srečen, veselje, ker iz mene vije, lupi pohled.

0: Alex Warren, Fever Dream, to je Radio 1, Meško in Pinter so tukaj, lepo pozdravljeni, dobrodošli. Petek je in Rok Pinter je v teh poletnih dneh preveč, kot kaže, poslušal tole. Ko smo odskrat slišali.
1: Saša Kovačevič je urazni sponzor petkove rubrike Merjene temperature. Hvala.
0: Hvala lepa tudi Best FM-u za tale komad. Odločil se je namreč, da bo vsak petek izmeril temperaturo na ključnega objekta in mi potem moramo ugibati, kaj je to. Nihče točno ne ve zakaj, ampak vsak petek dobiva mali milijon SMS-ov in to je super, ker pač še vedno smo, imamo kisle kumarce, se bo zdaj prišel Denis Avdić pa Robert Roške, pridite nazaj. Veliki ljudje pridejo nazaj, tako da zdaj je skrajni čas, da še zadnjič poveš, kaj si ti danes izmeril. No?
1: Tudi danes sem iz arhivov potegnil merilnik temperature iz unih koronskih časov pištolca, ker smo v glavo merili. In danes sem izmeril temperaturo 23,7 stopinje Celzija.
0: Lepo, no. Torej, imeli smo že pivo, imeli smo kavo nazaj. Na zadnje si bil zelo inovativni in si imel WC školko,
1: tako.
0: Oziroma WC desko. V našem, v našem studiu so še vsi preostali, ki še niso. Torej,
1: zapustili in zapustili. Šli v tope v dom.
0: Tako je. Blaž Benedičič je tole lepo zdrav. In zdaj se veš, kako gre ta naša igrca, ki se jo gremo s poslušalci. Roka Pinterja moramo spraševati in odgovarja samo z ja ali ne. Kaj je torej, koliko je?
1: 23,7 stopinje Celzija. Lahko me vprašate, jaz odgovarjam sam z da ali ne. Tudi naš producent Noel in kolegica in Janja Balanc, tudi pri nas v studiju. Prosim, vsak eno vprašanje.
0: Vsak eno vprašanje, no.
2: A je to za jest?
1: Ne.
0: Oh, ok. Noel, kaj Noel? Bi rekel?
3: Ali je to v trdem agregatnem stanju?
1: Da.
0: Ok. Janja, kaj praviš ti?
4: Glede na to, da je petek, pa da si mečkom bolj len, bi rekla, da si to nekje tlele, da, a je to v studiju mogoče bilo zmerjen?
1: Ne.
4: Ne?
1: Sem šel celo ven.
4: Ne, torej, moram verjeti.
0: Edino, kar vemo, da je v trdem agregatnem stanju.
1: Tako, torej, celo, ti še nisi pa upravljanje
0: postavo. Celo nisi pijače meru, no, to bomo enkrat zaspremljamo. Nič 5, 1, 300, 300, lahko zdaj povedal. A je teže od, ne vem, 10 kil?
1: Ne.
0: Dobro,
1: lažje. Lepo. Lažje. Nič 5, 1, 300, 300, kaj sem danes izmeril oziroma čemu sem izmeril temperaturo, več dobre glasbe, prebereva seveda prve SMS-e, ki jih Meško ne vidi, vidim jih samo jaz.
0: In hvala ti, nisi pijače mero, no.
1: Lepo, hvala.
5: Vikend potrebuje dober začetek.
6: Sta tukaj Meško in Pintar na Radio 1.
5: Več dobre glasbe.

0: To je Katy Perry, drage dame in gospodje, Meškan Pintar, sva tukaj še zadnjič zdaj v tej poletni sezoni in tudi danes, kot vsak petek, je Pintar nekem objektu izmeril temperaturo. Temu rečemo Pintar in njegov termometer. To in počnemo čisto vsak petek in vsi ugibamo, kaj je on zmeril. No?
1: Danes sem izmeril 23,7 stopinje Celzija. Kaj bi to lahko bilo zdaj? Ugibamo, Meško, ne vidi SMS-ov, lahko me pa sprašuje vprašanje in jaz odgovarjam zda ali ne.
0: Ja.
1: Zadnji SMS-i pravijo takole. Petra, jaz pravim, da je meril temperaturo kljuke na vhodnih vratih. Petra, ne.
0: Nisem. Čaka, a si rekel, da ni tukaj v studiu?
1: Ne.
0: Okej. Okay.
1: Sem lahko bi bilo, pa ni trenutno. Potem Simon pravi, da sem meril temperaturo svoje posle. Joj, z veseljem, ampak ne, ni.
0: Ni, ok.
1: Ni, žal ne.
0: Kaj si rekel, torej trdno agregatno stanje?
1: Tako, čakaj, SMS od Igorja, čelo predsednika vlade. Pa mislim, da ima kakšno stopinjo večno, ne vem.
0: Pa tudi ne vem, zakaj bi ti še zdaj to delal.
1: Ampak tu bi bil SMS Igorja, nič ne na 300-300.
0: Hvala lepa za vsak SMS posebej, ampak nička več nam ni jasno zdaj. No.
1: Imaš kakšno vprašanje?
0: A, to mi najdemo, čakaj, če si rekel, a najdemo mi to v naravi, to, kar si
1: ne,
0: izmero?
1: Ne,
0: okay,
1: ne,
0: torej,
1: ne.
0: Nisi hodil kamorkoli ven.
1: Ne.
0: Enoba ena. A bi našli ta predmet v kopalnici?
1: Normalno ne.
0: A razen, če bi ga tja nesel sam,
1: tako,
0: ne?
1: Aha, tako.
0: Okay. A ga imam jaz doma?
1: To pa absolutno ne. To pa sigurno ne.
0: Jaz nimam te stvari doma.
1: Če imaš ti to doma, osem jaz papež.
0: Ok, no dobro. Ja, meni nisi nič pomagal, no?
1: Ja,
0: pa s tem komu pa hvala Bogu nič, pete na 300-300. Vsak lahko ima vedno en poskus, pa pa lahko še Roka Pintarja vprašate dodatno vprašanje.
1: Tako
0: da veseliva se vaših odgovorov, pa upam, da se gremo to, ne vem, da smo čim prej konc s tem, ali kaj bomo.
1: Pa tudi res.
0: Ker bismo imamo čas sam še danes do šestih, ne?
1: Ja,
0: ne moramo tega, ne moramo.
2: Vikend brez stresa. Meško in Pintar na Radio 1. A veš, kaj je najboljši poletni zvok?
3: Klima?
4: Valovi?
5: Mrzla pijača?
2: Ne, tole. Ko se pred tvojo hišo stavi avto Radia 1 z darili.
6: Ekipa Radio

0: Enkino Super Poletje ti prinašajo Loterija Slovenije, Nutrino Lab, Fontana Piv Zeleno Zlato Žalec.
1: Prihaja Žalska noč mladih. Ne zamudi top zabavno družabnega dogodka v regiji v soboto 12. septembra. Žalska, druga, tak ni treba reči.
2: Nova lokacija, nova izkušnja. Vaš priljubljeni iStyle kmalu postaja še boljši. Čaka vas povsem nova nakupovalna izkušnja, vrhunska ponudba in posebna presenečenja ob odprtju nove trgovine iStyle Apple Premium Partner v City Parku. Se vidimo 29. avgusta ob 10. uri. Odštevanje se je že začelo.
3: Mana akcija. Plačaš 2 in vzameš 3. Na oblačila za odrasle. Pri nakupu 3 kosov ženskih ali moških oblačil nove kolekcije dobite najcenejši kos brezplačno. Več na mana.eu.
4: Nazaj v šolo s trgovino Bas. Ujemi 20% popust za nove izdelke in zakorankaj v novo šolsko leto v stilu. Obišči nas v Bas trgovinah in na spletu. Nazaj v šolo v gibanju.
5: Sport Vision.
4: Obišči trgovine Sport Vision in nakupuj top športne znamke s kar 20% popustom. Nike, Adidas, Koka, Asics in ostali. Čakamo te v trgovinah Sport Vision in na spletu.
6: Top vikend v Mr. Petu.
7: Mr. Pet.
6: Od četrtka do nedelje 20% popusta na znamko Brit in kar 25% popusta na priboljške Carni Love ob nakupu vsaj 2 kosov. Mr. Pet. Vse za naše ljubljenčke.
8: Zavod Varna pot opozarja. Naj bo vsaka pot, tudi najkrajša, varna pot. Otroka vedno pravilno pripnite. Samo do šole, vrtca ali trgovine, nobena pot ni prekratka za pravilno uporabo avtosedeža. Varnost otrok na poti podpira Baby Center, ponudba avtosedežev za vsak vaš izgovor.
9: Trenirka, nahrbtnik, superge in legendarna bela majica z najboljšim razmerjem med ceno in kakovostjo. Vse, kar potrebuje za začetek šole, najdi na decathlon.si, v aplikaciji ali najbližji trgovini. Decathlon.
10: Iščeš službo, ki ni le poklic, ampak poslanstvo.
11: Upiši se v višjo policijsko šolo.
10: Zagotovljena plača med šolanjem, kariera po diplomi, predvsem pa pomoč ljudem.
11: Pogoji, pogum v srcu, vzdržljivost v telesu, odgovornost v značaju.
10: Izberi modro, izberi poklic, ki šteje.
12: Več na policija.si.
13: Vedno odlašate do zadnjega trenutka? Zdaj je zadnja priložnost za priklop Neo Optike ali Neo 5G po akcijski ceni za 32,99 evra na mesec do 2 leti. Sklenite do konca avgusta in končno odmrznite ter uživajte v najboljšem na svojem naslovu. Telekom Slovenije.
14: Vedno na boljše.
15: Samski.
14: Samska.
15: onaon.com.
16: Gremo v hribe s pivovarno Laško.
17: Gremo v hribe prav vsi.
16: Gremo v Planico. V soboto 29. avgusta z nami Dejan Dogaja Band, Agropop in Atomic Harmony.
17: Gremo v hribe prav vsi.
16: Gremo v hribe, projekt pivovarne Laško.
18: V vročih mesecih ne pozabite na svoje lase. V avgustu vas ob nakupu vsaj 2 izdelkov za nego las razvajamo z 10-kratnimi točkami.
19: DM. Kupujem tam, kjer nekaj veljam.
20: Moški in ženske smo si tako različni, da je čudež, da sploh pridemo do prvega zmenka. Kaj se zgodi potem? Moški so z Marsa, ženske so z Venere 2. Špasteater.si.
21: Vse za šolo v paketu. Po seznamu vaše šole.
22: Že 30 let.
23: Problem ni denar. Problem si ti.
24: Morgenhausen. Predavanje Psihologija denarja.
25: Eventim.si.

0: Robi Williams, pravkar na Radio 1 Meškem Pintarca tukaj. Naj samo opozorim še zadnjič na, po koncu štirih tednov, da Rok Pintar niti enkrat nisi prelomil za obljube in rekel vročinski val v vremenskih napovedih.
1: Jaz svojo besedo držim in pač le je bila pasja vročina, ni bilo pa tako hodo, da bi rekel jaz VV, ne.
0: A še kar ne boš, aj ker še do šestih še velja
1: to stava.
0: Za pivo pa bok ne daj dati. Tako.
2: Alo, če me ne vidiš, pojdi na strokoven pregled v moje-leče.si. Ja, tudi optiko imajo.
3: Brezplačna kontrola vida v optikah Moje leče. Naroči se enostavno preko spletnega obrazca. Vidite več, plačajte manj. Optika Moje leče v Komendi in Mariboru, Nove mesto in Kopru. Radijska mreža, Radio 1.
1: V petkovem popodnevu oblačno in deževno, ponoči se bo ozračje umirilo, jutri v notranjosti večinoma oblačno, občasno bodo še krajevne padavine, več sonca bo na Primorskem.
4: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
5: Knjiga te odpelje, kamor želiš.
6: Najbolj vroči poletni naslovi te čakajo v Mladinski knjigi.
5: Pa še super akcija 2+1, kjer ti ob nakupu treh knjig iz izbora najcenejša podarimo. Mladinska knjiga.
1: Blaž, seznam je kar dolg.
7: Ja, vedno daljši, zaradi nesreče še vedno zaprt vozni pas na gorenjski avtocesti proti Ljubljani med Podutikom in razcepom Koseze, tam je zastoj do Podutika, zaradi druge nesreče pa zaprt prehitevalni pas proti Jesenicam pred počivališčem Povodje, tukaj zastoj do Šmartnega. Zastoj še na dolenjski avtocesti proti Ljubljani med Bičem in Ivančno Gorico, na štajerski avtocesti v obe smeri zastoj med Dramljami in počivališčem Tepanje ter še pred Šentiljem proti Avstriji. Na gorenjski avtocesti je 5 km dolg zastoj proti Avstriji pred Karavankami, tam je izvoz Jesenice vzhod odprt samo za lokalni promet. Zastoj na ljubljanski južni obvoznici od Viča pa na celotni ljubljanski zahodni obvoznici skozi Kozarje in naprej po primorski avtocesti do Brezovice. Na primorski avtocesti zastoji še proti Ljubljani med Razdrtim in Postojno in še na več mestih od Unca proti Brezovici, pa na cestah Šmarje Koper, Lucija Strunjan, Lesce Bled, Slovenski Javornik Jesenice in Ljubljana Vič Brezovica so tudi zastoji. In pa radar v Banji Loki pri Kostelu, pa si v Megan meri v Goričici pri Šentjurju na avtobusni postaji, pa še policijska kontrola si v Passatu ustavlja na Ravnah na Koroškem v obrtni coni. Nič 80, 22, 55, srečno pot.
4: Meško in Pintar, poletni šov.
0: Lepo pozdravljeni, dobrodošli, dva dni smo tam in gospodje trdo delali, vi ste pošiljali SMS-e, mi dva so delala bilanco.
1: In na koncu smo skupaj skonstruirali kolaž, ki po našem mnenju in vaših SMS-ih najbolje predstavlja Slovenijo.
0: Zakaj? Zato, da ga mi predstavimo tem Los Angeles Lakersom, ki so na obisku v Sloveniji, kmalo bo dostopen pa je tudi kot reel na naših vseh družbenih platformah. Kako si vsi najbolje predstavljamo Slovenijo, pa bomo, če ste zamudili, slišali že čez par minut. Ostanite tukaj in hvala lepa.

0: Radio Ena.
1: Kuliti je ima moradi.
2: Čist pozitivno, najdeluje na človeka. Vse povezano z morjem.
3: Skrita telesa.
1: Več poletja.
0: In več dobre glasbe.

0: Miško in Pintar na Radio 1.
1: Še več energije in dobre volje.
2: Dragi Lakersi, dobrodošli v Sloveniji.
3: Kar naprej, nerce se zuvat.
2: Skupaj z našimi poslušalci smo vam pripravili na tako kratko predstavitev Slovenije, dajmo reči. No.
3: Ja, čas je, da nas poznate v vseh naših barvah.
2: In upamo, da vam bo všeč.
0: Začenjamo doma. Zimske službe je spet presenetil sneg.
4: Ta silvestrski poljub.
5: Večinoma za božič smo doma, praznujemo družinsko, vsi smo doma, tako da...
6: Čebilice, čebilice.
7: A si ti tudi noč padu?
8: In pa zastoji na primorski avtocesti v smeri Kopra.
9: Pride do dobrodelnosti, pa Slovenija. Absolutno, svetovni prvak.
3: Ja, hvala, da ste prišli, ne? Pa prite še kaj, pa brez zamere, ne?
2: Pa hvala, ker ste spet združili Slovenijo in Slovence, da smo ponosni na ta naš mali raj v Evropi.
1: Meško in Pintar na Radio 1.
0: Vedno pripravljena za več dobre glasbe in zabave.

0: Kacafura, Batista, Cadillac, pravkar na Radio 1, Meško in Pintar sva tukaj in še zadnjič v tej poletni sezoni boste slišali, sicer potem vedno tudi ob sobotah,
1: ja, tako.
0: Ampak dajmo ne, narediti tisto, kar je pa potrebno, da naredimo.
1: Izobraževalne
0: vsebine?
2: Ne, še vedno nimamo sponzorja, ne. A ustrajamo.
0: Bomo ustrali.
2: Čas je za izobraževalne vsebine. To je Pivska novica in Meško in Pintar.
0: Kolega Pintar vedno najde zanimivosti iz sveta Hmeljevega zvarka in čisto vedno vsak dan se najde nekaj.
1: Jaz se vedno potrudim, tokrat pa naslov Pivske novice. Tat na poroki ni ukradel daril, ampak je ukradel bar.
0: Ti imaš zadnje čase zelo take neke same glede ja, kraj, pa tatic, pa vse. No.
1: Tak čas očitno tak je. Čas. Tole prihaja iz Velike Britanije, objavljeno včeraj. Na neki poroki je neznanec izkoristil zmedo in se lotil poročnega bara. Nisi postregel sam s pijačom, ampak je izginila precejšnja količina alkohola. Med drugim pivo, seveda. Brez alkoholne pijače in celo unijo otroški sokovi Capri Sun. Vse tisto je to dokradlo.
0: Capri Sun, to je glede tako, da bi prenes fruits.
1: Ali pa vne pingo soke.
0: Ali pa tamale, pingo soke.
1: Ja. Ampak najboljša podrobnost je, da je bil tat na koncu najden, na tej isti poroki,
0: je.
1: Zavit, uprt.
0: A mogoče pa spoh ni hotel krast. Kaj pa če je, mogoče sem pač hotel malo več si vzeti zaloge za domov. Pa, kaj pa je tatvina, če ne si vzeti malce zaloge za domov?
1: Predvsem sokce. Je vedel, da bo naslednji dan očitno teže.
0: Greš, pingo sok, da res pomaga.
3: Ko potrebuješ,

0: Nekdo reče, ej, a v kaj muske?
1: Brez skrbi. Najboljši poletni miks te vsak poletni večer od 6 do 10 čaka na Radiu 1.
2: Pokrovitelj Škerjanc pisarniški stoli. Udobni, sodobni in ugodni. Sedite bolje, delajte bolje. Izberite svojega v saloni Škerjanc in na škerjanc.com.
1: Radio 1 Obala.
3: Prodaja in najem kopirnih strojev Canon. Biro sistemi Logatec.
4: Sosedo je Mare montiral nova okna. Kolego vhodna, tašči garažna vrata. A še mi pokličemo Mareta.
5: Mare!
4: Okna Mare.

0: Naj vam orišem situacijo tega petkovega popodneva. Rok Pintar je vzel znova v roke svoj termometer in izmeril temperaturo enemu določenemu predmetu.
1: 23,7 stopinje Celzija. In vi ugibate, kaj za vraga bi to lahko bilo?
0: Imamo že kak pravilen odgovor med SMS-i?
1: Ne, danes ga pa še nimamo. Po eni uri še nimamo pravilnega odgovora.
0: O, moj bog. In kaj si ti torej danes delal, da še nihče ni trofil, vključno z mano? Jaz pa tak nimam blage veze.
1: Jaz bi sam rad povedal, da danes sem imel desno roko primerjeno. In tako kot sem jaz desna roka Branete Gregorčiča, sem imel danes desno roko primeritvah. Zato, da ne boste rekli, da sem se zlagal.
0: In je to desna roka nekdo malo bolj z levo meril danes, ali kaj?
1: Ne.
0: Ne, ni.
1: To je ena najbolj zanesljivih oseb na tej hiši.
0: Ampak kaj je zmerila?
1: Nič 5-1-300-300.
2: Enostaven nakup na obroke v trgovinah Harvey Norman. Izkoristite super ugodnosti in možnost nakupa na kar 36 obrokov z NLB Buy and Go. Brez pologa, brez obresti in brez skrbi. Prelistajte naš novi katalog in nas obiščite v trgovinah in na harveynorman.si.
0: Ura je 3, lepo zdrav.
3: V živo, na Dabu, na Radio Playerju in na Radio 1 TV. Radio 1 Novice.
4: Ja, tudi novice začenjamo z vremenom. Slovenija je zaradi novih popodanskih neviht pod oranžnim opozorilom. Možni so močan veter, dolgotrajni šinalivi in ponekod toča. Ponoči so gasilci posredovali ob 71 dogodkih, predvsem zaradi zalitih kleti, odkritih streh in podrtih dreves. V Mali Pirešici je strela udarila v moška pod drevesom, eden je umrl, drugi je laže poškodovan. Glavna ljubljanska avtobusna postaja se bo v ponedeljek preselila ob Masarikovo cesto. Vozni red in številke peronov bodo ostali enaki, potnikom pa bodo pri iskanju odhodov pomagali usmerjevalci. Začasna postaja bo tam do dokončanja nove ob Vilharjevi. V Monaku pa so predstavili ekipe pred jutrišnjim začetkom kolesarske dirke po Španiji. Tadej Pogačar želi osvojiti še edino tritedensko dirko, na kateri mu manjka skupna zmaga. Nastopil bo tudi Primož Roglič, ki po nedavni nesreči še ne ve, v kakšni formi je.
5: Odpri paket v delovski hranilnici in skleni osebni kredit z nižjo obrestno mero.
6: Delovska hranilnica. Enostavno prava izbira.
1: Leva roka Braneta Gregorčiča je že povedala napoved, Sergej Furlan. Sicer pa se bo ponoči v zrači umirilo, jutri v notranjosti večinoma oblačno, nekaj sonca bo na Primorskem, občasno pa še krajevne padavine. V nedeljo in ponedeljek sončno in tudi nekoliko topleje. Šoštanj, Ljubljana 22 stopinj, Novo mesto 23, Maribor Pesnica 26, Radenci 28.
0: Imate vi z levimi pa desnimi rokami Braneta, a ne more sam držati, ali kaj?
1: Ceste.
3: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
7: Hura, vrtec in šola. Obišči baby center in se pripravi na novo šolsko leto z novim nahrbtnikom, mehkimi copatki in novo kolekcijo oblačil in obutve. Za brezskrben skok v novo šolsko leto obišči Baby Center ali babycenter.si.
1: Plaž težave na cesti ki?
8: Še vedno zaprt zaradi nesreče vozni pas na gorenjski avtocesti proti Ljubljani med podutikom in razcepom Koseze, tam je zastoj do podutika, predor Šentvid občasno zaradi varnosti zapirajo. Pokvarjeno vozilo pa ovira promet na dolenjski avtocesti proti Ljubljani na Višnjegorskem klancu pri Polici. Zastoj na dolenjski avtocesti proti Ljubljani med Bičem in Ivančno Gorico, na štajerski avtocesti pa v obe smeri med Dramljami in Tepanjem ter še pred Šentiljem proti Avstriji. Na gorenjski avtocesti je 4 km dolg zastoj proti Avstriji pred Karavankami, na ljubljanski južni obvoznici pa zastoj od Viča in na celotni ljubljanski zahodni obvoznici proti Primorski do Brezovice. Na primorski avtocesti pa zastoj proti Ljubljani na več mestih od Postojne do Brezovice in pa še zastoj na cestah Šmarje Koper, Lucija Strunjan, Lesce Bled, Slovenski Javornik, Jesenice in Ljubljana Vič Brezovica. In še zadnja dva radarja, prvi meri v Banji Loki pri Kostelu, drugi pa si v Megan v Goričici pri Šentjurju na avtobusni postaji. Nič 80, 22, 55, srečno pot.
2: Korekcijski okviri Mark Jacobs, Boss, Tommy Hilfiger, Carrera in drugi. Zniženi se kar 30% pri nakupu nad 50 evrov. Moje minus leče pika si.
3: Tedna je uradno konec. Vikend prevzema komando. Vaša družba s hladnim pivom v roki sta Miško in Pintar.
0: Lepo pozdravljeni, dobrodošli, sicer uradno bomo nazdravili vikendu čez slabo uro. Tako. Meško in Pintar so tukaj, še zadnjič preden pride v ponedeljek nazaj Robert Roškar in da zaključimo, kot se spodobi, je tudi danes na sporedu rubrika Rok Pintar in njegov termometer.
1: Meril sem temperaturo neznanega objekta, vi ugibate na nič 5-1-300-300, kateri je ta lumpek od objekta? 23,7 stopinje Celzija.
0: Jaz postavljam vprašanja, Pintar zaenkrat odgovarja zda ali ne, tudi vi imate to priložnost, če pošljete SMS na nič 5-1-300-300, 300 in vas pokličemo nazaj. A imaš ti ta objekt oziroma subjekt doma?
1: Da. Imam.
0: Ga redno uporabljaš?
1: Da, razen po zimi. Po zimi ga ne morem uporabljati.
0: Kaj ti po zimi ne moreš uporabljati?
1: Mislim, lahko, ampak...
0: Težje,
1: pač malo bi me zebel.
0: Ne bi rekel, ha? Da bi te po zimi zeblo.
1: Če ga pa uporabljam v stanovanju, pa moja draga ni vesela.
0: No, to so pa že malo polske stvari.
1: Pa dobro, no!
0: Nič 5-1, 300-300, če veste, gremo čez par minut naprej.

0: Miško in Pintar na Radio 1.
1: Še več energije in dobre volje.
2: Kje si, Snežana, kje te motiva, kaj počneš?
3: Ja, nič posebnega, glede si kavo kuham. V glavnem, kaj sem ugalila sobno kolo.
2: Lista sva te kličeva.
4: Sva te vprašala.
2: Se pravi, izmerili smo 23,7 stopinj Celzija in ti misliš, da je kaj?
3: Ja, sobno kolo, glede na to, da si rekel, da tvoj kolega tega doma nima. Sobno kolo in to mi je na misel prišlo, kaj ga imam jaz tu doma.
4: Zakaj misliš, Snežan, da jaz nimam sobnega kolesa?
3: Ja, pa kaj pa jaz vem, meni je to prvo na misel prišlo. Če ga on nima, ti ga pa imaš.
2: Tako zgledaš, tako zapšen malo, veš, da neč ne delaš. Snežana na drugi strani pa vješ pa doma in to je to. Snežana ni sobno kolo, je pa nekaj v povezavi s športom. Zato sem rekel, da tebe pokličeva, ker si ti super, super namig zdaj s tem dala.
3: Ja, pa to ni valjda ti, ko hodiš pa na neko uno
2: hodko. Joj, boh ne dej.
3: Hodiš pa se držiš, pa se pa vteži.
2: Boh ne dej, gremo raju na ravo lepo hodati.
4: Snežana, imaš pa ti zdaj privilegij, da vprašaš Roka Pintarja naslednje vprašanje, s katerim, in on lahko na tvoje vprašanje odgovori samo z da ali pa z ne, da bomo mogoče korak bliže temu, kaj pa je on skriv.
3: Kaj pa če je kavomat?
2: Ne.
4: Bi bila pa dobra.
2: Dobra ideja za naslednjič, zato vas rada pokličem, da jaz dobim ideje za drugič.
4: A kavomat tudi ni.
3: Se sta končala zdaj, kaj zdaj, nič več. Konc?
2: Ja, bomo razmišljali, da bi to ob sobotah še imela tudi poje naprej.
3: Ja, tudi lahko. V glavnem nič, probali smo, zdaj pa gremo naprej. Miško in Pintar.

0: Coldplay, pravkar na Radiu 1, vsega lepega je enkrat konec, se to že vsi vemo, ne? In danes se zaključuje najno poletje na Radiu 1 od 2 do 6 in ko ima hudič mladih, ima veliko dan, torej tudi končujemo z akcijo Enkino super poletje, ne?
1: Morje, galebi, japonke in družba.
2: Ja, za ene pa delo, pa šiht, pa še služba.
1: Da te malo razvedrimo, te z Radia 1 obiščemo. Pridemo v tvoj kraj, prinesemo zabavo in darila.
2: Enkino super poletje.
3: Celotno poletje smo se vozili okrog z našo Opel Frontero iz Autotehne Vis in danes smo sklenili našo turnejo na Polanskem, na Visokem, če sem bolj natančen, v kraju Visoko.
0: A ti je dovoljeno, to celo govoriti, no? A včeraj smo pogruntali, da je to kraj Ivana Tavčarja, ki je napisal Visoško kroniko. Včeraj smo marsikaj zvedeli, da nimava mi dva tudi nekaj dosti pojma o tem. Mava pa veliko pojma o igrah na srečo in o srečka, ki smo jih talali tudi v naši poletni ekspediciji. Ne?
3: Poletni paketi Radia 1 so polni, kot se spodobi, in v paketih je bila najprej srečka zlata in potem srečka diamantka Loterije Slovenije. Imata nekaj skupnih lastnosti. Kupeš jih lahko na vseh prodajnih mestih Loterije Slovenije, na pumpah, trafikah in podobno. In tudi to, da je glavni dobitek novih 250 000 evrov.
0: Tako privoščim nekomu, ki je prejel ta naš paket in je potem počohal dol to srečko in je dobil 250 000 evrov. Res,
3: tako smo veseli za vas.
0: Drugače, veš, polno smo imeli teh darilnih paketov, no?
4: Tudi srečeš, Radio 1 je srečka, več kot zlata srečka, če pa da biš še srečka, je pa tu srečka na kvadrat.
5: Jaz sem pa Kristina iz Knežaka, delam tudi v Kopru in pravkar sta nas presenetla dva lušna fanta z Radio 1, Deželak in kolega, z nagrado 250 glavni zadetek, 1000 evrov. To!
6: Danes smo jo obiskala ekipa Radio 1 s paketom osvežitve, sem ful zadovoljna. Dobila sem pa vrček piva, ker sem pač tudi ljubiteljica piva in mi je to ful všeč, tako da se bom verjetno žalce oglasila.
0: Zdaj, točna lokacija naše Opel Frontere za danes ne vemo, ampak mogoče je pa zadnji paket še za podeliti. Mogoče pa še smo kemu na Visokem, zato še naprej lahko zapišeš SMS, sključno besedo Visoko in svojimi podatki na 051 300 300, če ne pa drug let, ne?
3: Dalej, bomo še.
0: Bomo še, skozi se nekaj dogaja.
1: Enkino super poletje.
2: Radio 1 zveste poslušalce vse poletje razvaja s poletnimi paketi za brezskrbno preživljanje počitniških dni.
7: Jo vzameš? Nova srečka Diamantka s glavnim dobitkom 250 000 evrov. Naj se ti nasmehne srečka.
8: A veš, kaj je najboljši poletni zvok?
9: Klima?
10: Valovi?
11: Mrzla pijača?
8: Ne, tole. Ko se pred tvojo hišo stavi avto Radia 1 z darili.
2: Ekipa Radia 1 na poti po Sloveniji vsak dan obišče in nagradi 10 poslušalcev. Če v času obiska poslušaš Enko, si zmagal in dobiš paket.
1: Enkino super poletje ti prinašajo Loterija Slovenije,
2: Nutrino Lab,
1: Fontana Piv Zeleno Zlato Žalec
2: in Turistična zveza Slovenije.
12: Turistična zveza Slovenije v poletnem natečaju odkriva pristna doživetja doma, nazaj k koreninam, bližje ljudem. Moja dežela, znak gostoljubnosti 2026.
13: Nova lokacija, nova izkušnja. Vaš priljubljeni iStyle kmalo postaja še boljši. Čaka vas povsem nova nakupovalna izkušnja, vrhunska ponudba in posebna presenečenja ob odprtju nove trgovine iStyle Apple Premium Partner v City Parku. Se vidimo 29. avgusta ob 10. uri. Odštevanje se je že začelo.
14: Halo?
15: Čučnik, dajte že mir.
14: A, komodel, ja, kje pa ste?
15: V Portorož sem skočil za par dni.
14: A ja?
15: Ja.
14: A je kakšna policijska konferenca?
15: Ne, je pa plaža.
14: Plaža?
15: Par korakov od hotela.
14: A res?
16: Poletja še ni konec. Še je čas za nekaj dni v morju. Izkoristi do 15% popusta na ultra last minute odih v hotelih Life Class. Takoj rezerviraj in profitiraj.
17: Nazaj v šolo s trgovino Bas. Ujemi 20% popust za nove izdelke in zakorankaj v novo šolsko leto v stilu. Obišči nas v Bas trgovinah in na spletu. Nazaj v šolo v gibanju.
18: Sport Vision.
17: Obišči trgovine Sport Vision in nakupuj top športne znamke s kar 20% popustom. Nike, Adidas, Koka, Asics in ostali. Čakamo te v trgovinah Sport Vision in na spletu.
9: Nova sezona s CCC. Izkoristi 40% popusta na drugi ugodnejši artikel in izbiraj med znamkami Reebok, Adidas, Vans, DC in Converse. Ponudba velja do 6. septembra v prodajalnah CCC.
10: Gostinci, trgovci in podjetniki, prihranite čas in denar. V Tuš Cash & Carry vas čaka vse za vaš posel na enem mestu. Naročite na tuš.cc.si. Na voljo je tudi dostava.
11: Joj, kaj vse moramo kupiti za naslednje šolsko leto? Vodene barvice, barvice, zvezek A4 karo, zvezek A5 črtast, beležka...
18: Dolg se znam, ni problema. V Millerju vas za začetek šolskega leta čaka vse na enem mestu. Preverite našo ponudbo po zniženih cenah. Obiščite najbližjo poslovalnico.
19: Miller. Korekcijski okvirji Marc Jacobs, Boss, Tommy Hilfiger, Carrera in drugi. Zniženi se kar 30% pri nakupu nad 50 evrov. Moje-leče.si.
20: Skoči v avto. Greva samo do šole.
21: Samo do šole? Slab izgovor. Največ hudih prometnih trčenj se zgodi na vsakodnevnih poteh. Samo do šole, vrtca ali trgovine? Nobena pot ni prekratka za pravilno uporabo avtosedeža. Za varnost otrok na vsaki poti skrbita Zavod Varna pot in Baby Center.
22: Odeje, odeja iz odeje. Za ideje obišči odeja.si.
23: Šolska sezona je pred vrati. Vse za šolo v DZS. Vsak račun prinese sodelovanje v žrebanju za električni avto Dongfeng Box. Morda bo prav vaš zmagovalni. Izberite vse za šolo na dzs.si ali v najbližji trgovini DZS.
24: Vedno odlašate do zadnjega trenutka? Zdaj je zadnja priložnost za priklop Neo Optike ali Neo 5G po akcijski ceni. Za 32,99 evra na mesec do 2 leti. Sklenite do konca avgusta in končno odmrznite ter uživajte v najboljšem na svojem naslovu. Telekom Slovenije.
25: Vedno na boljše.
26: Lunos. Vrhunski prezračevalni sistemi.
27: Išče službo. Invalidsko podjetje CVS Workwear v Škofji Loki išče okrepitve z in brez statusa invalida. Pišite nam na zaposlitev afna.cvs.com.
28: Iščeš vročo avanturo? Urgenca.com.
29: Naredite vtis že na vratih. Izberite vrata Inoterm. Sinonim za eleganco, varnost in ugodje. Vrata Inoterm. Ustvarjena za vas. Inoterm.si.
30: Vsi berejo poletno Jano. Čudežev ni nikoli preveč. Šokantna reportaža o najbolje čuvani skrivnosti. Kristusov križ, trn iz krone in neraspadla telesa svetnikov v Odnjanu.
31: Ne rabiš več denarja. Rabiš manj napak.
32: Psihologija denarja. Hala Tivoli. Eventim.si.
33: Polno poletje.
34: Najboljši glasbeni mix.
35: Poletni Radio 1.
36: Več poletja
37: in več dobre glasbe.

0: Radio 3, 9 Waves, pravkar na radiu, ena minuta do pol četrte. Meško in Pintar sva tukaj na vaši poti domov. Čas tudi za rubriko Rok Pintar in njegov termometer, kar se zdaj odvija že praktično cel dan. Torej, kaj si ti zmeril danes, čemu si zmeril danes temperatura? Še naprej ugibamo na nič, 15, 300, 300,
1: mogoče kakšen namih po vremenu in cestah.
0: A ja, pravim, s ničemer nam ne boš postregel, no?
1: Ne.
0: Ker noben nima blage veze še zdaj.
1: 100% pravilnega odgovora še ni bilo, je bil pa en zelo, zelo, zelo blizu.
0: Super si zdaj to naredil, super.
2: Spektu skul popusti, lahko čisto vsak dobi korekcijske okvirje Marc Jacobs, Boss, Tommy Hilfiger, Carrera in druge. Znižanje za kar 30% pri nakupu nad 50 evrov. moj-leče.si, na spletu ali v živo v optikah.
3: Radijska mreža, Radio 1.
1: Petek še naprej večinoma oblačen, še naprej se bodo tudi pojavljale krajevne nevihte, ki bodo lahko tudi močnejše. Jutri še oblačno, še bodo občasne plohe, v nedeljo in ponedeljek pa sončno in suho.
2: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
4: Asistenca Porsche Slovenija, kako vam lahko pomagamo?
5: Dobar dan, Čučnik tukaj. Tle piše, da pomagate 24 ur na dan, 7 dni v tednu, pa 365 dni v letu. A je to res?
4: Seveda.
5: Ja, kdaj pa pol spite?
6: Pomoč na cesti, ko jo potrebujete. Dan in noč, doma in v tujini. Asistenca Porsche Slovenija, Volkswagen, nič 80 19 18.
1: Blaž, na poti so težave, kje?
7: Ja, povsod zaradi nesreče še vedno oziroma na novo zaprt prehitevalni pas na dolenski avtocesti proti Novemu mestu pred predorom Mali vrh. Nastal je zastoj na ljubljansko obvoznico do priključkov Ljubljana center oziroma Bizovik. V smeri Ljubljane pa je promet oviran na Višnjegorskem klancu pri Polici zaradi okvare vozila. Zastoj na dolenski avtocesti proti Ljubljani med Bičem in Ivančno Gorico, na Štajerski avtocesti v obe smeri med Dramljami in Tepanjem ter še pred Šentiljem proti Avstriji. Na gorenski avtocesti je 4 km dolg zastoj pred Karavankami, potem pa zastoji še na ljubljanski južni obvoznici od centra in na zahodni obvoznici od Koses proti Primorski do Brezovice in pa na primorski avtocesti proti Ljubljani še na več mestih od Postojne do Brezovice in pa na cestah Šmarje Koper, Lucija Strunjan, Lesce Bled, Slovenski Javornik Jesenice in Ljubljanovič Brezovica so tudi zastoji. Nesreča ovira promet na Trzinski obvoznici na desnem pasu proti Ljubljani med Dunajsko in Brnčičevo. V Ljubljani je tudi zaprt železniški prehod pri gimnaziji Vič zaradi pokvarjenega vlaka. In pa še zadnji radar meri v Beltincih na Ravenski cesti smer Bistrica. Nič 80, 22, 55. Srečno pot.
2: Meško in Pintar. Poletni šov.
0: Vsak čas imamo za vas jutranjo kroniko in a boš povedal, kakšen namik nov v zvezi z merjenjem temperature, ker namreč, kot že veste, Rok Pintar vsak petek izmeri temperaturo nekega objekta, mi skupaj ugibamo in nismo še ugotovili.
1: 23,7 stopinje Celzija je temperatura, ti pa pač lahko postavljaš vprašanje, kolega, dajmo.
0: A je povezano s športom?
1: Da,
0: je.
1: To smo že ugotovili.
0: Je to nekaj, kar ljudje uporabljamo za zabavo?
1: Ti ne, jaz pa.
0: Ja, seveda ne, če je šport.
1: No, okay. Tako, hvala lepa.
0: A je nogometna žoga, ker imaš 23,7.
1: Ne.
0: Ti znam to, da si se za cel teden z njo igral tu.
1: Pa blizu.
0: Kako se nako blizu?
1: Lej, še pred četrto damo še en namik.
0: A bomo rešili to danes do šestih, ker pa več nijava časa mi dva.
1: Pa je moramo do petih, to bi rekla.
0: A jo, no dobro, okay, no čim prej. Ja.

0: Pridišalo je po 90-ih, tudi isto klasiko od Backstreet Boysov, pravkar na Radiu 1, Meškem Pintarstva tukaj in tukaj tudi zjutrajni spregled leta. Slovenija ostaja dežela Mišlinovih zvezdic, vse so ohranili, dobili smo tudi nekaj novih. Tukaj je zjutranja kronika.
1: Zjutranja kronika na Radiu 1.
2: Pozdravljeni, z vami sem Veronika Stanko Novak. Slovenija se vse bolj uveljavlja kot gastronomska destinacija. Mišlenove zvezdice vse svetleje svetijo nad domačo gurmansko krajino. Klara Jamrek je bila povabljena na otvoritev novega gostinskega obrata za sladokusce.
3: Ja, Veronika, na svojo nesrečo se je Klara zataknila nekje v srčju vasi, pa sem izkoristil priložnost in sam obiskal enega naših velikih kuharskih mojstrov. Aha. Meni je Mišlenov masterchef Bobi Pirelli. Pozdravljeni.
4: Ja, dobrodošli v naši podeželski hiši okusov, Jure.
3: Ja, in tu sredi prekrasne narave ste iz preproste vaške oštarije zgradili tale gurmanski raj, ne?
4: Narava ima svoj von in jaz sem tukaj, da ji dam še okus, ne?
3: Aha, ja. No, in to ni namenjeno le vašim gostom prefinjenega okusa, ne? Ampak ja, z veseljem na pokušine vabite tudi domačine, sosede z domači.
4: Ja, hlejte, zdaj smo zelo na frišno odprli tukaj, ne? Tako da se še malo spoznavamo, malo se tipamo, ne?
3: Ja.
4: Ampak zdijo se mi zelo zanimivi. Aha, mislim, da smo se povohali, no? In imam zelo dober občutek.
3: Ja, ja, no, ja. Pripravili ste mi zelo zanimivo jed, specialiteto, to je...
4: Ja, najboljše stvari so preproste, a ne? Se strinjava, no?
3: Ja, res.
4: Mislim, spodi tole je blago pražena sivka, ko počiva na fino mletih popkih vrtnice, ne?
3: Aha.
4: Vse lokalno.
3: Ja, ja.
4: Pol tole tukaj gor je blanši obroček kolerabce.
3: Ja, na tem obročku pa je polžja hišica, ne?
4: Tako, mislim, noter je žlička divjačinskega golaža, drobtinca kozjega sirčka.
3: Aha, ne? Tole belo pikica.
4: Tako, no, pa šapo, ne? Klobuček brusance na venčku bazilike, ne? Dajte poskusiti.
3: Aha, sveda, ja, kako pa naj s čim?
4: Ja, lejte, takole vzameva borovo iglco in pomočva noter.

0: Lepo plonže, lepo golažek noter in posorkamo iglico.
1: Dobar dan, Ajga.
0: Oj, živo, ja, dobar dan.
1: Ja, smo slišali, da ste odprlo štarijo, Ajga.
0: Ja, točen tako.
1: Prost, malo so od zemlje usrana.
0: Ja, a se lahko prosim samo zunaj, malo ste.
1: Ja, daj mene napohen zapečen kremenatelj, tako ga je včas pol, da zapeku, pa za Marjano Faržolovo solato, da malo pogona za v dolino, Ajga.
2: Ja, daj mene še eno kransko pake po zemfaro.
0: Ja, poslušaj, fanti, je tukaj.
1: Ja, Ajga, kaj pa je to, Ajga?
0: Kaj?
1: Pa už imaš na šanku ta starajga. Fakaj, kaj to za nasvinarija?
2: Meni ni treba solate, majster, sam klobaso. Ja.
1: Ne. Ajga, edina oštarija, pa še sem noc se mimo roster zaleže, ajga. Kera banda,
0: ne,
1: ajga.
0: Dajmo se.
1: Ajga, daj zgin za špargat, ajga, kva gledaš tle, ajga.
3: Ne, Veronika, očitno se še ni povsem prijelo pri domačinih, ampak... Ja.
4: Jure, hvala. Ja. Poslušali ste Zjutranjo kroniko, z vami sem bila Veronika Stanko Novak.
5: Zjutranja kronika. Polinformativna oddaja z vestjo. Nikjer drugje kot na Radiu 1.
6: Halo?
2: Čučnik, dajte že mir.
6: A, komodel, ja kje pa šte?
2: V Portorož sem skočil za par dni.
6: A ja?
2: Ja.
6: A je kakšna policijska konferenca?
2: Ne, je pa plaža.
6: Plaža?
2: Par korakov od hotela.
6: A res?
7: Poletja še ni konec. Še je čas za nekaj dni v morju. Izkoristi do 15% popusta na ultra last minute odih v hotelih Life Class. Takoj rezerviraj in profitiraj. Sveže.

0: la Radio 1.
1: Še več energije in dobre volje.
2: Hvala, da si napisal SMS na nič 5 1 300 300. In čas
3: 23,7 stopinje je, Klemen, kaj ti praviš, da bi to lahko bilo? Napisal si 2 SMS-a, kar povej obe stvari.
4: Aha, ok, prvo sem povedal za žar, ampak posto omenila, da je za športni rekvizit oziroma za športno opremo. Glede na to, da se ne moreš oziroma da ga lahko po zimu uporabljaš in ne moreš, pač žena ni vesela, če not uporablja, se to rolari.
3: Razmišljaš vrhunsko. Vrhunsko razmišljaš, ampak žal ne. Jaz imam z rolerji izjemno, izjemno slabe izkušnje in sem jih uporabljal samo enkrat v življenju in jih ne bom nikoli več.
2: Mislim, če je tako, kot je bil tek na smučeh pri Petri Majdič,
3: zelo podobno.
2: Zelo podobno.
3: Okay. Zelo podobno.
2: Kaj pa, imaš tako drugi odgovor?
3: Je pa že povedal, sam ti poslušaš, ne.
2: Kaj?
3: Žar. In žar tudi žal ni.
2: Okay. Ja.
3: Klemen, imaš pa zdaj opcijo, da me vprašaš na vprašanje. Jaz odgovarjam z da ali z ne in probamo ostalim poslušalcem še malo pomagati.
4: Se uporablja za zimske športe?
3: Ne.
4: Ne.
3: Ok, zdaj zimske športe smo izključili.
2: Sobno kolo smo imeli,
3: ja.
2: Tudi ni.
3: Tudi ni. Še mal bomo ugibali, ste pa zelo, zelo ste blizu.
2: Kaj si dal skriv neko?
3: Blizu ste, zelo ste blizu. Klemen, najlepša hvala, da si se javil. Jaz upam, da se ti vikend vleče, da bo frej vikend, pa da izkoristiš, kot se zagre.
4: Hvala lepa.
1: Miško in Pintar na Radio 1.
0: Vedno pripravljena za več dobre glasbe in zabave. Ko prisluhneš školjki, v njej slišiš morje. Ko prisluhneš Radio 1, slišiš Primorca.

0: šestih do desetih.
1: Pokrovitelj.
0: Vaš pes spušča dlake.
2: Vaš partner pa izgovore.
0: Robotski sesalnik Roborock pobere oboje.
2: Več na roborock.si.
0: Radio 1 Obala.
3: Odkri svežino, prebudi okus. Za Eurospinovo blagovno znamko mlečnih izdelkov Land. V Eurospinu od 20. do 26. avgusta v akciji. Topljeni sir v lističih, 16 kosov, le 1,99 €. In mlečni napitek z aktivnimi encimi, jagoda, 6x100 g, le 1,49 €. Mlečni izdelki Land. Ekskluzivno v Eurospinu.
4: Tradicionalno svež.
5: Mednarodni kmetijsko-živilski sejem Agra.
4: V Gornji Radgoni od 22. do 26. avgusta.
5: Pomorski sejem.
6: Najlepši družinski spomini nastanejo v doživljajskem parku Cukarca.
7: Na tehnični v AMZS. Pri nas uredite še registracijo in zavarovanje ter izkoristite ugodnosti za člane. AMZS. Vse na enem mestu.
8: Težke in boleče noge. Zdravilo Detrelix lajša bolečino in občutek težkih nog. Detrelix. Postanite neustavljivi. Pred uporabo natančno preberite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
9: Vozniško pa prometno, prosim.
10: Seveda, takoj.
9: Sprednja leva luč vam ne gori.
10: Joj, kaj pa zdaj?
9: Ja, nič. V Barto Koper ponjo. Barto Koper, trgovina z avtodeli in opremo.
11: Skrbim za svojo prihodnost. Naložbeno zlato v Zlatarni Celje.

0: Jean Serge și Ari, Mars în Venera. Mișcă în pinter să tu cădete, să fante mai să zrei, simt prosim să ne hăm o igratu.
1: Ești bine samră dreco, da smădam smeră la temperatură, 23,7 stupine Celsia.
0: Ja.
1: În SMS-i, od vseh SMS-o, că ești rodam spet mali milion, samo en pravilen odgovor. În zdaj upamo, da ta ena, en, se javi in reši uganko.
0: Samo a je to en... tvoja mama, ki si to dan zjutraj povedal? Ali to tvoja draga, ki si to dan zjutraj povedal?
1: Moja mene? Draga se mi ni javila že par ur, tako da...
0: Tud to bi preveril, ja? Tud to.
2: Na dopust ne pozabi vzeti svoje najljubše knjige, ker te knjiga odpelje, kamor želiš. V intimno zgodbo Tanje Žagar, med srhljive skrivnosti Dana Browna, v epske svetove Brandona Sandersona in skozi vrtince čustev Elizabeth Gilbert.
3: Najbolj vroči poletni naslovi te čakajo v mladinski knjigi.
2: Poleg tega pa še super akcija 2+1, kjer ti ob nakupu treh knjig iz izbora najcenejša podarimo. Mladinska knjiga.
0: Še par sekund in ura bo 4.
4: V živo, na DAB-u, na Radio Playerju in na Radio 1 TV. Radio 1 Novice.
5: Pozdravljeni, Serge Furlan, sem z vami. Agencija za okolje zaradi popodanskih in večernih neurij izdala oranžno opozorilo. Tistim, ki kampirajo, pa tudi drugim, ki so morda aktivni nekje na prostem, svetuje spremljanje radarske slike, saj so možni močni nalivi, sunki vetra, strele in toča. V Sloveniji je letos občutno več prijavljenih primerov limske borelioze. Nacionalni inštitut za javno zdravje jih je do 9. avgusta zabeležil dobrih 4500 oziroma 61% več kot v enakem obdobju lani. Del povečanja je lahko posledica boljše elektronskega prijavljanja primerov. Strokovnjaki še nimajo dokazov, da bi bilo več klopov okuženih, kot možen razlog pa omenjajo njihovo daljšo dejavnost in večjo izpostavljenost ljudi. Južni Peru je stresal močan potres, po prvih poročilih sta bili poškodovani najmanj 2 osebi, poškodovanih je tudi več 10 hiš, nekaj zdravstvenih ustanov in šola. Različni viri navajajo različne ocene magnitude, nevarnosti cunamija pa oblasti niso zaznale. No, iz Tihega oceana pa prihaja zgodba o uspešnem reševanju. Mehiška mornarica je našla 2 ribiča, ki sta po nesreči 5 dni preživela na plavajoči hladilni skrinji.
1: Na plavajoči hladilni skrinji.
0: O, ljubi bog.
1: Fascinantno. V tem lepopodnevu večinoma oblačno, še se bodo pojavljale krajevne padavine z nevihtami, ki bodo lahko tudi močnejše, še vedno velja oranžno vremensko opozorilo. Po noči se bo situacija umirila, jutri bo še oblačno in tudi še bodo občasne plohe. Trenutno v Lescah 21 stopinj, Velenje, Lipica 22, Ljubljana 24, v Mariboru jih merimo 25, v Piranu pa 30.
4: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
3: Šola se začne v mladinski knjigi. Pridite, blizu smo in vemo, kaj potrebujete. Pri nas vas čakajo super popusti in nagradna igra za bon vrednosti 1000 evrov. Vse za šolo v mladinski knjigi.
1: Blaž, kje se je pa na poti zataknilo?
6: Zastoj na Dolenjski avtocesti proti Ljubljani med Bičem in Ivančno Gorico, proti Obrežju pa od ljubljanske obvoznice od Bizovika oziroma centra skozi Malence do predora Mali Vrh. Na Štajerski avtocesti zastoj v obe smeri med Ramljami in Tepanjem ter še pred Šentiljem proti Avstriji in pa na Gorenjski avtocesti proti Jesenicam med Šentvidom in Povodjem ter še proti Avstriji in 3 km pred predorom Karavanke. Zastoj na ljubljanski južni obvoznici še od centra in na ljubljanski zahodni obvoznici od Kose proti Primorski do Brezovice in pa na Primorski avtocesti proti Ljubljani na več mestih od Postojne do Brezovice. Še zadnji radar vas čaka v Beltincih na Ravenski cesti smer Bistrica. Srečno pot!
7: Škerjan s pisarniški stoli. Udobni, sodobni in ugodni. Sedite bolje, delajte bolje. Izberite svojega v saloni Škerjan in na skerjanc.com.
4: Petek je kot pivo.
0: Absolutno.
4: Najboljši je primerno ohlajen in v družbi.
0: Pravilno.
4: Zato sta tu Pintar in Meško.
0: Napočil je ta trenutek, drage dame in gospodje, ko bomo uradno otvorili vikend. Samo še treba je oddelati, kot se zagre in smo tam, kjer smo. Za naju sicer zadnji fraj vikend letos, jaz upam, da imate vi kaj boljšo bilanco. No?
1: Začnemo seveda najprej slavnim vzklikom. Primte v roke, kar imate. Tekoče.
0: Ja, glej, sam da ne bo slučajno tega. Da ne bo jutri zjutraj tega. To je bil Rok Pintar nekaj časa nazaj, tako da, drage dame in gospodje, dajmo en pozdrav v vikendu.
1: Ajde.
0: Opa! Tako in edino pravilno. In pa jaz bom rekel komad, ki ponazarja vikend. Smo se posvetovali, šefi so rekli ne, pa smo vseeno dali, veš. Ta gre pr nas.
1: A smo te kdaj šefe obogali?
0: Pa jaz ne vem, glej. malo moramo, pa se še niso vsi z dopusta.
1: Bip-op!
0: Odpeli me, hvala lepa.

0: Mislim, dejstvo je, da katerikoli spletni portal odpreš zdaj, slovenski predvsem, ti bo najprej ven skočila velika slika LA Lakersov ali pa Luke Dončiča. Ne? To je dejstvo. Karkoli odpreš, to je zdaj, ne bomo rekli, vrlo tražena roba, vse tja do nedelje.
1: Danes so bili v Stožicah na treningu, kosilo na Ljubljanskem gradu. I tata bi sine.
0: Ja, pa seveda, ne? Pa kaj še nek golf bo, pa na Bledu.
1: Ja, sam danes ne vem, koliko bo je kaj golfiralo v tem vremenu.
0: V tem vremenu, ne. Je pa res, da smo mi v minulih dveh oziroma treh dneh vas poslušalce, najboljše poslušalce na svetu, spraševali, kaj so stvari, ki so izrazito in samo slovenske, samo naše, samo take, ki, ko rečeš Slovenija, pa rečeš, pa to smo pa mi. Od različnih popkulturnih dogodkov in momentov do različnih športnih, s temi se res, res radi hvalimo.
1: Do tvojih rumenih.
0: Do mojih rumenih, do številnih zadev. In mi smo rekli, kaj pa, če bi mi naredili en kolaž vsega tega, kaj Slovenija je v zvočnem pomenu, ker smo pač na radio, ne? In edino pravilno je, da smo dali vam besedo na nič 5 na 300 300, pridno smo zbirali vse možne evente.
1: Ni da ni.
0: Vse,
1: ni da ni.
0: Glej, pa smo imeli veliko dobrih filmov, smo imeli veliko dobrih serij, smo imeli turistično akcijo, eno izmed najboljših 80-ih, s katero smo pol tudi začeli Slovenija, moja država.
1: To se je edino spodobilo.
0: In glej, zdaj so pa tukaj. In vsi tisti, ki še niste slišali, upam, da bo kmalu tudi na naših družbenih omrežjih, dajmo slišati še enkrat. Upam, da ste
1: tri,
0: se malo ponosni.
1: 3, 2, 1.
0: Izvolite.
1: Dobrodošli v Sloveniji.
0: Kar naprej, ne se sezuvati.
1: Skupaj z našimi poslušalci smo vam pripravili na tako kratko predstavitev Slovenije, dajmo reči. No?
0: Ja, čas je, da nas poznate v vseh naših barvah.
1: In upamo, da vam bo všeč.
2: Začenjamo doma. Zimske službe je spet presenetil sneg. Ta silvestrski
3: poljub. Večinoma za božič.

0: in pa zastoji na primorski avtocesti v smeri Kopra.
1: Pride do dobrodelnosti, pa Slovenija. Absolutno, svetovni prvak.
2: Ja, hvala, da ste prišli, ne? Pa pridite še kaj, pa brez zamere. Ne?
3: Pa hvala, ker ste spet združili Slovenijo in Slovence, da smo ponosni na ta naš mali raj v Evropi.
4: Meško in Pintar na Radio 1.
5: Vedno pripravljena za več dobre glasbe in zabave.

0: Brian Adams je tole, pravkar na Radio 1, Neško in Pintar tukaj, lepo pozdravljeni, še vreme se joče danes, ker je čas za morda še zadnji nasvet, ne?
1: Poletni nasvet ima tica Meška, to je edina bolj neizogibna stvar kot... Ne, danes bom pa tih, danes pa izvoli, zadnji je, prevzem, ne bom. Poletni nasvet, pa ti sami.
0: Hvala lepa, sicer z zelo grenkim priokusom, dejte nehat, no, z grenkim priokusom, ni še koledarsko, še nismo konec, ampak se pa nekako poslavljamo počasi od enega najbolj poletnih občutkov, in sicer, da je ob 8. zvečer še vedno sonce, ker...
1: Ker?
0: V Ljubljani sonce danes zaide okoli 8. jutri, že 19.58.
1: Praktično
0: prvi znanilec, oziroma to je, danes je zadnji letošnji sončni zahod, ki je kasneje od 8. zvečer. Naslednjega, ampak to je žalostno, naslednjega bomo čakali šele pomladi, naslednje leto.
1: Ja.
0: Dan je torej od junijskega solsticija daljši že skoraj 2 uri, smo mi preverili pri našem konziliju.
1: Zdaj, je to poletni nasvet, je to smrtnica.
0: Ja, jaz pa en nasvet, ne, danes po službi, mogoče ne pojdite naravnost domov, pojdite še na sprehod, na pijačo, na sladoled, sedite zunaj, tudi če je dež, izkoristite zadnji večer, ko še lahko ob 8. vidimo sonce, čeprav danes ga najbrž ne bo.
1: In kaj naredimo ob 8?
0: Ja, zaide sonce, brisače na pol droga, mogoče flamingota, napihljivega bomo skup sestavili. Zahvalimo se poletnim večerom, hvala lepa za vse.
1: Ja, jutro pa.
0: In to je vse. Je jutro pa jesen, ne? Jutro pa je, to je to.
1: Zamoril.
0: Tako, ne. Ja, veš, vsega grdega je tudi enkrat mimo, no?
1: Kaj pa te? Ja, se bo hmalo spet poletje, no.
0: Pa ima spet delala, ne?
1: Ja, tako.
0: Dob, to pa je tudi nekaj, no.
2: Ej, koliko je 30 v naselju ali v bližini šol?
3: Premalo, če se ti moti in pa glih prav za varno pot.
2: O, bravo, sedi pet. Za to leto spravimo zmanjšaj gas in vzemi si čas.
4: Skupaj sodelujemo za varne korake naših otrok in zato dajmo tudi letos vsi paziti drug na drugega.
2: Varno šolo, z Radiem 1 in zavarovalnico Triglav. Kuža pazi svetuje, kuža pazi varuje. Vedno bodi pozoren tudi na ostale udeležence v prometu.
5: Vsak dom si zasluži najboljše. Ljubizol, zaključni umeti prinašajo vrhunsko zaščito in obstojnost v vseh vremenskih razmerah. Izberite tradicijo in svoj najljubši barvni odtenek. Sodelujte v nagradni igri na jub.si. Jub. Barve spremenijo dom.
6: Nazaj v šolo s trgovino Bas. Ujemi 20% popust za nove izdelke in zakorankaj v novo šolsko leto v stilu. Obišči nas v Bas trgovinah in na spletu. Nazaj v šolo v gibanju.
7: Sport Vision.
6: Obišči trgovine Sport Vision in nakupuj top športne znamke s kar 20% popustom. Nike, Adidas, Koka, Asics in ostali. Čakamo te v trgovinah Sport Vision in na spletu.
8: Top vikend v Mr. Petu. Od četrtka do nedelje 20% popusta na znamko Brit in kar 25% popusta na priboljške Carni Love ob nakupu vsaj 2 kosov. Mr. Pet, vse za naše ljubljenčke.
9: Žar je vroč, pivo pa ledeno, ampak ne katerokoli.
10: Kozel 00. Intenzivne barve, intenzivnega okusa, narejen na Češkem. Priljubljen po vsem svetu. Kozel 00. Poskusi ga.
11: Trenirka, nahrbtnik, superge in legendarna bela majica. Nekatere stvari so enostavno večni klasiki. Vse, kar potrebuješ za začetek šole, te že čaka v Decathlonu z najboljšim razmerjem med ceno in kakovostjo.
12: Kupujete nepremičnino?
13: Nepremičnine.net.
12: Nepremičnine.net.
13: Nepremičnine.net.
12: Ali veš, kako so nastali največji imperiji v zgodovini? Od starega Egipta in rimskega imperija do Mongolov in britanskega imperija. Preberite v posebni izdaji revije History. Največji imperiji v zgodovini. Že v prodaji in na www.alivezda.si.
14: Iščeš službo? Invalidsko podjetje CVS Workwear v Škofji Loki išče okrepitve z in brez statusa invalida. Pišite nam na zaposlitev@cvs.com.
15: Gremo v hribe s pivovarno Laško.
16: Gremo v hribe prav vsi.
15: Gremo v Planico. V soboto 29. avgusta z nami. Dejan Dogaja Band, Agropop in Atomic Harmonic.
16: Gremo v hribe prav vsi.
15: Gremo v hribe. Projekt pivovarne Laško.
17: V vročih mesecih ne pozabite na svoje lase. V avgustu vas ob nakupu vsaj 2 izdelkov za nego las razvajamo z 10-kratnimi točkami.
18: DM. Kupujem tam, kjer nekaj veljam.
11: Poletna Lady je tu, polna zabavnih zgodb, ki jih ne boste želeli zamuditi. Pokukajte v poletje znanih Slovencev, odkrite vroče dopustniške trende, počitniške kotičke evropskih monarhov, poletne romance in skrivnosti zvezdnikov doma in po

0: popolna družba za plažo, vrt ali senčko pod drevesom.
1: Moški, ženske, ljubezen, prepiri, tišina v avtu in vprašanje, kaj narobe?
2: Svetovna uspešnica se vrača. Moški so z Marsa, ženske so z Venere 2. Špas teater. Vstopnice na špasteater.si.
3: Finančne napake te lahko stanejo 10 let življenja.
4: Dobra novica, lahko jih preprečiš.
2: Psihologija denarja. Morgan Housel. Hala Tivoli. Karte na eventim.si.

0: Ja danes pa imamo tako slovo od poletja, predvsem s temi nevihtnimi celicami. Jaz upam, da ne bo nič hujšega. Imamo pa to poletno muziko še naprej na Radio 1. Meško in Pintar so tukaj, v kratkem na poti Olivia Rodrigo in Leoni.
1: Škerjan, pisarniški stoli. Udobni, sodobni in ugodni. Sedite bolje, delajte bolje. Izberite svojega v saloni Škerjanc in na škerjanc.com. Radijska mreža, Radio 1.
2: Močnejši pas neviht se pomika od zahoda proti vzhodu Slovenije. Dežja bo še kar nekaj danes, jaz sam upam, da ne bo kakšnih nevšečnosti. Po noči se bo ozračje umirilo, jutri v notranjosti večinoma oblačno, občasno še krajevne padavine. Nekaj sonca bo jutri na Primorskem.
3: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
4: Knjiga te odpelje, kamor želiš.
3: Najbolj vroči poletni naslovi te čakajo v Mladinski knjigi.
4: Pa še super akcija 2+1, kjer ti ob nakupu treh knjig iz izbora najcenejša podarimo. Mladinska knjiga.
2: Blaž, na poti so težave ki.
5: Promet oviran na Dolenjski avtocesti proti Ljubljani na uvozu Grosuplje, tam zaradi pneumatike, in pa zastoj vedno daljši na Dolenjski avtocesti proti Ljubljani med Bičem in Ivančno Gorico, proti Obrežju pa od Ljubljanske obvoznice od Bizovika oziroma centra skozi Malence do predora Mali Vrh. Na Štajerski avtocesti zastoj v obe smeri med Dramljami in Tepanjem ter še pred Šentiljem proti Avstriji. Na Gorenjski avtocesti je zastoj proti Jesenicam med Šentvidom in Povodjem ter še proti Avstriji, 3 km pred Karavankami, tam je zaprt Jesenice vzhod razen za lokalni promet. Zastoj še na ljubljanski južni obvoznici od centra in na zahodni obvoznici od Kosest proti Primorski do Brezovice, pa potem še na celotni ljubljanski zahodni obvoznici proti Gorenjski do predora Šentvid, ki ga občasno zapirajo v obe smeri. In še zastoj na primorski avtocesti proti Ljubljani na več mestih od Postojne do Brezovice, pa na cestah Šmarje Koper, Lucija Strunjan, Lesce Bled, Slovenski Javornik, Jesenice in Ljubljana Vič Brezovica. V Ljubljani ostaja zaprt železniški prehod pri gimnaziji Vič zaradi pokvarjenega vlaka in pa še zadnji radar meri v Svetem Roku pri Ivančni Gorici. Nič 80, 22, 55, srečno pot.
3: Meško in Pintar, poletni šov.
0: Lepo pozdravljeni, dobrodošli. Zdaj pa mislim, da je res krajni čas, kolega Pintar, da razkrijemo komu ali pa čemu je danes kolega Pintar nameril 23,7 stopinje Celzija.
2: To je bila petkova poletna rubrika, vsak teden sem nečemu izmeril temperaturo in vi ste ugibali, še imate par minut časa, še vedno pa velja, da je samo en pravilen odgovor, da zdaj prileta v inbox.
0: Dostaj torej vemo, da je nekaj, kaj zašportat se, da je nekaj, kar ima Pintar doma in njegova draga ne bi bila vesela, če bi to uporabljal noter v stanovanju. In da po zimi mu to ne koristi preveč, ker je zunaj mraz. To zaenkrat vemo, pa da ni sobno kolo,
2: to smo že ugibali. Kaj že vemo, zadnji nam jih pa je ta, da je to močno povezano z Lakersi in z Luko Dončićem. Hvala lepa.
0: Sobno kolo. Ni. Nič 5-1-300-300.

0: Miško in Pintar na Radio 1.
1: Še več energije in dobre volje.
2: Danes se na Radio 1 končuje neko obdobje. Ne bom rekel, da je bilo veličastno, ne bom rekel, da je spremenilo slovenski radijski prostor. Bom pa rekel, da smo zaradi njega porabili presenetljivo veliko baterij. Predvsem 3x A baterij.
3: O moji rubriki.
2: Ja. Res je, ja. Pintar in njegov termometer je bila ta naša, bomo rekli, pogruntavščina in rubrika. Vsak petek je rok ustal, vzel termometer in izmeril nekaj, česar ga nihče ni prosil izmeriti. Ljudje so bili prisiljeni ugibati iz podatka 82,8, ali koliko pa že so mogli ljudje ugotoviti, ali je ti meril klop, ali jogurt, ali Francija Matoza, ne vem, kakorkoli.
3: In danes je bilo namerjenih 23,7 stopinj, pa da vidimo, če ima pravilni odgovor. Končno, Tisa, čau!
4: Dobar dan.
2: Tisa, živijo. Ej, kako si ti kaj? Zdaj si rekla, da si tik pred greš v prvi letnik. Kako se ti počutiš ob tem?
4: Super, nova izkušnja.
2: A so že kaki živčki, ali bo to šlo,
4: ja,
2: kar tako mače?
4: Malo pa res, no.
2: Super, odlično.
3: Zdaj ne vem, a boš ta predmet, ki sem ga jaz danes meril, ti tudi imela sabo, ga mogoče že uporabljaš, ampak dajmo najprej povedati, čemu sem jaz danes nameril 23,7 stopinje Celzija?
4: Košarkaška žoga.
3: Ja, seveda, da je bila košarkaška žoga.
2: Zdaj pa mislim pove, ti poznaš Roka Pintera, sta bila vidva zmenjena, da si ti to pravilno gotovila, ker mimo gradi si bila edina od 300 SMS-ov, ki je zapisala košarkarska žoga. Zakaj? Odkot?
4: Ja, ker je zdaj Luka Dončić tukaj, pa pač Lakers pa to.
2: Ker jaz sem mu rekel nogometna žoga, rekel, ne, to pa niti približno.
3: In
2: pa
3: v SMS-ih, edin Marjan je še napisal žoga, sam Marjan moramo biti bolj specifični, no.
2: No, dobro, lepo, okej. Okay. To pomeni, da zdaj je res, da ko tako razmišljam, smo v duhu košarke in
3: tako,
2: ja, dobro.
3: Tako, in Tisa je to pogruntala, Tisa, svaka čast, uživaj počitnice do konca in pa vse dobro v prvem letniku. Drži se.
4: Hvala, adijo.
1: Miško in Pintar na Radiu 1.
0: Vedno pripravljena za več dobre glasbe.

0: To je Katy Perry, pravkar na Radiu 1. Meško in Pintar sva tukaj. Zaključilo se je obdobje rubrike Rok Pintar in njegov termometer. Sklenili smo krok in očitno morali iti tudi po nove trikrat A baterije za ta termometer.
1: Danes je bilo 23,7 stopinje Celzija, meril sem košarkarsko žogo, pred tistim zadnjim namigom o Lakersih in Dončiću je bil samo en pravilen odgovor, no potem se je pa usulo.
0: In to je bila Tisa, je bila tista, ki je bila pravilna.
1: Ne? Tisa, ki je pravilno ugotovila, potem vas je bilo pa približno 40, tudi po SMS.
0: Čas je, da se od poletja poslovimo s tem termometrom, ki je zdaj v arhivu Radia 1, poleg vseh drugih idej, ki so bile nenavadno zabavne, pa se je nekako iztekel rok trajanja.
1: Kaj pa,
0: ne?
1: Če bi to obdržal? Da boš, ob sobotah.
0: Da boš še naprej strašil s termometrom vse leto in ne samo poleti, ali kaj?
1: Ja, ob sobotah, recimo ob 12. Kaj praviš? Soboto ob 12 izmerim nečemu temperaturo in do 2 ugibamo.
0: Mislim, res je, da res nima ta termometr neke hude vloge na desku, ne? Pa bo še vziger predal, bog ne daj, do naslednjih izbruhov,
1: točno,
0: ne?
1: To. E, dejmo, no.
0: Bo pa mogoče vidimo, no, če mogoče se bo ta septembra, mogoče ta rubrika neprečakovano vrne, Rok Pintar in njegov termometer s tem efektom. Hvala za fantastični odziv in kaj, se vidimo septembra, ali kaj?
1: Če mi bo ratal še kaj drugega izmeriti, poleg piva, WC-deske, kave in košarkarske žoge.
0: Zelo inovativno se to pa moramo reči, no. To pa res.
1: Skor to, kaj šokira.
0: In Born a Boy, čez par minut, daj, trenutno eden najbolj poslušanih, ki jih imate na raje, pride še pred peto, hvala lepa.
2: Več dobre glasbe.
3: Zabavne skozbe in duet, ki poskrbi, da gre vikend vedno v pravo smer.
2: To sta Meško in Pintar.
3: Na Radio 1.
2: Več
3: sproščene zabave.
2: Več
3: prijetne družbe.
2: Več
3: dobre glasbe. Od 10 do 2 na poletnem Radio 1. Pokrovitelj.
2: Okna sodobna, kot je življenje. PVC na Godej iz Postojne. PVC in alu stavbno pohištvo. Lastna proizvodnja, 10-letna garancija, strokovna montaža in zanesljiv servis.
3: PVC na Godej, Postojna.
2: Radio 1 Obala.
3: Tekači in tekačice, Blic Bovec Maraton se približuje. Čakate nepozabno tekaško doživetje v osrčju Doline Soče. Izberi svojo razdaljo, obuj tekaške copate in se nam pridruži v Bovcu. Če še nisi prijavljen, je zdaj zadnji trenutek. Ne ostani ob progi, bodi del nje. Prijave na www.blic-bovecmaraton.si.
4: 7 grama ponudbo za gurmane, zlata vina in puno zdrave hrane. Vsi otroci pridejo pogledit krave, ne vijolčne, prave so rjave.
5: Tradicionalno svež.
6: Mednarodni kmetijsko-živilski sejem Agra.
5: V Gornji Radgoni od 22. do 26. avgusta.
6: Pomurski sejem.
7: Adria Center Novo mesto. Prodaja in servis avtodomov ter počitniških prikolic Adria.
8: Na tehnični UAMZS. Pri nas uredite še registracijo in zavarovanje ter izkoristite ugodnosti za člane AMZS. AMZS. Vse za varnost voznika in vozila na enem mestu. Več na amzs.si.
9: Vozniško pa prometno, prosim.
10: Seveda, takoj.
9: Sprednja leva luč vam ne gori.
10: Joj, kaj pa zdaj?
9: Ja, nič. V Barto Koper ponjo. Barto Koper, trgovina z avtodeli in opremo.
11: Edini s 24-mesečnim brezplačnim jamstvom za rabljena vozila.
12: GB Leasing.
13: Salon pohištva Darsen Izola.
14: Ponuja inovativno otroško in mladinsko sobo Magnet.
13: Z inovativno zaščito proti sevanju. Za vso noč.
14: Več na darsen.si.

Radijska mreža, Radio 1. Več poletja in več dobre glasbe. Radio

0: A zdaj moraš misliti, kolega Sergej Furlan, da je Rok Pintar zdržal 4 tedne oziroma kar cel mesec, ne da bi omenil besedno zvezo vročinski val.
1: Ob dejstvu, da smo bili v obdobju pasje vročine.
0: Res je. Ampak dejstvo je, da on je rekel, mislim, medva smo imela stavo, da če on pač uživo pove besedno zvezo, vročinski val, da bo mogel dati za pivo. Ne? Potem veš, kako fejst mu je bilo za to, da ne bi dal za pivo.
2: Gorenc pa Gorenc.
0: Ne? Gorenc pa Gorenc.
2: Jaz kot Gorenc lahko odgovorim, da ga popolnoma razumem.
0: Aha,
1: hvala, Sergej, slišiš?
2: Kdaj naj upeleš pol na pivo?
1: Tako, Meško, si slišal, kdaj naj upeleš na pivo?
0: Evo, Gorenc, ja.
3: V Bags & More in Office & More vas čakajo izjemne šolske ugodnosti. Ob naročilu delovnih zvezkov izkoristite 4% popusta ob takojšnjem plačilu in kar 30% takojšnjega popusta na šolske potrebščine. In to še ni vse. Šolski nahrbtniki, torbe in pesnice so zniženi za 30% ali več. Pohitite na gotoschool.com ali obiščite galanterije Bags & More in papirnice Office & More.
0: Še par sekund in ura bo 5. Lepo zdrav.
4: V živo na Dabu, na Radio Playerju in na Radio 1 TV. Radio 1 Novice.
2: Ja, vročinskega vala je res konec, ampak slovo bo, kot kaže, precej burno. Iz zahoda proti nam prihaja fronta, ki nam popoldne in zvečer prinaša konkretne nevihte, od močnih nalivov do toče in hitro naraščajočih potokov. Ena nevihtna linija je zahodno Slovenijo že prečkala, a že prihaja nova. Parlamentarna pravna služba opozarja, da bi bil lahko eden od referendumov, ki jih načrtuje koalicija, v nasprotju z zakonom. Gre za posvetovalni referendum o volilni pravici državljanov tretjih držav na lokalnih volitvah. Poslanci so o tem vprašanju že odločili, začel pa se je tudi postopek za zakonodajni referendum. Mnenje pravne službe za poslance ni zavezujoče. Koalicija naj bi o razpisu odločala prihodnji teden. Epidemija ebole v Demokratični republiki Kongo je po podatkih koordinatorja Združenih narodov zahtevala več kot 2500 življenj. Bolezen se širi na območju večjem od Francije. Zbolelo je tudi približno 160 zdravstvenih delavcev, 43 jih je umrlo. Košarkarji Los Angeles Lakersov, ki jih v Sloveniji gosti Luka Dončić, pa so danes trenirali v Stožicah in na vijačem delili avtograme. V Sloveniji se bodo mudili do ponedeljka.
3: Odpri paket v delovski hranilnici in skleni osebni kredit z nižjo obrestno mero.
5: Delovska hranilnica. Enostavno prava izbira.
1: Dobra novica je ta, da je preklicana velika požarna ogroženost, slaba pa ta, da močan nevihtni sistem potuje iz zahoda proti vzhodu. Upamo, da ne bo prevelikih nevšečnosti. Po noči se bo dogajanje umirilo, jutri oblačno in občasno še deževno, v nedeljo in ponedeljek pa sončno in suho. Trenutno na Bledu samo 17 stopinj, Branik Ljubljana, Portorož 20, Šoštanj 24, Čatež Maribor 26, Radenci Pragersko 28.
0: Kaj boš prav rekel, ko bo minus 12 spet, ha?
1: Mene že zdaj zemlje. Ja.
4: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
3: Zavod Varna pot opozarja. Ne bo tudi najkrajša pot varna. Otroka vedno pravilno pripnite. Samo do trgovine, nobena pot ni prekratka za pravilno uporabo avtosedeža. Varnost otrok podpira Baby Center. Avtosedeži za vsak vaš izgovor.
1: Blaž na poti.
6: Ker nekaj težav previdno, promet je oviran na dolenjski avtocesti proti Ljubljani zaradi nesreče med pokritima okopoma Medvedjek 1 in Dolge Dole, zatem pa promet ovira še pneumatika na uvozu Grosuplje proti Ljubljani. Pokvarjeno vozilo močno ovira promet na Vipavski hitri cesti proti Italiji v delovni zapori med Vipavo in Najdolščinom. Nastal je zastoj do Vipave, priporočam obvoz po regionalni cesti. Zastoj na dolenjski avtocesti v obe smeri pred Ivančno Gorico. Na štajerski avtocesti v obe smeri med Dramljami in Tepanjem ter še pred Šentiljem proti Avstriji. Na gorenjski avtocesti zastoj proti Jesenicam med Šentvidom in Povodjem ter še proti Avstriji 3 km pred Karavankami. Na primorski avtocesti proti Ljubljani so zastoji pred Postojno, Uncem, Vrhniko in Brezovico. Zastoji še na celotni ljubljanski zahodni obvoznici proti Gorenjski, do predora Šentvid, ki ga občasno zapirajo v obe smeri, pa na celotni ljubljanski zahodni obvoznici in na južni obvoznici od centra proti Primorski do Dragomera zastoj. Zastoj še na ljubljanski južni obvoznici proti Dolenjski od Rudnika do Malenc, pa še na cestah Koper Šmarje, Izola Strunjan, Lesce Bled in Ljubljana Vič Brezovica. Promet poteka izmenično enosmerno na Škofljici, na Kočevski cesti za krožiščem proti Kočevju zaradi podrtega drevesa, v Ljubljani pa še vedno zaprt železniški prehod pri gimnaziji Vič zaradi pokvarjenega vlaka. Še radar v Svetem Roku pri Ivančni Gorici in pa bivap meri v Rimskih Toplicah pri bazenu smer Laško. Srečno pot.
7: Škerjan s pisarniški stoli. Udobni, sodobni in ugodni. Sedite bolje, delajte bolje. Izberite svojega v saloni Škerjan in na škerjan.com.
4: To je to. Odložite delo, prižgite radio in si nalijte nekaj dobrega. Lahko tudi frutek.
0: Fermentiraško
4: in Pintar uradno razglašata začetek vikenda.
0: Drage dame in gospodje, lepo pozdravljeni, dobrodošli. Zadnja ura poletnih Meško in Pintar šova je tukaj in tudi v tej uri nam dolg čas zagotovo ne bo. Spoštovane, spoštovani, glasbena zakladnica je stvar, ki jo odpremo po dveh.
1: Še pred pol šesto pa seveda rečemo tudi eno o Lakersih oziroma bo eno rekel kar Andrej Milković, novinar ekipe in naš dober prijatelj.
0: Pa še v tej uri tudi ena o tvoji najdražji Poljanski dolini. Spoštovani kolega, je spet zapustil tako, evo.

0: smo Nickelbacki pravkar na Radio 1, Meško in Pintar tukaj. Glasbena zakladnica se sama nikoli še ni odprla. Vsak dan se Rok Pintar potopi v glasbene arhive in najde nekaj, kar se je zgodilo na današnji dan. Sliši se še vedno, kljub temu, da je malce zalilo, nekako takole. Vedno.
1: In danes gremo res daleč, gremo v leto 1938, Jezus, 21. Je. Augusta tega leta je v Houstonu na svet prijokal on.
0: Prijokal. Kenny Rogers.
1: Jaz, ko se spomnim na njega, se spomnim vedno na njegovo brado, ne vem zakaj. Ta bela brada njegova, tako malo na Božička me spominja, ne vem zakaj. No. Rogers je bil še posebej priljubljen med country občinstvom, a je na lestvicah dosegel tudi več kot 120 uspešnic različnih žanrov, pri čemer je samo v ZDA več kot 200 tednov zasedal vrh country in pop albumov. V svojem življenju pa je po vsem svetu prodal čez 100 milijonov plošč, zaradi česar je eden najbolje prodajenih glasbenikov vseh čas.
0: Ampak najbolj znan je pa tale duet, ne?
1: To je pa...
0: Tole pa ne smemo pozabiti, ne?
1: Zame osebno med top 3 najboljših duetov vseh časov. Dve legendi združeni, vrhunski komad, Kenny Rogers in Dolly Parton. Islands in the Stream.

0: To je bila glasbena zakladnica Meškota in Pintare, to je Radio 1. Je pa moramo pa povedati, verjetno najpomembnejši temi, ki bo zdaj do nedelja ali pa do ponedeljka še naprej polnila spletne časopise in seveda tudi naše radijske frekvence. Ne?
1: Los Angeles Lakers na čelu z našim Luko Dončićem so v Sloveniji na pripravljalnem kempu in ta pripravljalni kemp verjetno iz prve vrste ali pa iz kakšne tudi VIP vrste spremlja naš zelo dober prijatelj Andrej Milković, ki je bil presenečen v bistvu že nad izbiro letala, to je zaupal danes Lari in Gizio.
2: Že to, da niso skrili poleta, torej povsem enostavno in zanje zelo, zelo poceni bi bilo enostavno zakriti letalo, da ga ne bi zaznal noben flight radar in podobna spletna strana ali kdorkoli, tako pa so vsi vedeli, kdaj pridejo. Morda so se malce bolj izognili gneči na letališču, kot bi si kdo želel, ampak zato so bile stvari jasne, kje se bodo nastanili v centru Ljubljane, se pa nekih veliko možnosti ni, približno dva hotela sta taka, ki jih lahko gosti, da pa gledata si iz oči v oči čez isto cesto v Ljubljani, tako da v enem od njih so. Ljudje so jih tam spremljali pravzaprav cel dan, vsakeč, ko so šli noter, šli ven, jih tudi zvečer, bil sem tam, pospremili na večerjo. Bilo je pravzaprav kar impresivno, tako da tudi nekaj košarkarjev je snemalo vse, kar se je dogajalo okoli hotela. Tudi danes jutraj pa so že tako Lakersi kot Luka objavili fotografije zvečerje, kako so se družili. Tako da vse je tukaj, vse je odprto in mislim, da bo tako tudi naprej v teh dneh.
0: Hvala, Milkotu. V naslednjem tednu pa seveda ne preslišati. Jutro dobi nazaj okrepitve, vrača se Miha Deželak, popovdne pa tudi Robert Roškar in Zala Perlič. Počasi gre lepo, bomo nazaj v ustaljeni strukturi, ne?
1: Ena sama velika sreča.
0: Ja, ja, lepo povedo.
3: Poletno razpoložena Lara Tošič in Istok Gustinčič. Vaš pes pušča dlake.
4: Vaš partner pa izgovore.
3: Robotski sesalnik Roborock pobere oboje.
4: Več na roborock.si. A veš, kaj je najboljši poletni zvok?
5: Klima?
6: Valovi?
7: Mrzla pijača?
4: Ne, tole. Ko se pred tvojo hišo stavi avto Radia 1 z darili.
3: Ekipa Radia 1 na poti po Sloveniji vsak dan obišče in nagradi 10 poslušalcev. Če v času obiska poslušaš enko, si zmagal in dobiš paket.
8: Enkino super poletje. Ti prinašajo Nutrino Lab, Fontana Piv zeleno zlato žalec, Loterija Slovenije.
9: Jo vzameš? Nova srečka Diamantka. Z glavnim dobitkom 250 tisoč evrov. Naj se ti nas

0: Odkrij zabavo na kmetiji. Zbiraj sličice in poišči nove plišaste prijatelje. Mercator.
1: Nazaj v šolo s trgovino Bas. Ujemi 20% popust za nove izdelke in zakorankaj v novo šolsko leto v stilu. Obišči nas v Bas trgovinah in na spletu. Nazaj v šolo v gibanju.
2: Sport Vision.
1: Obišči trgovine Sport Vision in nakupuj top športne znamke s kar 20% popustom. Nike, Adidas, Koka, Asics in ostali. Čakamo te v trgovinah Sport Vision in na spletu.
3: Žar je druženje. Začni ga v Lidlu. Od četrtka. Svež file de mignon z Lidl Plus 30% ceneje. Sveži piščančji zrezki mini filej z Lidl Plus 3,69 € in premium korneti 30% ceneje. Lidl. Splača se.
4: Smagaj, smagaj, smagaj!
5: Like a Bosch.
4: Zmagaj, like a Bosch. Odkri pralne in pralno sušilne stroje Bosch, ki so zmagali na testih Zveze potrošnikov Slovenije. Kakovost, ki ji zaupaš. Preveri ponudbo pri trgovcih bele tehnike ali na bosch-home.si.
6: Joj, kaj vse moramo kupiti za naslednje šolsko leto? Vodene barvice, barvice, zvezek A4 karo, zvezek A5 črta, zbeležka...
7: Dolg se znam, ni problema. V Millerju vas za začetek šolskega leta čaka vse na enem mestu. Preverite našo ponudbo po znižanih cenah. Obiščite najbližjo poslovalnico.
8: Miller.
9: Vse je dražje, le do toplotne črpalke zdaj pridete lažje.
10: Ob zamenjavi kurilnice, vrhunska toplotna črpalka Samsung Monoblock. S povrnjeno subvencijo ekosklada in z montažo. Zdaj že od 2990 €.
9: Na tratnjak.si in pri pooblaščenih monterjih po Sloveniji.
11: Škerjanc pisarniški stoli. Udobni, sodobni in ugodni. Sedite bolje, delajte bolje. Izberite svojega v saloni Škerjanc in na škerjanc.com.
12: Nora avantura, Aviratek. Blato, ovire in nora zabava vas čakajo. Prijavi se na aviratek.si. Aviratek. Letos pomaga junakom tretjega nadstropja.
13: Opremite se za neustavljive poti. Na Petrolu vas čaka kolekcija kakovostnih kuhinskih nožev in praktičnega žepnega orodja Pintinox, s katerim boste pripravljeni na vse poti. Ob nakupu na 30 € prejmete kupon za do 75% popusta na izbran izdelek. Pohitite, akcija velja le do 27. septembra. Petrol.
14: Iščeš službo, ki ni le poklic, ampak poslanstvo.
15: Upiši se v višjo policijsko šolo.
14: Zagotovljena plača med šolanjem, kariera po diplomi, predvsem pa pomoč ljudem.
15: Pogoji, pogum v srcu, vzdržljivost v telesu, odgovornost v značaju.
14: Izberi modro, izberi poklic, ki šteje.
16: Več na policija.si.
17: Vedno odlašate do zadnjega trenutka? Zdaj je zadnja priložnost za priklop Neo Optike ali Neo 5G po akcijski ceni. Za 32,99 € na mesec do 2 leti. Sklenite do konca avgusta in končno odmrznite ter uživajte v najboljšem na svojem naslovu. Telekom Slovenije.
18: Vedno na boljše.
19: Iščete nepremičnino?
20: Nepremičnine.net.
19: Nepremičnine.net.
20: Nepremičnine.net.
21: Radio 1.

0: To je Rihanna, Only Girl in the World, na vaši poti domov, Meškem Pintar, tukaj o 17:30. Lepo pozdravljeni, dobrodošli.
1: Škerjanc pisarniški stoli. Udobni, sodobni in ugodni. Sedite bolje, delajte bolje. Izberite svojega v saloni Škerjanc in na škerjanc.com. Radijska mreža, Radio 1.
2: Oblačno in deževno še vedno po državi, tudi močnejše nevihte so možne vmes, upamo, da ne bo kaj hujšega. Po noči naj bi se ozračje nekoliko umirilo, jutri v notranjosti oblačno, nekaj sonca bo na Primorskem, občasno še krajevne padavine, bo pa čez dan kar frišno od 21 do 26, na Primorskem do 28.
3: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
4: Asistenca Porsche Slovenija, kako vam lahko pomagamo?
5: Dobar dan, Čučnik tukaj. Tle piše, da pomagate 24 ur na dan, 7 dni v tednu, pa 365 dni v letu. Aj to res?
4: Seveda.
5: Ja, kdaj pa pol spite?
3: Pomoč na cesti, ko jo potrebujete. Dan in noč, doma in v tujini. Asistenca Porsche Slovenija. Škoda, nič 80, 19, 41.
2: Blaž, danes predvidevam, da dolg častini.
6: Pa ne, niti ne, promet oviran. Na dolenjski avtocesti ponovem proti Obrežju med počivališčem Zaloke in Brežicami zaradi pneumatike na vozišču. Sicer pa zastoji na dolenjski avtocesti v obe smeri pred Ivančno Gorico, na štajerski avtocesti v obe smeri med Dramljami in Tepanjem. Na gorenjski avtocesti zastoj proti Jesenicam med Šentvidom in Povodjem ter še proti Avstriji 3 km pred Karavankami. Tam je zaprt izvoz Jesenice vzhod razen za lokalni promet. Na primorski avtocesti so zastoji proti Ljubljani pred Postojno, Uncem, Vrhniko in Brezovico, zastoj še na celotni ljubljanski zahodni obvoznici proti Gorenski do predora Šentvid, ki ga občasno zapirajo v obe smeri. Zastoj na ljubljanski južni obvoznici od centra proti Primorski do Dragomera, pa še na cestah Koper, Šmarje, Izola, Strunjan, Lesce, Bled, Ljubljana, Vič, Brezovica. Promet poteka izmenično enosmerno na Škofljici na Kočevski cesti za krožiščem proti Kočevju zaradi podrtega drevesa. Še zadnje dva radarja, prvi v Podgradu pri Gornji Radgoni, drugi pa Belap v Rimskih Toplicah pri bazenu smer Laško. Nič 80, 22, 55, srečno pot.
3: Meško in Pintar.
2: Veste kaj, oprostite, skor bi mogli dati traje tega.
3: Pripravi si čaj, nadini si šal, prihajata Korenček Meško in Snežak Pintar.
2: Jaz sem še vedno dan, jaz Snežak. Zakaj sem jaz korenček, je drugo vprašanje. No, se mi zdi, da bi glede na današnje razmere skor mogli bolj te efekte imeti, ker poletni šov je, se pa kar zaključil s temi frišnimi zadevami.
7: Na žalost.
2: Je res, poletje se počasi poslalo, jesen pride, pa 1. september je tukaj že praktično za vogalom.
7: In danes sva z Matjažem Lovšetom govorila, koliko je od prvega šolskega dne.
2: Ja.
7: Pri nama je, čaki, se pravi, 24 je bilo, se pravi, 22 let je pri nama. Ja. Lovše pa ni hotel povedati.
2: Ano, tako, evo no. Kako pa bo za tiste, ki bodo prvič prestopili prak, pa več tudi v naši akciji Varno v šolo, ki jo delamo že 18 let zapored.
7: Po dveh.
2: In kako je bilo poljanski?
7: Amor.
2: Ja, mor.
3: Meško in Pinta.
2: Res je, moram.

0: Veci dobre glasbe. Z Radijem Ena.
1: Zato, ker je toplo, ker gremo lahko na morje. Tako da, ja, moj najljubši letni čas.
0: Naj traja čim.

0: To je Izrael, kama kavi vole, pravkar na Radiu 1. Veš, kaj in Pintar so tukaj, petek gre počasi, bomo rekli, petko bo popovdne gre počasi koncu in dajmo samo spomniti na včerajšnjo dojedesko situacijo našega Roka Pintarja, ki je pred nekaj dnevi izvedel, da v okviru preventivne akcije za varovalnico Triglav odhaja meriti hitrost v Poljansko dolino. To je nasprotna... Aha, je zapustil. No dobro, kako se bo... Hvala lepa, Rok Pintar je že zapustil. Je zapustil studio. Kako se bo išlo v Poljanski dolini pred osnovno šolo Poljane, pa v četrtek zjutraj? In kolega Pintar, si pa preživel, ne?
1: Komaj, ampak samo zato, ker to delamo za dober namen.
2: Skupaj sodelujemo za varne korake naših otrok in zato dajmo tudi letos vsi paziti drug na drugega. Varno šolo, zdravje mena in zavarovalnico Triglav.
1: Rivalstvo gor ali dol tudi v Poljanski dolini se strinjajo, da je prav tale odsek, na katerem sva merila hitrost pred osnovno šolo Poljana, eden izmed odsekov z največ kršitvami glede omejitve hitrosti, je le iz 90 to v 60 se ja. Je res, je tak smotan odsek, ampak je zraven osnovne šole. Tudi aplikacija Drive je tam zabeležila največ kršitev, več kot 17,000, zato je povsem pravilno, da sva šla tja.
0: In to je potrdil tudi ravnatelj osnovne šole Poljane, ki ga je tudi Rok intervjuval.
3: Ja, v resnici me vama skrbi tale, ta naš križišče, zato ker je bilo že kar nekaj nesreč. Tudi starši upozarjajo na nevarnost tega križišča. Ja, zato sem res hvaležen za tole akcijo, ki jo danes policisti izvajajo.
1: Kako se pa kaj na šolsko leto pripravljate? Zdaj pa vse bliži, se že kaj tresajo rokce?
3: Ja, mi smo že kar v polnem pogonu. Ja?
1: Ja?
3: Ja, ja.
1: Kaj zdaj to pomeni?
3: Ja, priprave na novo šolsko leto.
1: Kako prva to zgleda? Kako poteka za ravnatelja priprava na šolsko leto?
3: Priprava urnika, organizacija, take stvari.
1: Sam, zakaj je urnik vsak let drugačen? Se oddelkov je isto, zakaj se urnik spreminja?
3: Ja, malo so različni predmeti, malo so drugačni učenci, mogoče te stvari.
1: Ok, hvala lepa.
0: Ja, še v naslednjem tednu nadaljujemo z našo akcijo Varno šolo z Radijem 1 in zavarovalnico Triglav. Če nas kje tam vidite, ja, pač dajte nam pomahati in lahko dobite tudi fajn darila, zahvaljujoč zavarovalnici Triglav. Pa se veš, mi to delamo že 18. leto zapored, za dober namen, tradicionalno, za varen in prijeten začetek novega šolskega leta. Upam, da se kje vidimo.
2: Poskrbimo za varno pot v šolo, za vse prvošolce in ostale šolarje.
4: Varno v šolo z Radijem 1 in zavarovalnico Triglav.
2: Zavarujte svojega otroka pri odkrivanju sveta z nezgodnim zavarovanjem otrok in mladih. Zavarovalnica Triglav.

0: Ja, kolega Meško, kaj zdaj, to je to?
1: Ja, je, slovo je to. Je bilo pa lepo, no, tukaj v teh
0: Meško in Pintar tednih. Se vračava v najne...
1: Petke in svetke se reče.
0: Dobesedno, res. V prihodnji teden se slišimo v petk. Ja, skoro ob taki uri, no.
1: Ob taki uri, predajava.
0: Tako in potem še v soboto. E, ja, lepo je bilo.
1: Moram reči, da smo dosti pametnega dela. Imeli smo, preživeli smo vročinski val, zdaj skoraj lahko poveš tudi to besedo.
0: Ne, aha, ne, v petek bom to rekel.
1: A ja, ka še ni konec, dobro.
0: Ja, tako.
1: Ampak preživeli smo vročinski val, iskali smo vroče šihte, iskali smo hladne šihte.
0: Probala sva vroč šiht, probala sva hladen šiht.
1: Ja, še naprej, hvala lepa, da ste nas vse povsod zelo prijazno sprejeli.
0: Merili smo temperaturo vsak petek.
1: Vsak petek vedno s fantastičnim
0: odzivom. Vrhunske, skrajno potrebne stvari.
1: Skrajno potrebne. Preživeli smo kisle kumarice z fantastičnimi poletnimi nasveti mojega konzilija, ki se zdaj poslavlja na žalost
0: za eno leto.
1: Za eno leto.
0: Pivska novica, glasbena zakladnica, itak stalnica, pri nama brez tega ne gre. In hvala lepa, da ste bili z nama te 4 tedne, vsako popovdne smo se družili.
1: Ja.
0: Ti 18 dni je 20.
1: Sam to bom rekel slovono.
0: Hvala vam.
1: Hvala vam, drage dame in gospod. Se ne gremo nikamor.
0: Se slišimo v petk začel.
1: Hvala, srečno.
2: Meško in Pintar na Radiu 1.
3: Vedno pripravljena za več dobre glasbe in zabave.
2: Danes v zjutranji kroniki.
4: Kaj smo zdaj?
5: Ja, koliko časa pa misliš, komandir, da potaplač zdrži na kopnem pole?
4: Ja, kaj pa vem?
5: Ja, po mojem najboljš, da ga temle v Tolmun nazaj zarinemo, pa je, ne?
4: Dajmo, ja, pa čim dle, v ta globoko, da ne bo spet na sedu.
5: Ja, kaj pa če bi ga na Horuk noter vrgal? Veste, čim dle od obale, ne?
4: Dajmo, ja, bidona boste malo prijel tamle za noge.
6: Ja, seveda, dajmo, ja.
4: Dajmo, ja, dajmo. Ja, ja, ja, ja, ja, ja,
2: Zjutranja kronika. Polinformativna oddaja z vestjo. Nikjer drugje kot na Radio 1.
5: Halo?
4: Čučnik, dajte že mir.
5: A, komandir, ja, kje pa ste?
4: V Portorož sem skočil za par dni.
5: A ja?
4: Ja.
5: A je kakšna policijska konferenca?
4: Ne, je pa plaža.
5: Plaža?
4: Par korakov od hotela.
5: A res?
7: Poletja še ni konec. Še je čas za nekaj dni v morju. Izkoristi do 15% popusta na ultra last minute odih v hotelih Life Class. Takoj rezerviraj in profitiraj. Akcija tedna v Eurospinu od 20. do 26. avgusta. Detergent za posodo z vonjem limone. 3 litre le 1,79 €. In lističi za upijanje barve. 36 kosov le 1,69 €. Lastne blagovne znamke po nizkih cenah. To je pametni nakup. Eurospin.
8: Kje inox materiale se dobi?
9: Na inoxcenter.si.
8: Kje pa aluminij, fittinge in vrvi? Se ve na inoxcenter.si.
10: Sosed je poklical Mareta, zdaj ima nova okna.
11: Kolega je poklical Mareta, zdaj ima nova vrata.
10: Taša je poklicala Mareta, zdaj ima nova garažna vrata.
11: Ja, a še mi pokličemo Mareta.
12: Mare!
11: Okna Mare.
2: Radio 1 Obala.

Radijska mreža Radio 1. Sveže na Radio 1. Radio 1. Niko Santos, All

0: Teddy Swims in Mr. Novi Tol na Radio 1.
1: Enostaven nakup na obroke v trgovinah Harvey Norman. Izkoristite super ugodnosti in možnost nakupa na kar 36 obrokov z NLB Buy and Go. Brez pologa, brez obresti in brez skrbi. Prelistajte naš novi katalog in nas obiščite v trgovinah in na harveynorman.si.
0: Ura je 6.
2: Uživo na Dabu, na Radio Playerju in na Radio 1 TV. Radio 1 Novice.
3: Pozdravljeni, Serge Forlan sem z vami. Finančna uprava načrtuje nov center, prek katerega naj bi davčni zavezanci hitreje dobili informacije in pomoč. Enotni sistem bo povezoval telefon, elektronsko pošto, e-davke, klepetalne robote in druge komunikacijske poti. Projekt je ocenjen na 3,6 milijona evrov, izvajali pa ga bodo do leta 2030. Finančna uprava obljublja krajše čakanje in bolj enotne odgovore. Pri Bovsu pa je narasla voda med soteskanjem, presenetila 4 češke turiste in njihovega vodnika. Pri slapu katedrale jih je odneslo približno 15 metrov v globino. Ena od udeleženk si je poškodovala gležan in so jo odpeljali v bolnišnico. Policisti okoliščine nesreče še preiskujejo. Britanka Ethel Catterham pa danes praznuje 117. rojstni dan. Guinnessova rekorderka, ki živi v domu za starejše v Surreyju, je najstarejša znana živeča oseba na svetu.
0: Poglejmo, kako nam kaže na nebu. Zvečer bodo še krajevne plohe in padavine z nevihtami, ki bodo lahko tudi močnejše. Za jutrišnjo soboto pa je napovedano še vedno nekaj oblačnega vremena, občasno pa bodo padale tudi plohe.
2: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
4: Šola se začne v Mladinski knjigi. Pridite, blizu smo in vemo, kaj potrebujete. Pri nas vas čakajo super popusti in nagradna igra za bon v vrednosti 1000 evrov. Vse za šolo v Mladinski knjigi.
0: Z mano je pa tudi Blaž Benedičič, naš prometnik, kako nam kaže na cestah.
5: Živijo še vedno pestro, zaradi nesreče trenutno zaprt vozni pas na ljubljanski južni obvoznici proti Kozarjam pred Vičem. Zastoji pa na dolenski avtocesti v obe smeri pred Ivančno Gorico, na štajerski avtocesti v obe smeri med Ramljami in Tepanjem. Na gorenski avtocesti zastoji proti Jesenicam med Šentvidom in Povodjem ter še proti Avstriji, 3 km pred Karavankami, tam je izvoz Jesenice vzhod odprt samo za lokalni promet. Na Morski avtocesti zastoji proti Ljubljani pred Postojno, Uncem, Vrhniko in Brezovico in še na ljubljanski zahodnji obvoznici zastoj proti Gorenski od Brda do predora Šentvid, ki ga občasno zapirajo v obe smeri in še zastoj na ljubljanski južni obvoznici od centra in na zahodnji obvoznici od Brda proti Primorski do Dragomera in še na cestah Koper-Šmarje, Izola, Strunjan, Lesce, Bled in Ljubljana-Vič, Brezovica. Zaradi podrtih dreves pa promet poteka izmenično enosmerno na cestah Kočevje dvor pred Laščami, Sevnica Krmel, Ribnica Škofljica pred Ortnekom in v na Škofljici na Kočevski cesti za rondojem proti Kočevju. Pa še v Ljubljani ostaja zaprt železniški prehod pri gimnaziji Vič zaradi pokvarjenega vlaka. Zadnji radar v Podgradu pri Gornji Radgoni in pa policijska kontrola srebrna škoda ostavlja v Murski Soboti na Industrijski. Srečno pot.
0: Pestro, Blaša.
5: Seveda.
6: Škerjanc pisarniški stoli. Udobni, sodobni in ugodni. Sedite bolje, delajte bolje. Izberite svojega v saloni Škerjanc in na skerjanc.com.
2: Poletje v najboljši družbi. In Jaka Krostanov.
0: Ej, tukaj smo, petek je in danes je sigurno dan, ki večina lahko da stvari na stran. Do 10. zvečer danes se bomo družali, petek je skoraj da že okol v bistvu. Preden pa se to zgodi, bomo preverili še 3 stvari dneva, zajec v dirkalniku, pa 2 rekorda. Kako se vam tole sliš? Kar dober, skratka, eden rekord je tudi pri nas. Kaj točno vse to pomeni? Pa povem takoj po dveh.
2: In še več.

0: Kako je bilo tole dobro? Kygo, Kelly, Tim Griffin, Save My Love, Jaka Grozdano, sem tvoja družba in čeprav dan že cel dan dežuje, mislim, da bi bilo res slabo, da bi si ga potem zapomnil. Vse en je petek in zato imam zate tri stvari dneva. Številka tri, zajc v dirkalniku. Ne gre za eksperiment ali pa kar koli, gre za smučarskega skakalca Timija Zajca, ki se danes in jutr preizkuša na rejliju Dolina zelenega zlata v Žalcu. Lani je tukaj že dirku, bil deveti, letos pa ima pa je še boljšo mašino, vozil bo namreč dirkalnik razreda Rally 2, na štartu pa bo 58 posadk. Vemo že, da je Tim hiter po zraku, zdaj ima pa šanso, da to pokaže še na tleh. Številka 2, vozi me, ko na rollercoasteru, pa ne un komat. To je rekel 20-letni Nemec, ki je želel podreti svetovni rekord v najdaljši vožnji na vrtiljaku. Ja. Tudi za to obstaja rekord, očitno. Prejšnji je bil 12 ur in 12 minut, tale 20-letnik pa ga je podrl s tem, ko je na vrtiljaku ostal 15 ur, pa še neki drubiža zraven. Zdaj, čaka se samo še uradna potrditev, da je pač to nov svetovni rekord in tako dalje in tako dalje. Jaz imam pa tukaj samo eno vprašanje. Zakaj? Številka ena, nov turistični rekord imamo, ja res je, če se ti je letos julija zdel, da je Slovenija polna turistov, je tudi bila. Po trenutnih podatkih je bilo takrat skor 3,3 milijona turističnih prenočitev. Največ turistov je bilo iz Nemčije, Češke in Nizozemske. In ja, vsi, ki smo poleti kaj bili ob slovenski obali ali pa kakšnem jezeru, smo to statistiko slišali, pa videli to doživo.
1: Jaka Grozdanov.
2: Na Radio 1.
1: Z več dobre glas.

0: Alfa Vilin Forever Young je bil tole. Skok v leto 1984 in komad, pri katerem se zamislil še 12-letnik. Sigurno eden tistih, ki jim rok nikoli ne bo potekel. Nadaljujemo pa z Beyoncé in Texas Hold'em. Tole je bil pa njen skok v country sceno in še en dokaz, da Beyoncé obvlada čist vse.
1: Končno poletje.
2: Uživaj, sprosti se in se razvajaj.
3: Pa stari, obvezno poslušaj Radio 1. Pa ne samo zaradi muzike in zabave. Za nagrade gre.
1: Ko te na domu ali v službi obišče Enkina ekipa, opremljena s poletnimi paketi za še več užitkov, je pomembno le eno.
4: Če takrat poslušaš Radio 1, je nagrada tvoja.
1: Enkino super poletje ti prinašajo.
2: Loterija Slovenije.
1: Nutrinolab.
2: Fontana Piv Zeleno Zlato Žalec.
1: In Turistična zveza Slovenije.
2: Turistična zveza Slovenije v poletnem natečaju odkriva pristna doživetja doma, nazaj k koreninam, bližje ljudem, moja dežela. Znak gostoljubnosti 2026.
5: Nazaj v šolo v gibanju. Sport Vision. Obišči trgovine Sport Vision in nakupuj top športne znamke s kar 20% popustom. Nike, Adidas, Koka, Asics in ostali. Čakamo te v trgovinah Sport Vision in na spletu.
6: Top vikend v Mr. Petu. Od četrtka do nedelje 20% popusta na znamko Brit in kar 25% popusta na priboljške Carni Love ob nakupu vsaj dveh kosov. Mr. Pet, vse za naše ljubljenčke.
7: Allora, ne rabiš iti do obale za dobro morsko hrano. Bistro Vino in ribe ponuja sveže ribe, morske dobrote in dnevna kosila vsak delovni dan drugače. Najdeš nas v Stari Ljubljani, Supernovi in Aleji. Bistro Vina in ribe.
8: Zavod Varna pot opozarja. Naj bo vsaka pot, tudi najkrajša, varna pot. Otroka vedno pravilno pripnite. Samo do šole, vrtca ali trgovine, nobena pot ni prekratka za pravilno uporabo avtosedeža. Varnost otrok na poti podpira Baby Center. Ponudba avtosedežev za vsak vaš izgovor.
9: Odeje, odeja iz odeje. Za ideje obišči odeja.si.
10: Iščeš službo, ki ni le poklic, ampak poslanstvo.
11: Upiši se v višjo policijsko šolo.
10: Zagotovljena plača med šolanjem, kariera po diplomi, predvsem pa pomoč ljudem.
11: Pogoji, pogum v srcu, vzdržljivost v telesu, odgovornost v značaju.
10: Izberi modro, izberi poklic, ki šteje.
12: Več na policija.si.
13: Začni svoj vikend v Lidlu. Od petka. Svež

0: 37% ceneje in čistilnik cevi s stisnjenim zrakom 11,99 €. Lidl, splača se.
1: Lunos, vrhunski prezračevalni sistemi.
2: Večina v najhujši vročini išče senco. Spet drugi lovijo pravo osvežitev. Ujemi svoj odmerek svežine in se prepusti eksploziji okusov. Green Gold Brewing. Enga, še pa lahka. Več na greengoldbrewing.com.
3: Išče službo. Invalidsko podjetje CVS Workwear v Škofji Loki išče okrepitve z in brez statusa invalida. Pišite nam na zaposlitev afna.cvs.com.
4: Samski.
5: Samska.
4: Onaon.com.
6: V vročih mesecih ne pozabite na svoje lase. V avgustu vas ob nakupu vsaj dveh izdelkov za nego las razvajamo z 10-kratnimi točkami.
4: DM. Kupujem tam, kjer nekaj veljam. Poletna Lady je tu, polna zabavnih zgodb, ki jih ne boste želeli zamuditi. Pokukajte v poletje znanih Slovencev, odkrite vroče dopustniške trende, počitniške kotičke evropskih monarhov, poletne romance in skrivnosti zvezdnikov doma in po svetu. Čakajo vas ekskluzivni pogovori, zanimive reportaže, ljubezenski roman, horoskop, križanke in še veliko poletnega branja. Naj bo Poletna Lady vaša popolna družba za plažo, vrt ali senčko pod drevesom.

0: Nicky Orr in Sunroof na Radio 1, komadič, ki nam bo mogoče kaj sonca prikradu jutr, čeprav napoved ni neki svetla. Dajmo kar pogledat. Dan zvečer vreme še ne bo dalo miru, padavine in nevihte se bodo razširile tudi nad vzhod Slovenije, ponekod so možni močnejši nalivi, sunki vetra in tudi toča, po noči se bo potem vse skupaj večinoma umiril, no jutr pa nas čaka precej oblačna in sveža sobota od 21 pa do 26 stopinj.
1: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
2: Knjiga te odpelje, kamor želiš.
3: Najbolj vroči poletni naslovi te čakajo v Mladinski knjigi.
2: Pa še super akcija 2+1, kjer ti ob nakupu 3 knjig iz izbora najcenejšo podarimo. Mladinska knjiga.
0: Blaž, živjo, prej si se kar na matru pri prometu, upam, da boš zdaj imel manj dela.
4: Nič ne bo manj, pozor, zaradi nesreče je zaprta Štajerska avtocesta proti Mariboru v predoru Pletovarje, torej zaprta Štajerska avtocesta proti Mariboru v predoru Pletovarje, nastaja zastoj avtocesto, lahko zapustite pri Dramljah. Zaradi nesreče pa zaprče vozni pas na Ljubljanski južni obvoznici proti Kozarjam pred Vičem in pa še promet oviran na Primorski avtocesti proti Ljubljani na izvozu Logar. Zaradi vej, previdno tudi tam. Zastoj sicer na Dolenjski avtocesti v obe smeri pred Ivančno Gorico, na Štajerski avtocesti v obe smeri med Ramljami in Tepanjem, na Gorenjski avtocesti zastoji proti Jesenicam med Šentvidom in Brodom ter še proti Avstriji, 3 km pred Karavankami. Na Primorski avtocesti zastoj proti Ljubljani na več mestih med Postojno in Brezovico in še zastoj na celotni ljubljanski zahodni obvoznici proti Gorenjski do predora Šentvid. Zastoj še na ljubljanski južni obvoznici od centra proti Primorski do Brezovice, pa na cestah Koper Šmarje, Izola Strunjan, Lesce Bled in Ljubljana Vič Brezovica tudi zastoji. Zaradi podrtih dreves promet poteka izmenično enosmerno na cestah Kočevje dvor pred Laščami, Sevnica Krmel, Ribnica Škofljica pred Ortnekom in na Škofljici na Kočevski za rondojem proti Kočevju. V Ljubljani pa je zaprt železniški prehod pri gimnaziji Vič zaradi pokvarjenega vlaka. Še radar Bevkangu v Novem mestu na Belokranski proti centru meri, policijski kontroli pa srebrna škoda v Murski Soboti na Industrijski in pa si vklijo v Gornji Bistrici pri Beltincih pri cerkvi. Srečno pot!
5: Škerjanc pisarniški stoli. Udobni, sodobni in ugodni. Sedite bolje, delajte bolje. Izberite svojega v saloni Škerjanc in na skerjanc.com.
0: Ja, kako zdano sem s tabo in petka si jaz ne predstavljam brez tega, da dobim vsaj en SMS na telefon, kam dan sa gremo jutr tja, kdo pa bo pa kje, Blaž, a je tako?
6: Pa ja.
0: Pa je, ne.
6: Pa kdo bo prišel, ne.
0: Ja, točno to. In včasih je fajn dobiti kakšno idejo, ne, ker ne moreš vsakič izstreliti, ne moreš vsakič imeti idejo, da gremo tja ali pa gremo tja. No in zato naše sodelavke vsak teden zrihtajo seznam vikend dogodkov na radio1.si, tam za vsak del Slovenije neki najdeš in čez nekaj minut bomo šli čez to tudi vsi skup.
1: Jaka Grozdanov na Radio 1.
2: Zveč dobre glasbe.
7: Tak ne smajo.

Disturbed in the Sound of Silence je bil tole, in če še nimaš planov za vikend, je dober to, da je opcij kakor češ, slaba pa, da je eno pač treba zbrati, ker ta vikend bo po Sloveniji spet pestro. Če želiš na koncert, imaš v Kranju ob 20. Sidarto in ob 21. Ravne na Koroškem, Jan Plestenjak in Vlado Kreslin, no na Celjskem gradu pa od 20. naprej Žan Serčič in Marcin Venera. Ja, če pa si za vikend želiš malo več kulinarike, pa jutro v Idriji praznujejo idrijske žlikrofe, v Mariboru pa te čaka podzemni vinski festival. Drugače pa situacija še taka, na Ptuju lahko skočiš malo nazaj v zgodovino, rimske igre bodo tam, v Ljubljani se recimo... Ja, če pa si za vikend želiš malo več kulinarike, pa jutro v Idriji praznujejo idrijske žlikrofe, v Mariboru pa te čaka podzemni vinski festival. Drugače pa situacija še taka, na Ptuju lahko skočiš malo nazaj v zgodovino, rimske igre bodo tam,

0: V studiju pa se, pa se mi je pridružil že Blaž Benedičič zaradi nujnih prometnih obvestil.
1: Pozdrav in pozor, Štajerska avtocesta je zdaj zaprta v obe smeri med slovenskimi Konicami in Dramljami. Torej, Štajerska avtocesta je zaprta v obe smeri med slovenskimi Konicami in Dramljami zaradi nesreče v predoru Pletovarje. Prosim, naredimo in držimo reševalni pas. Avtocesto pa lahko zapustite na izvozih Celje, Vzhod in Dramlje oziroma slovenske Konice. Srečno.
2: Radio 1. Več dobre glasbe.

0: Kamrat in Hug Yourself, v nadaljevanje pa gremo z Leoni. Leoni prav, don't worry, in v petek nas res ne rabi kaj dosti stvari skrbeti. Prihaja v nadaljevanju, ostalo v moji družbi.
1: Torbe na rame, rumene rutke okoli vratu in previdno na pot.
2: Ob začetku šolskega leta bomo Radio 1 z zavarovalnico Triglav in policisti znova na terenu. Merili bomo hitrost, umirili promet ter z lepimi nagradami nagrajevali strpne in previdne voznike.
1: Zmanjšaj gas in vzemi si čas, ker otroci nimajo rezervne poti v šolo.
2: Kuža pazi svetuje, kuža pazi varuje. Preden prečkaš cesto, se ustavi korak od roba pločnika.
1: Radio 1 Obala.
3: A že mesece kopirate dokumente v pisarni pri sosedih? Dajte jim mir!
4: Prodaja in najem kopirnih strojev in skenerjev znamke Canon.
5: Biro sistemi Logatec.
3: Nič ti ne pomagajo fizične kopije, če si jih pozabi v pisarni. Digitalizirajte poslovanje podjetja s Canon tehnologijo podjetja Biro Sistemi. Znižajte stroške in poenostavite poslovne procese. Biro Sistemi Logatec.

0: Deep Blue Something Breakfast at Tiffany je bil tole, v nadaljevanju pa gremo v regi sceno oziroma neki bolj espanjolskega. Despacito, Luis Fonsi in Daddy Yankee prihajata v kratkem, mi pa najprej preverimo še novice, stanje na nebu in na cestah. Ura je 7.
1: Uživo na Dabu, na Radio Playerju in na Radio 1 TV. Radio 1 novice.
2: Pozdravljeni, Serge Forlan sem z vami. Do polnoči velja oranžno opozorilo tistim, ki kampirajo, pa tudi drugim, ki so morda aktivni nekje na prostem. Agencija za okolje svetuje spremljanje radarske slike, saj so možni močni nalivi sunki vetra, strele in toča. Finska je zaradi domnevne kršitve svojega zračnega prostora na pogovor poklicala ruskega veleposlanika. Po navedbah finskega obrambnega ministrstva naj bi rusko izvidniško letalo sinoči za približno 3 minute vstopilo dober kilometer in pol v finski zračni prostor. Rusija se na očitke še ni javno odzvala. Na zahodu Srednje Afriške republike je zemeljski plaz zasul rudnik zlata. Po podatkih lokalnih oblasti in humanitarnih delavcev je umrlo več kot 100 ljudi, natančno število žrtev pa še ni znano. Reševalci v porušenih rovih še iščejo morebitne preživele. V britanskem živalskem vrtu Chester pa so mrežastega pitona prvič zdravili z metodo razvito za zdravljenje raka pri ljudeh. Kači se je po operaciji ponovil tumor na čeljusti. Po zdravljenju lahko znova normalno je, oskrbniki pa pravijo, da dobro okreva.
3: Odpri paket v delovski hranilnici in skleni osebni kredit z nižjo obrestno mero.
4: Delovska hranilnica. Enostavno prava izbira.
0: Trenutne temperature 19 je v Velenju, Ljubljani in Slovenjgradcu, Novo mesto, Črnomelj, Maribor in Ptuj 20, Izola 22 in 26 stopinj v Bogojini. Je prav to, Blaž? Bogojina, super. Ja, to je to za enkrat, kar pa se tiče vremena jutri, če imate občutke, da smo iz avgusta za en dan skočili malo proti jeseni, jutri ne bo čist nič boljš, večinoma bo oblačno, še vedno pa bo občasno deževal.
1: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
5: Hura, vrtec in šola. Obišči baby center in se pripravi na novo šolsko leto z novim nahrbtnikom, mehkimi copatki in novo kolekcijo oblačil in obutve. Za brezskrben skok v novo šolsko leto obišči baby center ali babycenter.si.
0: Zdaj pa en globok vdih, Blaž, pa dajmo pogledati, kako je na cestah.
6: Živjo, štajerska avtocesta ostaja zaprta v obe smeri med slovenskimi Konjicami in Dramljami zaradi nesreče v predoru Pletovarje. Prosim, naredimo in držimo reševalni pas. Avtocesto lahko zapustite na izvozih Celje vzhod in Dramlje oziroma Slovenske Konjice. Na štajerski avtocesti je promet še oviran pred Framom proti Mariboru zaradi prometne nesreče in pa zaradi nesreče zaprt vozni pas na ljubljanski južni obvoznici proti Kozarjam pred Vičem. Zastoji pa na dolenski avtocesti v obe smeri pred Ivančno Gorico, na štajerski avtocesti v obe smeri med Dramljami in Tepanjem, na gorenski avtocesti proti Jesenicam med Šentvidom in Brodom, pa še proti Avstriji 3 km pred Karavankami, tam je izvoz Jesenice vzhod odprt samo za lokalni promet. Zastoji na primorski avtocesti proti Ljubljani pred Uncem, pred Vrhniko in pred Brezovico, pa še na celotni ljubljanski zahodni obvoznici proti gorenski zastoji do predora Šentvid. Zastoji tudi na ljubljanski južni obvoznici od centra proti Primorski do Brezovice, pa na cestah Koper-Šmarje, Izola-Strunjan, Lesce-Bled in Ljubljana-Vič-Brezovica. Zaradi podrtih dreves promet poteka izmenično enosmerno na cestah Kočevje dvor pred Laščami, Sevnica-Krmel, Ribnica-Škoflica pred Ortnekom, Laporje-Kočno in na Škoflici na Kočevski za rondojem proti Kočevju. Zaradi nesreče zaprta cesta Vrhnika-Horjul pri Veliki Ligojni in pa še v Ljubljani zaprt železniški prehod pri gimnaziji Vič zaradi pokvarjenega vlaka. Varno, srečno, previdno.
5: Danes na morje? Ni treba. Bistro vino in ribe ponuja sveže ribe, morske dobrote in vsak dan drugačna kosila. Najdeš nas v Stari Ljubljani, Supernovi in Aleji.
1: Poletje v najboljši družbi. In Jaka Krostanov.
0: Jaz res ne bi rad kvaril poletja, ker to že vremeno dan zelo dobro ratuje, ampak smo v delu avgusta, ko se stvari počas začnejo vračati v normalo, šola, službe, rutina in sodelavci. Če se zadnji teden sprašuješ, kam je zginal pol Radia 1, Imam dobre novice, v ponedeljek se vrača del ekipe, kdo vse bo spet mogel nastaviti budilko in kdo bo zdržal spočit lihniki do torka, če vprašaš mene. Ti zaupam pa takoj po dveh. Začnemo z Despacitom.
7: Fonzi!

0: Alex Warren in Fever Dream, ja, kak grozdano sem s tabo na enki. In počitnice grejo počas proti koncu, nažalost to pomeni tudi konc dopustov za večino. In, a veš, kako veš, da prihaja ta čas? Ker v trgovini na policah ni več sam poletnih stvari, rokavčkov, kjer jih natikačev, kokarkol, japonk, česarkol. Vmes se že pojavilo zvezki in šolske potrebščine. Jaz to opazim predvsem potem, ker se kmalo začne fuzbal v Angliji, Španiji in še preden je kogarkol zanimal, kaj bom jaz delal ta vikend, evo, gledal bom fuzbal. No, ampak na Radio 1 imamo mi še en znak, da se poletje počas poslavlja, vračajo se naši staroselci. Že v ponedeljek bo zato pri nas precej bolj živahno, v Dobrojutro šov se vrača Miha Deželak. Dosti je bilo počitka, Miha se je naspal, spočil, nabral energijo, mi pa računamo, da bo tam nekje do torka, spet brez nje. To je pač naš Dežo, ki pa ni edini, ki se vrača. Ja, tale smeh vsi poznate, v ponedeljek se vrne tudi šov domov, kar pomeni, da boste med drugo in šesto v tvoji družbi Robert Roškar in Zala Perlič. Skratka, počitnice, gremo počas proti koncu, Radio 1 pa se vrača v polno postavo.
1: Jaka Grozdanov na Radio 1. Zveč dobro.

0: Je vprašanje, kako daleč seže pogled danes z Goričkega v Piran, ker je povsod dež, pa ogromno oblakov, sama sivina, ampak kakorkoli, mogoče nam pa Vlado malo dvigne razpoloženje s tem njegovim, ki pride kmalu.
1: Poletje je čas za čevapčiče in gostinčiče.
2: Piko na i, pa pričara Tošičeva Lara.
3: Jutranja posadka na Radio 1. S poletnimi hiti in vročo zabavo. Lara in Gustinčič že od šestih.
4: Pa vse do desetih na poletnem Radio 1.
5: Pokrovitelj.
6: Vaš pes pušča dlake.
7: Vaš partner pa izgovore.
6: Robotski sesalnik Roborock pobere oboje.
7: Več na roborock.si.
8: Vsak dom si zasluži najboljše. Ljubizol, zaključni umeti prinašajo vrhunsko zaščito in obstojnost v vseh vremenskih razmerah. Izberite tradicijo in svoj najljubši barvni odtenek. Sodelujte v nagradni igri na jub.si. Jub. Barve spremenijo dom.
9: Nazaj v šolo s trgovino Bas. Ujemi 20% popust za nove izdelke in zakorankaj v novo šolsko leto v stilu. Obišči nas v Bas trgovinah in na spletu. Nazaj v šolo v gibanju.
10: Sport Vision.
9: Obišči trgovine Sport Vision in nakupuj top športne znamke s kar 20% popustom. Nike, Adidas, Hoka, Asics in ostali. Čakamo te v trgovinah Sport Vision in na spletu.
11: Žar je druženje. Začni ga v Lidlu. Od četrtka. Svež file de mignon z Lidl Plus 30% ceneje. Sveži piščančji zrezki mini filej z Lidl Plus 3,69 € in premium korneti 30% ceneje. Lidl. Splača se.
12: Vse je dražje, le do toplotne črpalke zdaj pridete lažje.
13: Ob zamenjavi kurilnice, vrhunska toplotna črpalka Samsung Monoblock s povrnjeno subvencijo ekosklada in z montažo. Zdaj že od 2990 €.
12: Na tratnjak.si in pri pooblaščenih monterjih po Sloveniji.
14: Žar je vroč, pivo pa ledeno, ampak ne katerokoli.
15: Kozel 00. Intenzivne barve, intenzivnega okusa, narejen na Češkem. Priljubljen po vsem svetu. Kozel 00. Poskusi ga.
16: Nora avantura, Aviratek. Blato, ovire in nora zabava vas čakajo. Prijavi se na aviratek.si. Aviratek. Letos pomaga junakom tretjega nadstropja.
17: Šolska sezona je pred vrati. Vse za šolo v DZS. Vsak račun prinese sodelovanje v žrebanju za električni avto Dongfeng Box. Morda bo prav vaš zmagovalni. Izberite vse za šolo na dzs.si ali v najbližji trgovini DZS.
18: Večina v najhujši vročini išče senco. Spet drugi lovijo pravo osvežitev. Ujemi svoj odmerek svežine in se prepusti eksploziji okusov. Green Gold Brewing. Enga, še pa lahka. Več na greengoldbrewing.com.
19: Išče službo. Invalidsko podjetje CVS Workwear v Škofji Loki išče ukrepitve z in brez statusa invalida. Pišite nam na zaposlitev afna.cvs.com.
20: Iščeš vročo avanturo? Urgenca.com.
21: Vsi berejo poletno Jano. Čudežev ni nikoli preveč. Šokantna reportaža o najbolje čuvani skrivnosti. Kristusov križ, trn iz krone in nerazpadla telesa svetnikov v Vodnjanu.
22: Če ste v zvezi, pridite. Če niste v zvezi, pridite. Če ste ločeni, sploh pridite.
23: Moški so z Marsa, ženske so z Venere 2. Razkriva vse, kar si partneri mislijo, pa ne povedo. Vstopi se na špasteater.si.
24: Kemoplast. Svet tajnih oblog.

0: Justin Bieber in Love Yourself na Radio 1. Ja, če delaš plane za soboto, jutri vreme ne bo lih idealen član ekipe, večinoma bo oblačno z občasnimi krajevnimi padavinami, na jugozahodu lahko tudi zagrmi, bo pa nekaj več sonca na Primorskem, kjer bo do 28 stopinj.
1: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
2: Asistenca Porsche Slovenija. Kako vam lahko pomagamo?
3: Dobar dan, Čučnik tukaj. Tle piše, da pomagate 24 ur na dan, 7 dni v tednu, pa 365 dni v letu. A je to res?
2: Seveda.
3: Ja, kdaj pa spite?
1: Pomoč na cesti, ko jo potrebujete. Dan in noč, doma in v tujini. Asistenca Porsche Slovenija. Seat. Nič 80 19 40.
0: Blaž Živja. Povej, kako imamo na cestah.
4: Živijo, končno je dobra novica. Štajerska avtocesta je ponovno odprta v obe smeri. Posledice nesreče v predoru Pletovarje so umaknili, ostajata pa zastoja proti Ljubljani od Slovenskih Konic in proti Mariboru od počivališča Zima. Nesreča ovira promet na štajerski avtocesti proti Mariboru pred Framom in še ena nesreča promet ovira na primorski avtocesti proti Kopru, Meduncem in Rauber Komando. Tam nastaja zastoj. Zastoj še na dolenski avtocesti v obe smeri pred Ivančno Gorico, na gorenski avtocesti proti Avstriji, 3 km pred Karavankami, tam je izvoz Jesenice vzhod odprt samo za lokalni promet, pa na primorski avtocesti še zastoj proti Ljubljani pred Dragomerom. Zaradi nesreče je zaprta cesta Vrhnika Horjur pri Veliki Ligojni, v Ljubljani pa ostaja zaprt železniški prehod pri gimnaziji Vič zaradi pokvarjenega vlaka. In pa še zadnji radar, opazili ste ga v Gabrju pri Lendavi pri šoli. Nič 80 22 55 sredi. Srečno pot.
2: Danes na morje? Ni treba. Bistro vino in ribe ponuja sveže ribe, morske dobrote in vsak dan drugačna kosila. Najdeš nas v Stari Ljubljani, Supernovi in Aleji.
1: Poletje v najboljši družbi. In Jaka Grozdanov.
0: Ja, vikend dogodke smo že preleteli, še vedno pa jih lahko najdeš na radio1.si. Konc tega tedna pa Slovenija gosti še en poseben dogodek. Pri nas na obisku so LA Lakers, so igralci našega Luke Dončiča. Slišali bomo, kaj so kaj počeli danes. Na zadnje so mahali z ladice in ljubljance, ker veliko ljudi se je tam zbrali. Kaj jih še čaka v preostalih treh dnevih? Pa ti povem, takoj po dveh.

0: Ja, kako znano, sem s tabo na enki in če se danes po Ljubljani sprašuješ, zakaj se mi tebe voz mal več črnih kombijev, kot kar ponavad, so to najbrž Lakersi. In meni sploh ni jasen, kako se tako visoki ljudje lahko spravijo tiste kombije, ampak bistvo je, da so Lakersi še vedno pri nas, danes je drugi dan Dončićeve ekskurzije za svoje soigralce in na 24 ur sem prebral, da so dopoldne trenirali v Stožicah, podelili nekaj avtogramov, šli na kosilo na Ljubljanski grad. No, mal pred sedmo pa so se z ladico zapeljali po Ljubljanci in pomahali navijačem, ki so jih več ur čakali ob reki. Na ladici so imeli celo svojega DJ-ja, pa pogostitev, no zdaj pa naj bi šli še naprej na večerjo, pol pa v klub žurat. V bistvu nič je dosti drugačnega, kakor smo petke preživljali mi. Edina razlika je, da smo mi večerjo pa včasih še zajtrk doštukali v pekarni ali pa pri kebabu. Drugač pa je zaenkrat še kar dosti skrivnosti okoli vsega, kar Lakers se čaka. Vemo, da bodo skupaj trenirali, odigrali golf, šli na bled, pa prepričan sem, da bodo tudi kire karte vmes odšpilali. Ta je kar klasika. Drugač pa cela ta zadeva mene malo spominja na une cool ekskurzije iz osnovne pa srednje šole. Čez dan ogledi, neke aktivnosti, zvečer pa karte pa kaj zabavenga. Edina razlika je po moje ta, da se pri njih ne prešteva, če vseh 28 otrok na avtobusu, ampak če so se vsi uni dvometraši skobacali nazaj v kombije.
1: Jaka Grozdanov na Radio 1.

Joe in End of Beginning je bil tole. Za imenom Joe se skriva Joe Keery, ki ga večina še vedno pozna kot Steva iz Stranger Things, ampak očitno bo počas treba nehati govoriti, da je igralec, ki se ukvarja tudi z musko, ker je tale End of Beginning postal tak hit, da je Joe že zdaj čist svoja zgodba.

0: U nadaljevanju pa The Colors in Italo Disco, komad, kaže z naslovom Povej kašanje plan, mal Italije, mal diska in gremo, v kratkem.
1: Miško in Pintar sta kot jagode in smetana.
2: Najprej bela, po sončenju pardeča.
3: Najboljša popoldanska družba z najbolj vročimi poletnimi hiti. Miško in Pintar od 2 do 6 na Radiu 1.
1: Pokrovitelj.
4: Če me ne vidiš, pet poboljša očala.
5: Kaj danes sploh še dobiš za 1 euro? Korekcijske okvirje. Naroči svoj prvi korekcijski okvir preko spleta, brez tveganja. Če ne probaš, ne veš. Vidite več, plačate manj. maj-leče.si
3: Radio 1 Obala.
6: Akcija tedna v Eurospinu od 20. do 26. avgusta. Polnozrnati kruh za toast 500 gramov le 1 euro in 9 centov. In peresniki ali svedrci kilogram in pol le 1 euro in 29 centov. Ponudba velja do razprodaje zalog. Lastne blagovne znamke po nizkih cenah. To je pametni nakup. Eurospin.
7: Tradicionalno svež.
8: Mednarodni kmetijsko-živilski sejem Agra.
7: V Gornji Radgoni od 22. do 26. avgusta.
8: Pomorski sejem.
9: Adria Center Novo mesto. Prodaja in servis avtodomov ter počitniških prikolic Adria.
10: Zaupanja vreden odkup vašega starega nakita. Zlatarna Celje.
11: Vse, kar ne zarjavi, na Inox Centru se dobi. Poglej še ostalo ponudbo na inoxcenter.si.
12: Vozniško pa prometno, prosim.
13: Seveda, takoj.
12: Sprednja leva luč vam ne gori.
13: Joj, kaj pa zdaj?
12: Ja, nič. V Barto Koper ponjo. Barto Koper, trgovina z avtodeli in opremo.

0: Lara Baruzza in Tisi Sebau na Radio 1. Preden pridemo do bolj mirnega vikenda, nas čaka še precej pester večer. Po večjem delu Slovenije lahko nastajajo krajevna neurja z močnimi sunki vetra, dolgotrajnejšimi nalivi, ponekod tudi s točo. Po noči se bo ozračje večinoma umirilo.
1: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
0: Blaž Benedičič, koliko se je poumirilo kaj na cestah?
2: Zelo se je umirilo, le par nesreč ovira promet na primorski avtocesti proti Kopru pred Ravber Komando, na Štajerski proti Mariboru pred Framom in pa na pomurski avtocesti na razcepu Slivnica iz Dragočave proti Ptuju je oviran promet. Nekaj zastojev še ostaja na Dolenjski avtocesti, je v obe smeri pred Ivančno Gorico, na Štajerski avtocesti med Dramljami in Slovenskimi Konicami, pa na Gorenjski avtocesti ustraja zastoj proti Avstriji 3 km dolg pred Karavankami in pa na primorski avtocesti je še zastoj proti Ljubljani pred Dragomerom. V Ljubljani še vedno zaprt železniški prehod pri gimnaziji Vič zaradi pokvarjenega vlaka in pa še radar ustraja v Gabarju pri Lendavi pri šoli. Srečno pot!
3: Danes na morje? Ni treba. Bistro vino in ribe ponuja sveže ribe, morske dobrote in vsak dan drugačna kosila. Najdeš nas v Stari Ljubljani, Supernovi in Aleji.
1: Poletje v najboljši družbi. In Jaka Krostanov.
0: Ja, na pol poti smo, večer se je dober začel šele v bistvu in tudi mi ga bomo nadaljevali s še več dobre glasbe. Yes,

Tutta la legenda prihaja, Avicii in Waiting for Love, da mal dvigne motale večer, še prej pa malo grevanja, prihajata Joe Karaut in Odsevi sonca, še prej pa Mark Embor in Belong Together.

Joe Kraut in od Sevi, Sonca, Jaka Grozdano, sem tvoja družba na Enki in pri nekaterih izvajalcih šele čez leta dojamaš, koliko prehiter se je njihova zgodba končala. So wake me up when it's all over. Avicii bi letos 8. septembra praznoval 37. rojstni dan. In 37 let za DJ-ja ni praktično nič, sploh če pomisliš, da je Avicii umrl star samo 28 let in koliko se elektronska muzika od takrat še razvila. Kygo, Martin Garrix, Lost Frequencies, Nicky Romero, ogromen DJ-ev, ki jih danes poslušamo, je Avicii navdihnul oziroma vplivu na njihov zvok, na njihove sample in zanimiv je, da je ravno pri naslednjem komadu sodeloval tudi Martin Garrix. Yes.

in pol se malo vprašaš, če bi si do 28. leta naredil tok, kaj bi šele naredil danes, par 37. Tega nažalost ne bomo nikoli vedeli, ampak na srečo se lahko še zmeri spomnimo, kaj je naredil. Avicii in Waiting for Love.

Martin Garrix in Ed Sheeran. Repeat it je bil tole dva človeka, ki sta vsak na svojem koncu že naredila enih največjih hitov zadnjih let, zdaj pa sta prvič združila moči in že po naslovu veš, da ga bomo veliko vrteli.

0: V nadaljevanju pa en konkreten skok nazaj v leto 1996, No Doubt in Don't Speak. V kratkem.
1: Ekipa Radia 1 bo to poletje prepotovala vso Slovenijo. Bo dolgem in počez. Nikoli ne veš, kdaj te presenetimo z obiskom. Veš pa, da se splača.
2: Ko zenke pridemo do tebe, poiščemo tvoj tranzistor in pogledamo, kjero frekvenco poslušaš, tako da zelo simpel. Če poslušaš nas, kaj pa češ druzga, dobiš nagrado.
3: Radio 1 zveste poslušalce vse poletje razvaja s poletnimi paketi za brezskrbno preživljanje počitniških dni.
1: Enkino super poletje ti prinašajo Loterija Slovenije, Nutrino Lab, Fontana Piv zeleno zlato Žalec. Fontana Piv zeleno zlato praznuje 10 let. 5. in 6. septembra se vidimo v Žalcu. Pridejo firbci, flirt, pridi še ti. Dobimo se pri fontani. Mana akcija. Plačaš 2 in vzameš 3. Na oblačila za odrasle. Pri nakupu 3 kosov ženskih ali moških oblačil nove kolekcije dobite najcenejši kos brezplačno. Več na mana.eu.
4: Iščeš službo, ki ni le poklic, ampak poslanstvo.
1: Vpiši se v višjo policijsko šolo.
4: Zagotovljena plača med šolanjem, kariera po diplomi, predvsem pa pomoč ljudem.
1: Pogoji, pogum v srcu, vzdržljivost v telesu, odgovornost v značaju.
4: Izberi modro, izberi poklic, ki šteje.
5: Več na policija.si.
6: Večina v najhujši vročini išče senco. Spet drugi lovijo pravo osvežitev. Ujemi svoj odmerek svežine in se prepusti eksploziji okusov. Green Gold Brewing. Enga, še pa lahka. Več na greengoldbrewing.com.
7: Kupujete nepremičnino?
8: Nepremičnine.net.
7: Nepremičnine.net.
8: Nepremičnine.net.
7: Iščeš službo? Invalidsko podjetje CVS Workwear v Škofji Loki išče ukrepitve z in brez statusa invalida. Pišite nam na zaposlitev afna.cvs.com.
9: Ali veš, kako so nastali največji imperiji v zgodovini? Od starega Egipta in rimskega imperija do Mongolov in britanskega imperija. Preberite v posebni izdaji revije History. Največji imperiji v zgodovini. Že v prodaji in na www.alivezda.si.
10: Naredite vtis že na vratih. Izberite vrata Inoterm. Sinonim za eleganco, varnost in ugodje. Vrata Inoterm. Ustvarjena za vas. Inoterm.si.
11: Pozor! Če že pol leta spite na kauču, pa pojma nimate zakaj, potem je ta predstava za vas.
12: Moški so z Marsa, ženske so z Venere. 2 komedije, v kateri se najde vsak par. Špas teater, nekaj si.

0: Leteči potepuhi, pojo plus na Radio 1. Ja, danes pa takole, kar se tiče vremena, če bote, oziroma še za jutri, če bote jutri iskali sonce, bo najboljša stava spet primorska. V notranjosti bo večinoma oblačno z občasnimi krajevnimi padavinami, na primorskem pa bo nekaj več sonca in do 28 stopinj. Popoldne tam lahko pričakuješ tudi kakšno šibko burjo.
1: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
0: Blaž Benedičič, zadnjič danes na prometu, povej, kako nam kaže.
2: Ja, zares dobro oziroma veliko boljš kot prej. 3 km dolg zastoj samo še ostraja na gorenjski avtocesti pred karavankami proti Avstriji. Tam je še vedno tudi zaprt izvoz Jesenice vzhod razen za lokalni promet in pa še nekaj klasičnega zastoja na Štajerki v obe smeri med slovenskimi Konicami in Dramljami. Zaradi nesreče še vedno zaprta cesta Vrhnika Horjur pri Veliki Ligojni, pa v Ljubljani še vedno zaprt železniški prehod pri gimnaziji Vič zaradi pokvarjenega vlaka. In še zadnja policijska kontrola vas čaka v Očeslavcih. Varno pot.
3: Danes na morje? Ni treba. Bistro vino in ribe ponuja sveže ribe, morske dobrote in vsak dan drugačna kosila. Najdeš nas v Stari Ljubljani, Supernovi in Aleji.
0: Jaka Grozdano, sem s tabo v Enkini ta nočni in gremo naprej, takoj po dveh se bomo vrnili v Dobro jutro šov, kjer sta s tabo Lara Tošič in Iztok Gustinčič. Eno trinek nas še čaka, iz tam do takrat pa še več dobre glasbe. Začnemo s Tomom Walkerjem in Live Lightom.
1: In še več dobre glasbe.

0: Ja, kako zdano sem tvoja družba, tole pa sta bila Žan Serčič in Ari, Mars in Venera. In v petek ob 9. zjutri je pri nas na enki čas, ko v Dobro jutro šov vrtimo glasbene summer mikse, da nam pričaramo malo poletje v službi in tako, pa tudi vsem vam seveda na poti domov ali kamor, ko se že odpravljate. In danes nam vreme pri temu ni dal veliko zraven, veliko poletja in zato nam ga je dala vsaj muska.
1: Še več odlične poletne glasbe, ki nas ponese lepo na plažo.
2: Točno to. Ja. Tisti, ki letos nismo imeli dovolj plaže, rabimo tašne zadeve. In če imate...
1: viš ob morju, sem demo podart.
2: Nisem imel cajta za plažo.
1: No, ja. Tisti, ki niste doživeli dovolj plaže.
2: Ki nismo. Če imate kje pri roki lavor z vodo, namočite noge, če vam je res prevroče, odprite hladilnik in zamrzovalno skrinjo, radio dejte na glas ali pa slušalke dejte gor, pa se prepustite. Danes je tudi dan poetov.
1: Res?
2: Mednarodni dan poetov.
1: Oh. Okay.
2: Jaz sem eno sestavil. Tošičeva Lara ni prav nič še stara. Kaj naj obleče, ko gre na žure? Ma se nima veze. Itak jo ob 6 zjutraj gledajo le še petelini in kure.
1: Ja, pa ti tudi, no.
3: Poletno razpoložena Lara Tošič in Iztok Gustinčič.
2: Gor pa se prepustite. Danes je tudi dan poetov.
1: Res?
2: Mednarodni dan poetov.
1: Oh, okay.
2: Jaz sem eno sestavil. Tošičeva Lara ni prav nič še stara. Kaj naj obleče, ko gre na žure? Ma se nima veze. Itak jo ob 6 zjutraj gledajo le še petelini in kure.
1: Ja, pa ti tudi, no.
3: Poletno razpoložena Lara Tošič in Iztok

Jutro šov vrača Miha Deželak, a vrača pa se tudi šov Domov z Robertom Roškarjem in Zalo Perlič v ponedeljek med 14. in 18. uro.

0: Prihaja njegov Forget Me, zelo, zelo, zelo v kratkem, tako da ne hod predaleč.
1: A veš, kaj je najboljši poletni zvok?
2: Klima?
3: Valovi? Mrzla pijača?
1: Ne, tole. Ko se pred tvojo hišo ustavi avto Radia 1 z darili.
4: Ekipa Radia 1 na poti po Sloveniji vsak dan obišče in nagradi 10 poslušalcev. Če v času obiska poslušaš Enko, si zmagal in dobiš paket.
5: Enkino super poletje ti prinašajo Fontana Piv zeleno zlato žalec. Loterija Slovenije. Nutrino Lab.
6: Nutrino Lab Gut Health. Okusna kombinacija in super inovacija. Priročen prigrizek, ki podpira tvojo črevesno floro. Nahrani svoj vibe. Nutrino Lab Gut Health.
7: Akcija tedna v Eurospinu od 20. do 26. avgusta. Detergent za posodo z vonjem limone. 3 litre le 1 euro in 79 centov. In lističi za upijanje barve 36 kosov le 1 euro in 69 centov. Lastne blagovne znamke po nizkih cenah. To je pametni nakup. Eurospin.
8: Vozniško pa prometno, prosim.
9: Seveda, takoj.
8: Sprednja leva luč vam ne gori.
9: Joj, kaj pa zdaj?
8: Ja, nič. V Barto Koper ponjo. Barto Koper, trgovina z avtodeli in opremo.
10: Izberi avto in odpeli.
11: GB Leasing vse uredi takoj.
10: Smo edini s brezplačnim jamstvom za rabljena vozila.
11: 24 mesecev miru, to je to.
12: Opremljanje doma je ena najpomembnejših stvari v življenju. Lahko se sliši tako.
13: Au, pazi!
12: Ali pa tako.
14: Darsen, ko začutiš pravo lepoto bivanja. Specializirani salon pohištva Alples v Izoli. Darsen.si
15: Radio 1 Obala.

0: Lost Frequencies in Yannick Davy, Reality, je tole na Radio 1. Nocoj še nevihte in ponekod tudi močnejši nalivi, po noči pa postopno umirjanje, jutri bomo imeli večinoma oblačno, občasno bo še deževalo in precej sveže bo v primerjavi s temperaturami zadnjih tednov, namerili bomo od 21 do 26, na Primorskem pa do 28 stopinj.
1: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
0: Na Kamniški cesti na rondoju Mengeše pri bencinskem servisu pa polna zapora zaradi prometne nesreče. Zastoj dolg 5 km pa je na gorenjski avtocesti A2 pred predorom Karavanke v smeri Avstrije. Izvoz Jesenice vzhod v isti smeri je dovoljen zgolj za lokalni promet. Še nekaj zastojev pa še vedno na štajerski avtocesti A1 in sicer pred predorom Pletovarje v smeri Maribora. To je to zaenkrat, strpno in previdno. Še naprej.
2: Danes na morje? Ni treba. Bistro vino in ribe ponuja sveže ribe, morske dobrote in vsak dan drugačna kosila. Najdeš nas v Stari Ljubljani, Supernovi in Aleji.
1: Poletje v najboljši družbi. In Jaka Grostanov.
0: Jaz smo v zadnji urci skupnega večera, danes še več dobre glasbe, imamo prštimane, po deveti ponovadi zašilimo še s kero elektronko več, sploh o petkih. Don't know if it lasts. In tudi tale pride David Guetta in Jennifer Lopez, njuno prvo sodelovanje, ki jo zavrtimo tudi na enki, takoj po dveh.
2: In še več dobre glasbe.

0: Jaka Grozdano, sem tvoja družba na Radiu 1 in... Bodmo iskreni, danes je kar težko ustrajati pri nečem, če ti to ne prinese neke varnosti, predvsem pa denarja, ker se vemo, ne, položenc ne zanima lih, da ti verjameš v svoje sanje in če mogoče lih zdaj delaš neki in iščeš razlog za to, da pri tem ustrajaš, tole je David Guetta leta 2002 povedal o svojih začetkih.
1: First I started playing for free and then I was playing for like 50 euros was what I was making for years per night.
0: Ja, vidi se tudi po njegovi angleščini, da je tole kar nekaj cajta nazaj, ampak kar je David rekel je, da je kar nekaj časa delal za ston, pol pa za kakšnih 50 evrov in to ne par tednov, ampak več let. In danes ima David Guetta, letos torej bo dopolnil 58, je že dopolnil 58 let in je eden največjih DJ-ev na svetu. In po vseh teh letih mu je očitno ostala še ena stvar, ki je ni naredil, komad Jennifer Lopez. Do zdaj, Save Me Tonight je namreč njuno prvo sodelovanje, tako da če trenutno kaj delaš za ston, mogoče ti pa to čez 25 let prinese sodelovanje z Jennifer Lopez in še zaradi tega se splača ustrajati. Jennifer Lopez in David Guetta, tole pa njun prvi skupni Save Me Tonight.

0: Nina Puslar in To mi je všeč in všeč nam bo tudi, kaj prihaja v nadaljevanju. Shakira in Burna Boy, daj, v kratkem.
1: Dober dan, z Radia 1 smo prišli pogledat, kaj počnete v tej vročini.
2: Ježiš Marija, a ni to?
1: Ja, jaz sem Roškar, tisti s paketom v roki je pa deželak.
2: Skos vas poslušamo!
1: Super, prav je tako, smo prinesli malo osvežitve.
3: Enkino super poletje. Kdor v času našega obiska posluša Radio 1, dobi poletni paket. Poln sreče in osvežitev.
4: Če hočeš povečati možnost, da obiščemo tvoj kraj, piši na 051-300-300.
3: Enkino super poletje. Ti prinašajo Loterija Slovenije,
4: Nutrino Lab,
3: Fontana Piv zeleno zlato Žalec
4: in Turistična zveza Slovenije.
5: Nazaj k koreninam. Bližje ljudem, moja dežela. Znak gostoljubnosti 2026. Turistična zveza Slovenije v poletnem natečaju odkriva pristna doživetja doma.
6: Nazaj v šolo s trgovino Bas. Ujemi 20% popust za nove izdelke in zakorankaj v novo šolsko leto v stilu. Obišči nas v Bas trgovinah in na spletu.
7: Alora, ne rabiš iti do obale za dobro morsko hrano. Bistro vino in ribe ponuja sveže ribe, morske dobrote in dnevna kosila vsak delovni dan drugače. Najdeš nas v Stari Ljubljani, Supernovi in Aleji. Bistro vina in ribe.
8: Iščeš službo, ki ni le poklic, ampak poslanstvo.
9: Upiši se v višjo policijsko šolo.
8: Zagotovljena plača med šolanjem, kariera po diplomi, predvsem pa pomoč ljudem.
9: Pogoji, pogum v srcu, vzdržljivost v telesu, odgovornost v značaju.
8: Izberi modro, izberi poklic, ki šteje.
10: Več na policija.si.
11: Večina v najhujši vročini išče senco. Spet drugi lovijo pravo osvežitev. Ujemi svoj odmerek svežine in se prepusti eksploziji okusov. Green Gold Brewing. Enga, še pa lahka. Več na greengoldbrewing.com.
12: Iščete nepremičnino?
13: Nepremičnine.net.
12: Nepremičnine.net.
13: Nepremičnine.net.
14: A veš, koliko denarja si že vrgal stran?
15: Ne vem in tudi nočem vet.
16: In točno to je problem.
15: Morgenhausen, psihologija denarja.
14: 19. oktober, Hala Tivoli. Eventim.si.

0: Imagine Dragons in Natural na Radio 1. Ja, sobota bo še precej siva in občasno mokra, ampak za nedeljo imam nekoliko boljšo novico. Delno se bo razjasnilo, nekaj več oblakov bo ostalo predvsem na severu, kjer bo popoldne še možna kakšna ploha, tako da če izbiraš dan za vikend na prostem, zaenkrat bolje kaže nedelje.
1: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
0: Previdno nevarnost za voznike, ki peljete proti Kozarjam na južni ljubljanski obvoznici. Vozilo vozi v napačno smer na odseku Ljubljana Center in Ljubljana Vič. Na Kamniški cesti na rondoju Mengeš je pri bencinskem servisu popolna zapora zaradi prometne nesreče. Zastoj dolg 5 km je na gorenjski avtocesti A2 pred predorom Karavanke v smeri Avstrije. Še nekaj zastojev pa še vedno na štajerski avtocesti A1 pred predorom Pletovarja v smeri Maribora in na primorski avtocesti A1 med priključkom Vrhnika in Logatec. Če si za volanom, srečno na poti.
2: Danes na morje? Ni treba. Bistro vino in ribe ponuja sveže ribe, morske dobrote in vsak dan drugačna kosila. Najdeš nas v Stari Ljubljani, Supernovi in Aleji.
1: Poletje v najboljši družbi. In Jaka Krostanov.
0: Ja, še nekaj malega se bomo podružili skupaj in še dober, ker sem našel članek, da Taylor Swift povzroča prometne nesreče. No, ne vem, kakšna voznica je sicer ona, ampak pa je, nima to tok veze z njo, kakor ma z nami. Ja, več o tem, pa v kratkem.
1: In še več dobre glasbe.

Mihael Šulte in Rehab, Waterfall, Jaka Grozdano, sem še vedno tvoja družba na Enki in očitno obstaja še ena stvar, na katero bomo mogli paziti med vožnjo in to je nov album od Taylor Swift.

0: ki seveda pride. In ne, Taylor ne bo stala sred avtoceste, so pa raziskovalci iz Harvarda ugotovili, da se na dan, ko nov album izdajo, recimo Taylor Swift, Harry Styles ali pa Drake, število smrtnih žrtev v prometu poveča za 15%. In to je kar že alarmantna številka, ne, pa ne zato, ker bi Taylor Swift pripravila ljudi do tega, da začnejo čudan voziti, ampak je problem očitno naša pozornost. Ja, ko pride nov komad, ga pač iščeš, prestavljaš, pogledaš na ekran, pa tudi sama nova muzika od možgano zahteva več pozornosti kot komad, ki ga že poznaš in ba je pri tem ne pomaga niti to, da imamo telefone povezane 1, 2, 3 in vse lepo na zaslonih v avtu. Tako da, če čakaš nov album svojega najljubšega izvajalca, mogoče prvič rajš počaki, da ga poslušaš doma. Vse v avtu je fajn, ampak očitno je lahko tudi drago, pa v kopalnici se tudi bolj sliš, a se ne?
1: Jaka Grozdanov na Radiu 1. Zveč dobre

0: Olivia Rodrigo in Drop Dead, ki ga je mimogrede posnela v Versajski palači, v komadu pa poje tudi o tem, da je stokanje kul, pa ni. Resni. Kakorkoli, jaz se za danes poslavljam, jutro pa bo z vami naš vikend program. Zbudnico začnemo ob 8. zjutraj.
1: Jaka Grozdanov na Radio 1.
2: Sonce, balkon, pijača, prijatelji, smeh in komad, ki ga vsi poznajo.
1: Poletna zabava ima svoj radio. Radio 1. Od 6 do 10 zvečer.
2: Pokrovitelj, Škerjanc, pisatelj.

0: in ugodni. Sedite bolje, delajte bolje. Izberite svojega v saloni Škrjanc in na škrjanc.com.
1: Radio 1 Obala.
2: Prodaja in najem kopirnih strojev Canon. Biro sistemi Logatec.
3: Zlatarna Celje. Z ljubeznijo do nakita. Že od leta 1844.

Radijska mreža Radio 1. When I was 6 years old, I broke my leg.

danes na morje? Ni treba. Bistro vino in ribe ponuja sveže ribe, morske dobrote in vsak dan drugačna kosila. Najdeš nas v Stari Ljubljani, Supernovi in Aleji.

0: Dober dan, z Radia 1 smo prišli pogledat, kaj počnete v tej vročini.
1: Ježiš Marija, a ni to?
2: Ja, jaz sem Roškar, tisti s paketom v roki je pa deželak.
1: Skos vas poslušamo!
3: Super, prav je tako, smo prinesli malo osvežitve.
4: Enkino super poletje. Kdor v času našega obiska posluša Radio 1, dobi poletni paket. Poln sreče in osvežitev.
3: Če hočeš povečati možnost, da obiščemo tvoj kraj, piši na 051-300-300.
4: Enkino super poletje. Ti prinašajo Loterija Slovenije, Nutrino Lab, Fontana Piv zeleno zlato Žalec. Fontana Piv zeleno zlato praznuje 10 let. 5. in 6. septembra se vidimo v Žalcu. Pridejo firbci, flirt, pridi še ti. Dobimo se pri Fontani.

0: Poletni večer.
1: Da se lahko zunaj usede, da so ljudje okoli, da se lahko kavico spije, pa tako.
0: Več poletja.
2: Več dobre glasbe.
3: Radio Ena.

0: Preden greš čez cesto, pogledaš levo,
1: desno in še enkrat levo.
0: Preden pa spelješ, odložiš telefon in pogledaš na cesto.
1: Že skoraj 20 leti skupaj z vami umirjamo promet in zavarovalnico Triglav nagrajujemo varne voznike. Skupaj pa vsi poskrbimo za varno pot vseh šolarjev, še posebej pa prvošolcev.
0: Zmanjšaj gas in vzemi si čas. Kuža pazi svetuje, kuža pazi varuje. Preden prečkaš cesto, poglej levo, desno in še enkrat levo.
2: Radio 1 Obala.

danes na morje? Ni treba. Bistro vino in ribe ponuja sveže ribe, morske dobrote in vsak dan drugačna kosila. Najdeš nas v Stari Ljubljani, Supernovi in Aleji.

0: Ekipa Radija 1 bo to poletje prepotovala vso Slovenijo. Po dolgem in počez. Nikoli ne veš, kdaj te presenetimo z obiskom. Veš pa, da se splača.
1: Ko z enke pridemo do tebe, poiščemo tvoj tranzistor in pogledamo, kjero frekvenco poslušaš, tako da zelo simpel. Če poslušaš nas, kva pa češ druzga, dobiš nagrado.
2: Radio 1 zveste poslušalce vse poletje razvaja s poletnimi paketi za brezskrbno preživljanje počitniških dni.
0: Enkino super poletje ti prinašajo Nutrino Lab, fontana piv zeleno zlato žalec, Loterija Slovenije.
3: Jo vzameš? Nova srečka Diamantka z glavnim dobitkom 250 tisoč evrov.

0: Dober dan, z Radia 1 smo prišli pogledat, kaj počnete v tej vročini.
1: Ježiš Marija, a ni to?
0: Ja, jaz sem Roškar, tisti s paketom v roki je pa deželak.
1: Skos vas poslušamo!
2: Super, prav je tako, smo prinesli malo osvežitve.
3: En kino super poletje. Kdor v času našega obiska posluša Radio 1, dobi poletni paket. Poln sreče in osvežitev.
2: Če hočeš povečati možnost, da obiščemo tvoj kraj, piši na 051-300-300.
3: Enkino super poletje. Ti prinašajo Nutrino Lab, Fontana Piv Zeleno Zlato Žalec, Loterija Slovenije.
4: Jo vzameš? Nova srečka Diamantka z glavnim dobitkom 250 tisoč evrov. Naj se ti nasmehne srečka. Radio 1 Obala.
3: Radijska mreža, Radio 1.

Bogi, bogi, stvar, jesam nor, jesam nor, aha, jesam bogi, bogi, bogi, bogi, bogi, stvar. Ko znorišta, koj se lažje diha, zdaj vsak človk se mi nasmiha, tudi ženske raje me imajo, glega norčka pravjo in me crkljajo, za meni problemov ni ovir, res, v kar sem nor, jaz mam krompir.

0: Radio ENA TV. Radio ENA Krvavec. Razmišljajmo konstruktivno.
1: Dobrodošli v sklopu oddaje, kjer se pogovarjamo o tem, kako bi lahko izboljšali svoje razmišljanje, da bi bilo manj ovir, manj prepirov, manj zavlačevanja, manj nejasnosti, manj popravljanja in več idej, več timskega dela, več spoštovanja posameznika. Predstavljamo vam dela znamenitega Edwarda de Bona, misleca zmajate, prebivalcev vsega sveta, katerega misli v Sloveniji širi magistrica Nastja Molej. V nadaljevanju.